0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bezkompromisne,
1: bez zábran,
0: bez chochmesu,
1: bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izrael zaútočil na Irán napriek výzvam USA, aby v útokoch nepokračoval. Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Nemecko podporili návrh Volodymyra Zelenského na dialog s Ruskom. Dnes má byť jasno až polooblačno, 23 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Izraelská armáda zaznamenala vypálenie rakety z Jemenu, ktorá letela smerom na izraelské územie. V Tel Avive bol vyhlásený poplach. Vzdušné sily izraelskej armády predtým zasiahli ciele v západnom a strednom Iráne. Išlo zrejme o reakciu na včerajšie raketové útoky z Iránu. Ten odpálenie rakiet odôvodnil izraelskými útokmi v Libanone a znovu žiadal ich zastavenie. Najnovšie izraelské útoky prišli napriek tomu, že americký prezident Donald Trump vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanyahu, aby už v odvetných útokoch nepokračoval. Dodal, že o veci nerozhoduje a že Spojené štáty sú blízko k uzavretiu dohody s Iránom. Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Nemecko podporujú návrh ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na priamy dialog medzi Ukrajinou a Ruskom. Lídri krajín to vyhlásili po stretnutí v Londýne. Všetky mierové snahy by mali byť podľa nich riešené v čo najúžšej spolupráci s Ukrajinou, so širším okruhom európskych štátov a aj z USA. Volodymyr Zelenský informoval, že s európskymi politikmi rokoval o situácii na bojsku, obrane aj posilnení diplomacie. Arménsky premiér Nikol Pašinian sa označil za víťaza včerajších parlamentných volieb. Jeho strana Občianska zmluva má podľa čiastočných výsledkov veľký náskok pred opozičným silným Arménskom. Nikol Pašinian presadzuje zbližovanie sa so Západom a Európskou úniou. Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,8 stupňa zasiahlo oblasť ostrova Mindanao na juhu Filipín. Vydali po ňom varovanie pred prívalovými vlnami tsunami pre niektoré pobrežia v regióne. Otrasy si vyžiadali najmenej jednu obeť. Hlásené boli výpadky elektriny a v zasiahnutom regióne sa zrútili viaceré budovy. Istú časť stabilizačných opatrení môže vláda urobiť aj bez toho, aby ich schválil parlament. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 to povedal poslanec Michal Bartek z Hlasu SD v súvislosti s otázkou, kedy sa do parlamentu dostane balíček prorastových opatrení, ktorý nedávno prijala vláda.
2: Tam jasne hovoríme, že chceme priniesť najskôr tie stabilizačné opatrenia, ktoré nebudú s dopadom na štátny rozpočet, aby sa odburovala administratívna záťaž, aby sa odburovala byrokracia, s čím sami prišli zamestnávateľia, s čím sami prišli podnikatelia. Súčasťou balíka je aj zníženie spotrebnej dane z elektriny pre priemysel, po čom veľmi taktiež volá priemysel.
1: Dodal, že v parlamente bude predstavený ďalší rozpočet a ďalšie opatrenia. Opozičná poslankyňa Zuzana Mesterová z Progresívneho Slovenska upozornila, že vládna koalícia už nehovorí o prorastových, ale len o stabilizačných opatreniach.
3: My by sme napríklad aj dôsledne v tejto chvíli, v akej sa Slovenská republika nachádza v dnešných dvoch, dôsledne zdanili nadmerný zisk Slovnaftu. Toto mala vláda urobiť, svoju domácu úlohu, ktorú jej zákon umožňuje, si nesplnila.
1: Dánsky futbalista Christian Eriksen skolaboval počas prípravného zápasu proti Ukrajine. 34-ročný stredopoliar je však pri vedomí a podľa Dánskej federácie sa vzhľadom na okolnosti cíti dobre. Stretnutie za stavu 2-1 pre Dánsko predčasne ukončili. Eriksen pred 5 rokmi utrpel zástavu srdca počas duelu majstrovstiev Európy proti Fínsku a museli ho resuscitovať priamo na trávniku. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky, z rána ojedinele hmla. Bude teplo 23 až 30 stupňov a bez vetri alebo len slabý, na východe predpoludním severný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Neodará D1 a kolóna na Makisuciach, počúvate dopravné správy. Na zjazde z diaľnice D1 pred Ivachnovou smerom z Liptovského Mikuláša sa zrazil kamión s osobným autom, blokujú jazdný pruh a premávka sa spomaluje. V kolóne na trase Ščace do Kysuckého Nového Mesta si postojíte pol hodinu. Radar vás nameria za Trnovcom nad Váhom smerom do Šale, v Košiciach na triede KVP pri Luníku 9 obojsmerne a na vjazde do Košic Budimíra pri Zelenom dvore. Za Košicami Šacov smerom na Moldavu nad Vodbou pri priemyselnom parku sa zrazilo náklad auto s autobusom, blokovaný jeden pruh. Premávku riadi polícia. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Yeehaw!
5: víkendové dni sú za nami a pred nami ďalší pracovný týždeň. Dobré ráno, pondelok a aj celý týždeň odštartujeme spoločne s Rádiom FM. Dobrá muzika nám bude, verím, robiť radosť. V úvode rána na FM-ku pozdravuje Martin Staňo a začíname hudbou od Lost Horizons.

tešíme sa aj z úspechov nočných jazdcov a aj zo skladby, kde hostuje Erik Schulz. Vyberáme ju pomerne často do našich playlistov nielen v ráne na FM-ku. Doznievajú aj teraz v skladbe posledný, je 6.14, tak ja myslím, že je celkom dobrý slogan na pondelkové ráno. Držte sa, nech to nedopadne úplne takto, a keď náhodou budete v niečom posledný, no je to život. Na budúce bude lepšie. Každopádne, nech sa vám darí zdolávať výzvy, ktoré týždeň prinesie. Náš ranný playlist Adam pomáha. No a zaznie ďalšia pieseň, ktorá patrí medzi, no v podstate novinky, nachádza sa na albume, ktorý vyšiel len v piatok a ktorý vydali Widow Speak. Vypočujeme si od nich teraz v ráne na FM-ku skladbu, ktorú z toho albumu poznáte. Softcover.

0: Ďalej Človiek od Tata Boy z Vrane. Na FM-ku teraz je 6.24, dobré pondelkové ráno.
1: Počasie.
0: Je jasno, alebo len malá oblačnosť nad celým Slovenskom. V Bratislave 15 stupňov, na Sliači 11, aj v Žiline, aj v Poprade, v Košiciach je 15. Cez deň jasno až polooblačno, neskôr prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Ráno sa môže objaviť aj hmla alebo nízka oblačnosť a cez deň bude teplo 21 až 30. Fúkať k tomu bude len slabý alebo mierny vietor. Lemon Line je ďalšia pieseň nášho ranného playlistu od Purity Ring.

0: Vanessa Weiss v Rádiu FM, je 6.31.
1: Zelená vlna.
0: Pozrime sa na ranné cesty. Nehoda je za Košicami Šacov v smere na Moldavu nad Bodvou. Pri priemyselnom parku sa zrazilo nákladné auto s autobusom. Blokovaný je jazdný pruh, premávku riadi polícia. V kolóne na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte viac ako 30 minút. V Ľubochni na hlavnom ťahu pri cestároch obojsmerne 20. Na trase zo Šarišských Michalian do Prešova 10 minút a na trase z Lipník do Prešova stratíte 15 minút. Radar meria v Košiciach na triede KVP pri Luníku 9 obojsmerne. V šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

Aj Fulcrum nám znie v ráne na FM-ku, predtým Culture Club a Vanessa Weiss, ktorá patrí takisto k domácim autorkám, už dostala svoj priestor v ráne na FM-ku. A ak ste s nami boli aj v piatok, tak ste sa možno aj aktívne zapojili do tvorby playlistu, lebo sme sa vás pýtali na to, aká pieseň by nechybala na vašej letnej párty, a teda hľadali sme také, ktoré prinášajú dobrú energiu, dobrý letný pocit. A ten playlist, ktorý sme vytvorili spoločne, nájdete aj na Spotify, respektíve nájdete aj vaše reakcie na sociálnych sieťach Rádia FM. No a nechýba ani muzika v taliančine v tom playliste a ani v tom dnešnom rannom. Kolapeše a Di Martino.

sa obrazí album Billy Barman má už 10 rokov. Pred týždňom sme si ho pripomenuli ako kultový album histórie a je na ňom aj táto sloboda, ktorú sme si práve vypočuli v ráne na FM-ku. No a dnes to bude zás Beckov album Odelay, ktorý má 30, ktorý aj pre neho bol veľmi dôležitým albumom. Práve ten si pripomenieme v priebehu dnešného rána na FM-ku. No ale pokračujeme teraz ďalej s Matildou Mann a jej aktualitou The Fig Tree.

0: majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi, občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk.
1: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
2: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Jukichiba, Sofia Kurtec.
1: Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín.
4: Správy Slovenského rozhlasu.
5: Izraelská armáda zaútočila na Irán napriek výzvam USA, aby v útokoch nepokračovala. Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Nemecko podporili výzvu Volodymyra Zelenského na stretnutie s Vladimírom Putinom. Dnes má byť jasno až polooblačno, 23 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Izraelská armáda zaznamenala vypálenie rakety z Jemenu, ktorá letela smerom na izraelské územie. Vzdušné sily izraelskej armády predtým zasiahli ciele v západnom a strednom Iráne. Išlo zrejme o reakciu na včerajšie raketové útoky z Iránu, ktorý odpálenie rakiet odôvodnil izraelskými útokmi v Libanone. Donald Trump predtým vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, aby už v odvetných útokoch nepokračoval. Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Nemecko podporujú návrh ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na priamy dialóg medzi Ukrajinou a Ruskom. Lídri krajín to vyhlásili po stretnutí v Londýne. Volodymyr Zelenský informoval, že s európskymi politikmi rokovalo situácii na bojisku, obrane aj posilnení diplomacie. Dnes sa má stretnúť s kráľom Karolom III. Medzinárodné letisko v Mníchove večer prerušilo svoju prevádzku, keď v riadiacej veži zaznamenali zápach neznámeho pôvodu. Pôvodné informácie o požiari vo veži sa nepotvrdili. Istú časť stabilizačných opatrení môže vláda urobiť aj bez toho, aby ich schválil parlament. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 to povedal poslanec Michal Bartek z Hlasu SD v súvislosti s otázkou, kedy sa do parlamentu dostane balíček prorastových opatrení, ktorý nedávno prijala vláda.
6: Tam jasne hovoríme, že chceme priniesť najskôr tie stabilizačné opatrenia, ktoré nebudú s dopadom na štátny rozpočet, aby sa odburovala administratívna záťaž, aby sa odburovala byrokracia, s čím sami prišli zamestnávateľia, s čím sami prišli podnikatelia. Súčasťou balíka je aj zníženie spotrebnej dane z elektriny pre priemysel, po čom veľmi taktiež volá priemysel.
5: Dodal, že v parlamente bude predstavený ďalší rozpočet a ďalšie opatrenia. Opozičná poslankyňa Zuzana Mesterová z Progresívneho Slovenska upozornila, že vládna koalícia už nehovorí o prorastových, ale len o stabilizačných opatreniach.
7: My by sme napríklad aj dôsledne v tejto chvíli, v akej sa Slovenská republika nachádza v dnešných dvoch, dôsledne zdanili nadmerný zisk Slovnaftu. Toto mala vláda urobiť, svoju domácu úlohu, ktorú jej zákon umožňuje, si nesplnila.
5: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa dnes začína proces v kauze Očistec. Ide o druhý pokus súdneho procesu s desiatkou ľudí, ktorí čelia obžalobe pre podozrenie zo zneužívania polície. Medzi obžalovanými je aj bývalý policajný prezident a súčasný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Dnes má byť jasno až polooblačno, neskôr prechodne oblačno a ojedinele prehánky. 21 až 30 stupňov a slabý až mierny vietor.
8: Je 7.3.
4: Zelená vlna.
8: Máme pre vás aj info z dopravy. Nehoda je na D1 pri Senci v smere do Senca do Bratislavy. Z Osenca do Bratislavy asi na 27. kilometri sa zrazili 3 autá, zdržíte sa 25 minút, pozor na úlomky na vozovke. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte viac ako pol hodinu, na 10 minút je to na viazde do Koštia nad Turcom z Turčianskych Teplíc, aj v Ľubochni na hlavnom ťahu pri cestároch obojsmerne. Na viazde do Banskej Bystrice z Brezna sa zdržíte 15 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej tiež asi 15, na viazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte 20 minút. Na viazde do Košíc, Šace z Čečejoviec rátajte s 10 minútami, podobne aj na trase zo Šarišských Michalian do Prešova a na trase z Lipník do Prešova sa zdržíte 20 minút. Pozor, na R1 za Nitrou v smere do Trnavy je na 35. kilometri odstavená dodávka. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
8: Pekné ráno, aj Vojtika si vypočujeme o chvíľu v ráne na FM-ku. Len pred pár dňami vydal nový album a jeho pieseň Za tebou bude patriť do pondelkového playlistu, ale aj táto už raritná, no raritná, najmä historická. Sem tam sa tak zriedka objavuje aj v našom playliste. Veľmi radi vám. Pet Shop Boys zahráme o malú chvíľu aj dnes v ráne na FM-ku. Teraz je 7.5 a aktuálna muzika v podobe piesne It Only Takes One Lion v podaní Belen Sebastian znie teraz v rádiu FM. Dobré ráno.

0: Pesnička od Vojtika, doznieva v ráne na FM-ku, je 7.12, volá sa Za tebou. Túto hodinu otvorili Balance a Bastian, no a kým si vypočujeme slúbených Pecho Boys, Nika poinformuje o dianí na zahraničnej scéne.
1: Hudobné správy FM.
2: Margaret Glaspie ohlásila nový album, novinku I Am Bold, ktorú nahrávala naživo v štúdiu v New Yorku, čakajte 7. augusta. Album už podporila aj prvým singlom Michigan.
3: And watching your heart break, well, I could relate because you broke mine.
2: Memorials, ktorí len v marci vydali album All Clouds Bring Not Rain, sa nám pripomínajú opäť, a to vďaka čerstvej cover verzii. Dvojca Verity Sassman a Matthew Sims sa pustila do skladby Just the Moon, Billa Faye. Anton Pearson zverejnil ďalší soulový single. Gitarista kapely Squid má pre vás novinku Teeth to Cut the Grass, ktorá je predzvesťou jeho vlastnej štúdiovky Driving Through Belgium, ktorú zverejní 3. júla.
1: Hudobné správy FM.

0: 4.
1: A spomeňme si ešte aj na rok 1990, kedy sa na Slovensku práve 8. júna začali prvé slobodné voľby od roku 1946.
0: No čo sa bude diať dnes? Na hlavnom pojednávaní v kauze Očistec by mala zaznieť obžaloba.
1: Čínsky prezident Xi Jinping začína dvojdňovú návštevu v Severnej Kórei.
0: A vo Švajčiarsku budú rokovať o zrušení zákazu výstavby jadrových elektrární. Je 7.21, pozrieme sa o chvíľu aj na cesty.

0: The Shaman, o chvíľu aj tento Blame Your Jeans. A v playliste rána na FM-ku aj Arab Strap. Vypočujeme si ich o chvíľu, máme pre vás ale aj aktuality z dopravy.
1: Zelená vlna.
2: Najskôr nehoda stala sa na D1 pri Senci smerom do Bratislavy, asi na 27. kilometri. Zdržíte sa tam 30 minút, pozor aj na úlomky na vozovke. Kolóna je na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, 10 minútová. Na vjazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej sa zdržíte tiež 10 minút. Na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta do 15, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna 15 minút, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte 15 minút a z Hubovej ďalších 10. Na vjazde do Popradu z Hozelca hlásite 15 minútovú kolónu a na trase z Lipník do Prešova 20 minútovú. Pozor na R1 za Nitrou smerom do Trnavy, na 35. kilometri je odstavená dodávka.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Abstrab a UUU doznieval 7.39. Je pred nami pondelok, 8. jún, o plus, mínus mesiac, je tu festival Pohoda. A s ňou veľmi pekné mená z domácej, ale aj zo zahraničnej scény a medzi nimi aj jedno úplne obrovské.
1: The Cure vystúpia špeciálne tento rok už v stredu, už v ten deň sa rozbieha Pohoda a my práve na tú pohodovú stredu máme pre vás aj jednu vstupenku, ktorá platí práve na ten jeden deň. Veríme, že ňou urobíme dnes radosť.
0: Vyhrať si budete môcť v priebehu rána na FM-ku, dozviete sa viac. Treba počkať na ten moment, ale zahráme si dnes aj z jedného veľmi fajn albumu, pod ktorým je podpísaný Beck. A teda hovoríme o 5. Beckovej štúdiovke, ktorá má tento rok 30 rokov.
1: Pripomenieme si ho ako kultový album. No a Max Sobek nás vezme do divadla, bude hovoriť o inscenácii Zápisky mladého lekára, ktorú uvádzajú v Slovenskom komornom divadle v Martine.
2: Rozmýšľal som, či je vhodné dnes, keď sa nám rozpadajú plesnivé nemocnice a chýbajú nám doktori či zdravotnícky personál, takouto vtipnou formou rozprávať o lekárskej tematike. Ale inscenácia je z určitého pohľadu aj pomerne kritická.
1: Viac po 9. pôjdeme do divadla.
0: Počasie. Prebudzame sa do rána, ktoré je polooblačné na väčšine územia Slovenska. Bratislava hlási 17 stupňov, Košice 16, Žilina takmer 13, Hurbanovo 15,5 a Sliač takmer 12 stupňov.
1: Bude teplo 21 až 30 stupňov, k tomu jasno až polojasno, neskôr prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Fúkať k tomu bude len slabý až mierny vietor. V ráne na FM-ku ďalej zaznejú Fobia Kid a Gleb.

0: Počúvate Rádio FM, je 8. jún 2026 a presne pred 30 rokmi v roku 1996 takto znelo prvé miesto v Spojenom kráľovstve.
1: Hovoríme o singlovom rebríčku, ktorý vyhrala skladba Killing Me Softly, ale teda v cover verzii od Fugees. A pre Fugees to bolo prvýkrát, kedy sa dostali vôbec na prvé miesto v britskom rebríčku. A k tomu taký celkový komplexný úspech patrí. V roku 1996 bola táto pieseň jednou z najpopulárnejších a absolútne najpredávanejších.
0: A to hovoríme naozaj o globálnom meradle, iste si na ňu spomínate. No a pripomíname aj to, že je to cover verzia. Pôvodná verzia vznikla už v roku 1971 a v roku 1973 ju vydala Roberta Fleck.
1: A my si ju hráme práve v tej pôvodnej verzii. Tu je

0: chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Rádio FM.
4: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: V dôsledku nových útokov na Blízkom východe tam podľa agentúry AP hrozí obnovenie širšej vojny. Kritika zo strany amerického ministra vojny voči európskym krajinám pre príjmanie migrantov vyvolala ostré reakcie. Dnes bude jasno, postupne pribúdanie oblačnosti a 21 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Izraelské ozbrojené sily počas dnešných útokov zasiahli petrochemickú továreň na juhozápade Iránu v provincii Chúzistán. Z fabriky hlásia čiastočné škody. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a portálu Times of Israel. Zábery kolujúce po internete zachytávajú, ako z komplexu stúpa biely dym. Celkový rozsah škôd však bezprostredne nie je známy. Letecké údery sú reakciou na raketové útoky Iránu na Izrael z nedeľnejšieho večera. Irán vyhlásil, že ich odpálením reagoval na útoky v libanonskom Bejrúte, ktoré boli podľa Izraela zamerané proti militantnému hnutiu Hizbalách spojencovi Iránu. V dôsledku nových útokov podľa agentúry AP hrozí obnovenie širšej vojny na Blízkom východe. Prejav amerického ministra vojny Petea Hexeta v Normandii pri príležitosti 82. výročia vylodenia spojeneckých vojsk, v ktorom kritizoval Európu pre príjmanie imigrantov, sa ocitol pod paľbou kritiky. Anglický historik Simon Sheima prejav odsúdil ako hlúpy a urážlivý. Pete Hexet svoju reč obhajoval.
6: Je jasné, že Európa v mnohých prípadoch otvorila svoje hranice a znížila výdavky na armádu. Otvorila aj svoj sociálny štát a preto ju zaplavili utečenci, s čím si nevie poradiť. Každý vie, že tento problém musí Európa riešiť a držíme jej palce. Venoval som sa tomu iba 20 sekúnd v mojom 10-minútovom prejave, ktorý bol zameraný na tých, ktorí obetovali všetko.
5: Líder SNS Andrej Danko vyjadril ešte koncom mája obavy, že sa v koalícii nepodarí včas dohodnúť na štátnom rozpočte tak, aby mohol byť už v septembri predložený na rokovanie Národnej rady. Zákon o dlhovej brzde prikazuje prijať budúcoročný rozpočet vyrovnaný. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD to považuje za formalizmus, ktorý sa v krátkom čase vyrieši.
7: Zo zákona máme predložiť do Národnej rady 15. októbra rozpočet. Je to o ministerstve financií, ako aj oni budú súčinní do dnešného dňa, neprebehli žiadne debaty s ministerstvom financií. No ak si niekto myslí, že my to zbúchame za 2 týždne, no tak to nezbúchame.
5: Podpredseda KDH William Karas očakáva, že debaty budú turbulentné.
8: Premiér Fico urobí a využije celý svoj politický kumšt, aby jednoducho dosiahol aspoň zhodu na štátnom rozpočte v koalícii. Či dojde k jeho prijatiu, uvidíme.
5: Dánsky futbalista Christian Eriksen skolaboval počas prípravného zápasu medzi Dánskom a Ukrajinou. Po ošetrení je však pri vedomí. Eriksen pred 5 rokmi utrpel zástavu srdca počas zápasu majstrovstiev Európy proti Fínsku a museli ho resuscitovať priamo na trávniku. K futbalu sa vrátil potom, keď mu implantovali srdcový defibrilátor. Dnes bude jasno až polooblačno, neskôr prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Teplota 21 až 30 stupňov a slabý až mierny vietor. 8 hodín 4 minúty.
9: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
10: Zelená vlna. Neprejazná R1-tka, neodaná D1-tke, pozrime sa na cesty. Na R1-tke pri Buči smerom do Zvolena na 140. kilometri sa zrazili 4 autá, úsek je momentálne uzavretý, autá do 3,5 tony to obídu cez Hronskú Breznicu a Buču. Na D1-tke pri Senci smerom do Bratislavy asi na 27. kilometri sa zrazili 3 autá, zdržíte sa hodinu. Na obchádzke cez Senec za starú seneckú cestu stratíte viac ako 20 minút. Za Senicou smerom na Jablonicu skončilo auto v priekope, prechádzajte opatrne. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
11: Na viazde do Bratislavy zo Šamorína po R7 a ďalej na Bajkalskej sa v kolóne stojí 15 minút. 10 minút stratíte na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciega, v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky.
10: V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej si pripravte 50 minút, pol hodinu stratíte v Bratislave na Karloveskej smerom k mostu Lanfrancony a na viazde do Popradu z Hozelca. 20 minút si počkáte v Košiciach na Alvincio smerom na Masarykovú a aj v Košiciach Krásnej smerom do centra. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Ráno na FM-ku. Je 5 minút po 8, počúvate rádio FM, o chvíľu si zahráme aj z 5. bekovej štúdiovky a vypichujeme tento moment preto tak, lebo tento rok oslávi 30 rokov a je aj kultovým albumom na tento týždeň v rádiu FM.
12: Okrem toho o chvíľu už spustíme aj súťaž o vstupenku na pohodu, nie permanentku, v tomto prípade a v tej dnešnej rannej súťaži ide o jeden lístok výhradne na stredu, a teda na ten deň, kedy na pohode vystúpia aj The Cure, oplatí sa zabojovať.
9: Na úvod tejto hodiny Anna Kalvi s Igim Popom, ten má tiež už návštevu Trenčianskeho letiska za sebou.

0: Je 8.12, máte naladené Rádio FM, no a my máme pre vás vstupenku na 8. júla na stredu festivalu Pohoda.
1: Presne o mesiac vystúpia The Cure na extra dní na Pohoda festivale. A teda, ak by ste si chceli pozrieť Cure, tak potrebujete si zabezpečiť jednu extra vstupenku ešte k tej veľkej vstupenke na zvyšok festivalu. A možnosť, ako si ju zabezpečiť, je aj práve teraz v Rádiu FM.
0: A ešte doplníme, že okrem The Cure, tak v stredu na Trenčianskom letisku vystúpia aj The Twilight Set, Just Mustard, aj projekt Denis Bango hrá Fakulta, takže bude to naozaj taký veľmi plnohodnotný festivalový deň, na ktorý teda máme pre vás jednu pozvánku a jednu v zásade jednoduchú úlohu.
1: Hovoríme o dni, o dňovej vstupenke, tak sa vás pýtame, ak by ste museli stráviť v uzavretej miestnosti 24 hodín s jedným človekom, zarámcujme to tak, že známejším, kto by to bol a prečo, o čom by ste sa s ním rozprávali? 24 hodín, nie je to málo.
0: Čiže môžete si vybrať, hej, kohokoľvek. Napíšte na studio@radiofm.sk. Budeme zvedaví, ak to budú aj nejaké hudobné osobnosti, ale nemusia byť naozaj niekto, s kým si viete predstaviť prerozprávať tých 24 hodín a aj o čom to môžete takisto pripojiť do tej vašej správy.
1: V hre je vstupenka na Cure na extra deň Pohody.

SMS-ku napíšte nám. Odrážame sa od toho dňa. Ak by ste museli a mali stráviť s niekým zavretý v jednej miestnosti 24 hodín s niekým takým známejším, tak kto by to bol? No, vo vašich odpovediach sa objavil napríklad aj

0: albume Odlej bude hovoriť viac Peter Dolník, aj si zahráme jednu skladbu z neho.
1: Kultový album. Beck na albume Odlej našiel recept, podľa ktorého pracuje dodnes. Neustále však do neho niečo pridáva či uberá a preto sa nám len tak ľahko nepreje. Folk, country, alternatívny rock a hip-hop, rôzne hudobné hračky, zvukový neporiadok a tiež svoj absurdný zmysel pre humor.

počuť aj exotiku, bosanovú či noise rock. Pieseň Jackass zase znie ako to najlepšie z hudby 60-tych rokov. Pri nahrávaní Old Lacey Beck zavolal vtedajších vychytených producentov duo Dust Brothers, ktorí v tom čase produkovali albumy Beastie Boys, ale aj soundtrack k filmu Fight Club. Možno aj preto z Old Lacey vyšlo až 5 singlov.

dole je pestrá a zábavná doska, ktorá sa aj dobre predávala a vyhrala Grammy za najlepší alternatívny hudobný album. Nájdete ju v mnohých rebríčkoch najlepších albumov 90. rokov. Back to nastúpil na cestu rešpektovaného umelca.

0: Ja super sloni. Tempo znám doznievajú z Rádia FM Vendetta o 8.32. Pýtame sa vás, ak si chcete vyhrať vstupenku na pohodu na ten jeden extra deň, kedy vystúpia The Cure, ale aj Twilight Set alebo Dennis Bango. Tak pýtame sa vás, s kým by ste vy chceli stráviť 24 hodín zavretý v jednej miestnosti, respektíve s kým si viete predstaviť, že by ste to prežili, a pýtame sa na takých známejších ľudí a pýtame sa vás aj, o čom by ste sa s nimi zhruba rozprávali, a ďakujeme aj za všetkých hudobníkov, hudobníčky, ktorých píšete, hráme si priebežne, aj s Movim si to viete predstaviť a to by mohlo byť fajn, aj keď asi pomerne náročná debata by to bola. Zahráme si Mobyho už o chvíľu, ale z nej bude aj Edwin Collins. Ešte stále máte čas, ak sa chcete zapojiť, píšte studio@radiofm.sk. Ideme sa pozrieť aj na cesty.
1: Zelená vlna.
2: No a začíname informáciou o vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala na R1 pri Buči v smere do Zvolena na 140. kilometri. Zrazili sa tam až 4 autá, úsek momentálne uzavreli. Autá do 3,5 tony to obídu cez Hronskú Breznicu a Budču. Ešte raz, na R1 pri Buči v smere do Zvolena na 140. kilometri je veľká nehoda. Nehoda je aj na D1 pri Senci v smere do Bratislavy, asi na 27. kilometri sa tam zrazili 3 autá. Zdržíte sa kvôli nim už viac ako hodinu. Pozor tiež na úlomky na vozovke, na obchádzke cez Senec a Starú Seneckú stratíte približne 20 minút. Stojíte aj v ďalších ranných kolónach, výraznejšie sa zdržíte v Bratislave na Devínskej ceste v smere na Botanickú do 15 minút, v Bratislave na Karloveskej v smere k mostu Lanfranconi do 20. V Lietavskej Lúčke počítajte v smere do Žiliny s 15-minútovým zdržaním a podobne aj na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte až 50 minút, na viazde do Popradu z Hozelca 15 a v Košiciach Krásnej v smere do centra 20 minút. No a pozor, cestu medzi Plaveckým, Mikulášom a Mikulášovom budú zatvárať podľa potreby pre vojenské cvičenie do 14. a vstúpaní na Fačkovské sedlo Skľačná je odstavený kamión.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Akým známym si viete predstaviť byť na 24 hodín zavretý v miestnosti a debatovať? S kým by ste to chceli zažiť? S kým by ste to zvládli a vydržali? Píšete nám na studio@radiofm.sk.
1: Aj hudobníkov, napríklad aj Kurt Cobain sa často objavuje vo vašich odpovediach. Alebo Fakult, Dennis Bango, alebo aj Nick Cave, toho si zahráme o chvíľu. Ale aj napríklad Daniel Baláš.
0: Pozdravujeme. Nick Cave zatiaľ asi tak dominuje v rámci tých hudobných mien. Takže musí patriť do toho dnešného line-upu a pripomíname ešte raz aj meno The Cure ako hlavné hviezdy stredajšieho programu festivalu Pohoda. 8. júla vystúpia na Trenčianskom letisku. Súťažíme o vstupenku práve na tento jeden festivalový stredajší deň.
1: S kým si viete predstaviť stráviť 24 hodín v jednej miestnosti zavretý? A rozprávať sa aj o čom, ak nám napíšete, tak to bude fajn, aké témy si viete predstaviť, prebrať s tým človekom. studio@radiofm.sk.
0: Vám teraz bude o koncertoch. Music List
2: FM. Dnes sa v pražskom Lucerna Music Bare predstaví energická americká reperka Princess Nokia. V utorok v bratislavskom New Spirit Bare vystupí naživo Valer Miko. V stredu na rovnakom mieste bude hrať brazílsku muziku DJ Kinet. Vo štvrtok na akcii Play More Disco in My House v New Spirite zahrajú DJ Dida a Samurai. V piatok v New Spirite na akcii Disco Duck, DJ Phonotic, K-Pack a Kode. Na garážach pod prístavným mostom hrajú The Eels, Astris Lapsus a Excess. V nitrianskom Hyde Parku hrajú Medial Banana a Lay Lo-Fi. V sobotu na party Fresh FM hrajú v New Spirite DJ Galaga a Gambo. Na garážach pod prístavným mostom vystúpia Viktor Ori, Vlasta a Duplex Komplex. V Prešovskej Christiani môžete navštíviť komunitný festival Prešovské hudobné povstanie, na ktorom zahrajú aj Raptor Koch alebo Edo Klena. V Popradskom divadle sa predstavia Lash & Grey.
3: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: stretli. Katarzia, jej aktuálna muzika, len pred malým časom vydala svoj nový aktuálny album. No a je 8.56, naladené máte ráno na FM-ku, ktoré je súčasťou Rádia FM a rozhlasu, ktorý oslavuje storočnicu.
1: Gabriela Horečná bola oceňovaná rozhlasová tvorkyňa, prichádzala s témami, ktoré v 80. a 90. rokoch ešte neboli také rozvinuté. Napríklad v roku 1996 vytvorila rozhlasový dokument Ostrovanky.
0: Venovaný bol téme homosexuality, lesbickým vzťahom a takto sa v ňom vyjadrovala umelkyňa Anna Davčíková o svojom coming oute.
2: Pretože človek sa stretáva neustále zo strany spoločnosti, jednak s výsmechom, jednak s urážkami, alebo prípadne so súcitom. Ako tieto tri varianty, ako existujú na pracoviskách a bežne vo verejnom živote.
3: Čo je horšie?
2: To sa skutočne nedá povedať, všetko je zlé, tak to by som to definovala, pretože ten súcit, keď proste vám povedia, že sa jedná len o to, že ste nestretli toho správneho, krásneho a rozumného, nežného muža a preto ste proste vlastne chudera, ktorá sa otáča za nejakou náhražkovou variantou vzťahu. Je takisto urážlivé, ako keď niekto proste na pracovisku povie, že ste úchylná alebo proste chorá a mala by ste sa tak liečiť. Proste ja nepovažujú vás za človeka a vaše potreby alebo názory sú pre ňoho len zdrojom smiechu alebo hnusu.
1: O živote a tvorbe Gabriely Horečnej bude najbližšie vydanie seriálu Storočnica, ktoré vysielame každý pondelok po 15. v Popo FM.
0: Samozrejme, všetky diely nájdete aj v podobe podcastov.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na Trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury,
3: Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi.
2: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
0: Rádio FM.
1: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici na druhý pokus otvorili hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Parlamentné voľby v Arménsku podľa predbežných výsledkov vyhrala vládnúca strana premiéra Nikolu Pašiniana. Dnes má byť jasno, postupne pribúdanie oblačnosti a 21 až 30 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa krátko po pol 8 začalo pojednávanie v kauze Očistec. Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik si myslí, že dnes zaznie obžaloba z roku 2021, ktorá sa týka 11 obžalovaných.
5: Ja si myslím, že áno. Bol by som najradšej, keby áno.
6: Verím spravodlivosť. Tak, ako som doposiaľ veril.
4: Spolupracujúci obvinený bývalý riaditeľ Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard Slobodník nechcel dnešné pojednávanie komentovať. Po ňom pokračuje jeho advokát Peter Kubina, podľa ktorého sú pripravení vypovedať.
7: Ja sa nebudem vyjadrovať.
8: Tam som povedal, že nebude žiadna zmena oproti pôvodným postom, takže žiadne takéto taktizovanie z našej strany nebude.
4: Na súde je aj nitriansky podnikateľ Norbert Böder, podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD a ďalšie bývalé špičky polície. Nikto nemal záujem o uzavretie dohody o vine a treste. Nedeľné parlamentné voľby v Arménsku podľa predbežných výsledkov s veľkým náskokom vyhrala vládnúca strana Občianska zmluva premiéra Nikolu Pašiniana, ktorý sa už vyhlásil za víťaza. Po včítaní viac ako 2/3 všetkých volebných okrskov získala Občianska zmluva 50,83% hlasov. Výrazne tak vedie pred opozičným blokom Silné Arménsko pod vedením Samvela Karapetiana so ziskom 23,5% hlasov. Vo voľbách hlasovalo 59% oprávnených voličov. Nikol Pašinian výsledok označil za historické víťazstvo. Zaviazal sa, že bude pokračovať v kurze zbližovania so Západom, ale zároveň rozvíjať vzťahy s Ruskom. Juhokorejský prezident Lee Jae-myung povedal, že nedostatok volebných lístkov v minulotýždňových komunálnych voľbách vážne poškodil reputáciu krajiny ako vzorovej demokracie a privítal protesty spochybňujúce spravodlivosť procesu.
9: Bolo to jednoducho smiešné. V okamihu to zničilo všetko, čo vyspelá Južná Kórea vybudovala. Ľudia nemohli voliť, pretože nemali volebné lístky. Musíme to dôkladne vyšetriť. Musíme zistiť, čo sa stalo. Či to bolo urobené úmyselne, alebo či existuje nejaký zásadný štrukturálny problém.
4: Pre nedostatok volebných lístkov museli voliči v Južnej Kórei hodiny čakať vo volebných miestnostiach na ich doručenie. Predseda Národnej volebnej komisie rezignoval a komisia informovala, že volebné lístky vytlačila pre 73% oprávnených voličov, čo vypočítala na základe predchádzajúcej volebnej účasti. Juhokorejská vládnúca demokratická strana avizovala národné vyšetrovanie incidentu. Nemecký tenista Alexander Zverev ovládol Roland Garros a získal svoj prvý Grand Slamový titul v kariére. Vo finále zdolal 10. nasadeného Taliana Flavia Coboliho po 5-setovej bitke 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1.
10: This court is so special to me.
11: Tento kurt je pre mňa špeciálny v mnohých smeroch. Prežil som na ňom najlepší moment v mojom živote, ale aj najhorší. Pred 4 rokmi som tu ležal na zemi, keď som mal 7 natrhnutých väzov a 2 zlomené kosti. Prehral som tu finále pred dvoma rokmi, ale teraz to má konečne happy end.
10: Finally, it's a happy end.
4: Dnes bude jasno až polooblačno, neskôr prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Teplota 21 až 30 stupňov a slabý až mierny vietor. 9 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
12: Neprejazdná R1 neodaná D1, poďme opäť na cesty. Na R1 pri Vúči smerom do Zvolena na 140. kilometri sa zrazili 4 autá. Úsek momentálne uzavreli. Autá do 3,5 tony to obídu cez Hronskú Breznicu a Budču. Na D1 pri Senci smerom do Bratislavy asi na 27. kilometri sa zrazili 3 autá. Zdržíte sa 45 minút a na obchádzke cez Senec stratíte 15 minút. Neoda pribudla na diaľnici R1 za Nitrou smerom na Trnavu, kde sa zrazili 3 autá. Krátko sa zdržíte. Situáciu na Bratislavy v bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
13: Premávka na bratislavských diaľniciach je pokojná, iba krátko sa zdržíte na D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky.
12: V Bratislave na Karloveskej smerom k mostu Lanfranconi si v kolone počkáte takmer pol hodinu. V Košiciach Krásnej smerom do centra stratíte 20 minút. 10 až 15 minútové kolóny sú na viazde do Ružomberka z Hubovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbaniechová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Ráno na FM-ku. Áno, na FM-ku aj z Midi Lidi, aj Richard Miller bude znieť, ale aj napríklad Echo and the Bunnymen.
14: Vyberieme sa slovne aj do divadla s Maxom, povie vám viac o inscenácii Zápisky mladého lekára, ktorú uvádzajú v Slovenskom komornom divadle v Martine. No a ešte je posledná šanca aj zapojiť sa do súťaže o vstupenku na Pohodu na stredu, na 8. júla, na deň, kedy tam budú tí Cure.
4: Je to jednodňová vstupenka, my sa vás preto pýtame, s kým si viete predstaviť s takým nejakým, že verejne známejším človekom, aby sme tak vedeli všetci identifikovať, alebo ju. S kým si viete predstaviť stráviť v jednej miestnosti 24 hodín a rozprávať sa. Aj o čom môžete napísať, nemusíte, môžete. studio@radiofm.sk. Toto je tá vaša vstupenka do súťaže, ktorej ponúkame vstupenku na Pohodu.
14: Na tú Pohodovú stredu. No a teraz nám tu znie Sebastian Tellier a Juliette Armanet v skladbe Attraction. Je 9.6.

0: stojí.
1: Leto s Monikou v piesni Tiger v ráne na FM-ku. A vraj inšpiráciou boli The Verve z Bittersweet Symphony v tom, ako formátovala túto pieseň, doznela nám v rádiu FM.
2: Liečenie pacientov na vidieku samotným Bulgakovom, ktorý neskôr už ako spisovateľ vo svojej tvorbe určil diagnózu celej spoločnosti, to je téma, ktorú aktuálne spracovali v Slovenskom komornom divadle v Martine v inscenácii Zápisky mladého lekára v režii Zuzany Galkovej.
1: Viac si vypočujeme o tejto inscenácii od Maxa Sobeka.
3: Do divadla s Maxom. Michail Afanasievič Bulgakov opäť na slovenskom javisku, tentokrát v Slovenskom komornom divadle v Martine. Dramatizáciu jeho skorých próz Zápisky mladého lekára uvádzajú v réžii a dramatizácii Zuzany Galkovej. Útla zbierka, z ktorej dramatizácia vychádza, vyšla aj v slovenčine v preklade Ivany Kupkovej. Prináša, častokrát anekdotické, príbehy, ktoré zažíva mladý lekár tesne po absolutóriu, ktorého umiestnili na vidiek. Je známe, že Bulgakov tiež vyštudoval medicínu a pár rokov sa aj živil ako doktor. Tieto poviedky sú v mnohom o ňom. Na javisku máme mladého lekára v podaní Mateja Babeja, avšak hneď za ním stojí Bulgakov, ktorého stvárňuje Marek Geisberg. Ten mladého doplňa, usmerňuje, až sa na záver stretnú a pomyselne splynú v jedného. Po úvodných bizarných príhodách s pacientmi začneme byť koncentrovaní na samotného doktora. To sa nachádzame približne v poviedke Morfium, ktorá pôvodne nebola súčasťou zbierky, ale aktuálne je do nej tiež radená. Práve užívanie narkotík je jednou z tém inscenácie. Samotný Bulgakov bol na morfiu závislý, ale podarilo sa mu nad závislosťou vyhrať. Zaujímalo ma, ako Matej Babej hľadal výrazové prostriedky na stvárnenie závislého človeka.
4: Napríklad som videl výborný seriál, ktorý sa volá The Nick, alebo také dnes už klasiky, filmy, ktoré hovoria o drogovej tematike, či to je Requiem za sen, alebo Trainspotting, alebo tiež som čítal knihu od Williama Burroughsa Feťák. A potom ešte som čerpal aj z toho, čo bohužiaľ aj dnes môžeme vidieť napríklad v uliciach hlavného mesta, ako niektorí ľudia vyzerajú pod vplyvom rôznych drog.
3: Inscenácia však presahuje tieto v mnohom zábavné príbehy z autorových začiatkov. Práve skrz rozprávanie staršieho Bulgakova, teda Geisberga, sa dozvedáme o ťažkých životných situáciách autora, ktorý túžil odísť zo Sovietskeho zväzu, v ktorom mu za Stalinových čias nebolo umožnené tvoriť a publikovať. Napriek tomu však potajme napísal svoje najvýznamnejšie dielo Majstra a Margarétu. To však je už príbeh iný. Rozmýšľal som, či je vhodné dnes, keď sa nám rozpadajú plesnivé nemocnice a chýbajú nám doktori či zdravotnícky personál, takouto vtipnou formou rozprávať o lekárskej tematike. Ale inscenácia je z určitého pohľadu aj pomerne kritická. Za príbehmi ostáva odhalený človek, ktorý sa snaží len prežiť v podmienkach, aké má k dispozícii.
4: Hoci sú tieto povedky viac ako 4 rokov staré, tak sú dnes stále aktuálne a najvyššie v kontexte Martina ako mesta. Keď je tu univerzitná nemocnica, aj univerzita, tak to mesto má s lekárskym prostredím takú väčšiu spojitosť.
3: Martinská inscenácia je pomerne klasickým činoherným divadlom s kvalitnými výkonmi, kostýmami či scénou. Pravdepodobne nerozprávame o inscenácii sezóny, avšak je veľmi vhodne umiestnená do repertoáru Slovenského komorného divadla, v ktorom takáto, v najlepšom zmysle slova, konzervatívna činohra dlhší čas chýbala. Neváhajte a choďte si pozrieť Zápisky mladého lekára do Slovenského komorného divadla do Martina.
0: Do divadla s Maxom.

0: Pojď ven, pozývajú midi lidi. My sme zás pozvali na stredu, na pohodu, na 8. júla so vstupenkou v súťaži v dnešnom ráne na FM-ku.
1: Pýtali sme sa, s kým by ste vydržali 24 hodín v jednej miestnosti, uzavretý s niekým, s kým sa ideálne nepoznáte a je taký, že verejne identifikovateľný alebo identifikovateľná. Ďakujeme za všetky odpovede, bolo ich naozaj veľa. A mám pocit, že Zuzana Čaputová a Nick Cave vyhrali na plnej čiare. Vyžrebovali sme ale Martina, ktorý napísal, aj sme si hrali inak, jeho hudobný typ Mobyho.
0: Gratulujeme. Ešte nejaké vstupenky aj permanentky na celú pohodu máme. V najbližších dňoch sa k ním určite dostanete.

0: Thundercat and the Lemon Twix z Rádia FM 9.32. Ideme si teraz zahrať dve slovenské skladby, ktoré spája jedna veľmi pekná téma.
1: Dve z jedného.
2: Sú dve z jedného projektu Rádia FM, ktorý v Rádiu FM vysielame už viac ako 13 rokov a ktorý sa dočkal akurát počas tohto víkendu a včerajšieho večera 500. súťažného kola, hovoríme o Demovnici.
0: A je to neuveriteľné, že 500 kôl ste dokázali naplniť hudbou, ktorú produkujete, ktorá zatiaľ nemá oficiálneho vydavateľa. Pokojne v tom pokračujte, ak si doma tvoríte a máte pocit, že by to mohlo byť zaujímavé aj pre ďalších ľudí vypočuť si to, tak pošlite, poďte na demovnica.sk, tam nájdete inštrukcie.
2: Budeme radi, a keď navštívite ten web, tak možno zbadáte, vy, ktorí ste ho už navštívili v minulosti, že sme ho trošku redizajnovali. To 500. kolo bola taká ideálna príležitosť trošku inovovať, nie nejako dramaticky, ale máme tam aj nový prehrávač, nový spôsob, akým vás identifikujeme, ako sa prihlasujete do hlasovania. Nič komplikované. Vašu podporu očakáva aktuálne 10 skladieb v 500. kole Demovnica.
0: No a my si teraz zahráme dve skladby, ktoré môžete poznať z Demovnice. Ak ste ich ešte nepočuli, tak máte jedinečnú šancu spoznať ich práve teraz.
2: Obe sú v tom 500. kole. Luke the Duke postúpil za ako prvý a Julia Vranuch zas dodala do toho 500. jubilejného kola svoju novinku Fly Like a Bird. Aj tu budeme počuť v Ráne na FM-ku.
3: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Aj túto pieseň nájdete medzi novinkami 5. kola Demovnice. Je to pieseň Julie Vranuch, volá sa Fly Like a Bird. Viac na demovnica.sk.
1: O chvíľu opäť domáca scéna, ale už také etablované. Dlhoročné meno na nej This is Kevin a predtým aj Miskin.

0: z Rádia FM.
1: Meliorizm.
0: Predmenitky, tiež na M. Je 3:15, pondelok, 8. jún pred nami. Snáď vás teší slnečné počasie, ktoré je vonku, malo by pretrvávať počas celého dňa a naozaj má byť aj pomerne teplo celý deň. Očakáva sa až do 27 stupňov.
1: Ako si naplníte tie svoje dni asi aj prácou? Zrejme to mnohým z vás tak vyšlo aj na tento pondelok. Už zrejme aj zdravíme mnohých do zamestnania, dobre počúvanie aj ďalej. Ale ako strávite voľný čas? Vláďa má pre vás niekoľko tipov na najbližšie dni.
2: Infolist FM.
3: V Trenčíne sa dnes začína program multižánrového festivalu Fest Art, ktorý prináša týždeň plný street artu, hudby, športu, workshopov a komunitných aktivít na sídlisku Juh. Dnes pozývame aj na vernisáž výstavy After Party v prázdnej miestnosti autorky Denisy Slavkovskej v Bratislavskej galérii Artotéka. V Banskobystrickej záhrade si dnes zase môžete pozrieť inscenáciu Citotvory od divadla z Pasáže, ktorá sa venuje emocionálnej gramotnosti a schopnosti vnímať vlastnosti na telo.
2: Infolist FM.
3: Zajtra pozývame do čítárne súčasnej literatúry v Žiline, kde na vás čaká diskusia s publicistom Martinom Makarom, autorom prekladu knihy Ako pochopiť chudobu, keď máte peniaze. Na diskusiu zajtra pozývame aj do Starého Lícia v Bratislave, kde bude sociálny antropológ Juraj Buzalka debatovať o odkaze Milana Hodžu. V Bratislave zajtra pozývame aj do budovy IMKA, kde si budete môcť pozrieť predstavenie Utopenci od divadla DPM, ale aj inscenáciu Detox Mental od divadla Skrát. Bratislavské štúdio 12 zase zajtra ponúkne fyzické divadlo Red Pill Society, inšpirované svetom Andrewa Tatea, kde emócie sú slabosť a úspech je všetko.
2: Infolist FM.
3: Zajtra pozývame aj do Banskobystrického divadla Štúdio tanca na inscenáciu Wild Wild Heart, štúdia vnútorného pralesa. Viac už prezradila jej režisérka Alžbeta Vrzgula z divadelného kolektívu Uhol 92.
4: Ústredný človek nášho umeleckého projektu uteká z džungle ľudí, teda z našej dnešnej reality, do pralesa, ktorého pravidlá síce nepozná, ale napriek tomu sa mu zdá priateľskejší než ten chaos tam vonku. Pracujeme s referenciou na skutočnú lokalitu Dobročského pralesa, ktorý sa nachádza na strednom Slovensku. Je to chránené územie, aspoň zatiaľ. Tento prales sa stáva metaforickým priestorom na konfrontovanie usadených spoločenských traum, pretože skôr, než sa ďalšia vrstva takejto spoločnej negatívnej skúsenosti usadí, chceme ju rozvíriť, spracovať, čeliť jej, lebo ak je Slovensko srdce Európy, tak nech je to to Wild Wild Heart.
3: Predstavenie si môžete pozrieť zajtra o 19. hodine.
2: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: to tiež spravili L Plus a Suku Ward, ktorí zneli teraz v ráne na FM-ku, tak sviežo zneli v rannom playliste. Predtým ste počúvali aj Bajon zoznam odohratej muziky normálne na našom webe Rádio FM.sk.
1: Majte pekný deň, ďakujeme, že ste počúvali po 10. až do 14. Gallagher.

Pondelkové predpoludne vám prajem, milí FM priatelia, po krásnom víkende. Tu máme ešte krajší začiatok nového pracovného týždňa. Kolegom z rána na FM-ku ďakujem za ranné prebudzanie a ako obvykle vám ďakujem za pozornosť, ktorú venujete nasledujúcim 4 hodinám vysielania rádia FM. Strávite ich v mojej spoločnosti, tak ešte raz dobrú zábavu prajem a ešte raz príjemné predpoludne s rádiom FM. Od mixov a aj od mikrofónu pozdravuje Galager.

10 hodín 21 minút, počúvate Rádio FM, počúvate naše dnešné denné vysielanie. Odštartoval ho Barry Can Swim s otázkou, kedy pristaneme, alebo when will we land? No, tak už sme pristali. Potom Tycho, následne Extraveld a práve dohrali Good Health, Good Wealth, čo sa bude diať v dnešnom dennom vysielaní. Chýba nebudú naše listy, takže sa dozviete všetko podstatné o nadchádzajúcich kultúrnych, koncertných aj tancovačkových akciách. Pôjdeme do kina vo filmovej rubrike a venovať sa budeme aj našim podcastom. Ešte raz príjemné predpoludne z Rádia FM.

10 hodín aj 36 minút, Nothing Like Bad Weather spievalo sa v tejto pesničke od Amtrak a musím povedať, že Amtrak mal celkom aj pravdu, čo sa týka tohto textu minimálne, pretože dnes bude skutočne krásne počasie, najvyššia denná teplota 30 stupňov, momentálne je už 24 stupňov v Bratislave, 20 v Žiline a 22 stupňov v Košiciach, pokračovať sa bude hudbou slovenskou. Hrať vám bude Kubo King. Gallagher ešte raz pozdravuje. 10:38.

just keep it rolling. You gotta just keep it rolling. You guys just keep it rolling. You gotta just keep it rolling. You guys just keep it rolling. You gotta just keep it rolling. 10 hodín aj 50 minút, toľko malá spomienka na najlepšie momenty Fatboy Slima, podľa môjho názoru Song for Shelter, a ešte skôr ako Fatboy Slim znela Anna of the North, predtým slovenský interpret Kubo King. No a o chvíľu budeme mať 11 hodín a tu bude čas pre prvé dnešné správy v dennom vysielaní.

0: 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéfka európskej diplomacie vníma niektoré kroky Ruska ako také, ktoré podporujú zastavenie vojny na Ukrajine. Mesto Vysoké Tatry chce kontrolami dosiahnuť, aby po ceste slobody, ktorá spája tatranské osady, nejazdili hlučné motorky. Dnes bude jasno, postupne pribúdanie oblačnosti 21 až 30 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. Ak by sa voľby do parlamentu konali na začiatku júna, zvíťazilo by progresívne Slovensko. Volilo by ho 18,58% voličov. Na druhom mieste v prieskume skončila strana Smer SD s podporou 17,3%. Tretie skončilo hnutie Republika, ktoré by volilo takmer 11% opýtaných. Vyplynulo to z najnovšieho prieskumu agentúry SCIO, ktorý uskutočnila od 1. do 4. júna na vzorke 1023 respondentov. Do parlamentu by sa ďalej dostali aj hnutie Slovensko s necelými 10%, takisto Hlas SD s 8% a Sloboda a Solidarita s takmer 7,5% hlasov. Nad 6% hlasov v prieskume získali Kresťansko-demokratické hnutie a Demokrati. Cieľom ruského útoku v juhoukrajinskej Odese sa dnes ráno stala autobusová zastávka, na ktorej čakali ľudia, informoval o tom šéf mestskej vojenskej správy. Zranenia utrpeli 3 osoby. Na ruskom okupovanom Kryme nejazdia niektoré vlaky potom, keď tam v noci na dnes drony zaútočili na vlak Express Moskva-Simeropol. Zomrel jeden člen posádky. Generálny štáb ukrajinskej armády oznámil, že v noci na dnes boli zasiahnuté dva veľké ropné sklady na Kryme. Podľa telegramového kanála Astra, Ukrajina zaútočila na priemyselný park v Novorosísku v Krasnodarskom kraji a horí tam komplex s nádržami na ropu a ropné produkty. Ľudia tam počuli viac ako 50 výbuchov. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová hodnotí niektoré kroky Ruska ako také, ktoré podporujú zastavenie vojny na Ukrajine. Povedala to v cyperskej Nikózii pred neformálnym rokovaním ministrov obrany Európskej únie. S tým, že nejde o priame kroky z ruskej strany smerujúce k ochote na rokovania.
2: Vidieť eskaláciu ich útokov. Najprv by mali začať s prímerím a sadnúť si za rokovací stôl. Zároveň však vidíme v Rusku, že nie sú spokojní s pokračovaním tejto vojny a preto by sme na nich mali vyvíjať väčší tlak a zvýšiť tak našu podporu Ukrajine.
1: V súvislosti s najnovšou eskaláciou na Blízkom východe zopakovala, že vojna v Iráne by sa mala zastaviť, všetky strany by sa mali vrátiť k rokovaciemu stolu a Hormuzský prieliv by sa mal znovu otvoriť. Mesto Vysoké Tatry chce pravidelnými kontrolami dosiahnuť, aby cestu slobody, ktorá spája tatranské osady, nevyužívali motorky s hlučnosťou nad 95 decibelov. Podľa primátora Vysokých Tatier Jozefa Štefaniáka ich v tom podporujú aj okolité samosprávy.
3: Čoraz viacej obyvateľov, ale aj návštevníkov, ktorí prídu do Tatier za kľudom, sa obracia na nás, že ich vyrušuje ten hluk, či zo športových motoriek alebo aut. Jednoznačne tak, ako po vzore v Alpách alebo podobne, kde sa im tými meraniami, obmedzeniami podarilo znížiť ten hluk na polovicu.
1: Polícia zatiaľ nemá merače hluku. Kontrolovať motorkárov preto budú v spolupráci s hygienikmi. Dnes má byť jasno až polooblačno, neskôr prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Teplota 21 až 30 stupňov a slabý až mierny vietor. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na Záhorí a v Kežmarku, pridávame pohľad na cesty. Na ceste číslo 501 medzi Jablonovým a Pernekom sa zrazili dve autá a jedno skončilo mimo cesty, v úseku tiež kosia trávu. V Kežmarku na kruhovom objazde pri futbalovom štadióne sa zrazili dve autá a blokovaný jeden pruh a krátko sa zdržíte. Nehodu odstraňujú v Trnave na križovatke Bulharská priemyserná, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si v kolóne počkáte pol hodinu, smerom z Ivachnovej si pripravte 10 minút. Rovnako 10 minút stratíte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Gallagherom.

hodín aj 7 minút, musím povedať, že už viac aktuálnejší Taxi, Charlie XCX asi vymyslieť nemohla. Spring Summer 26 je nová pesnička na úvod 11. hodiny vysielania Rádia FM. Gallagher pozdravuje, pokračovať budeme opäť hudbou slovenskou. A čo sa týka Nike Walls, možno aj trocha netradične tvrdou. Ako sa mi počujete ostatné. Nike Walls, Mozaika, Truly. Ešte raz príjemné predpoludne s Rádiom FM.

0: 16 hodín aj 20 minút Rádio FM a Mr. Kieron Hebden aka Fortet, pred ním hudba z Kanady Caribou. No a z Kanady sa teraz vrátime pekne domov, pretože sa ideme venovať akciám, ktoré vám kultúrne spríjemnia úvod tohto týždňa. Takže pred nami je náš infolist. Slovo dostáva kolegyňa Gahérová.
1: Infolist FM. V Trenčíne sa dnes začína program multižánrového festivalu Fest Art, ktorý prináša týždeň plný street artu, hudby, športu, workshopov a komunitných aktivít na sídlisku Juh. Dnes pozývame aj na vernisáž výstavy After Party v prázdnej miestnosti autorky Denisy Slavkovskej v Bratislavskej galérii Artotéka. V Banskobystrickej záhrade si dnes zase môžete pozrieť inscenáciu Citotvory od divadla z Pasáže, ktorá sa venuje emocionálnej gramotnosti a schopnosti vnímať vlastné telo.
2: Infolist FM.
1: Zajtra pozývame do čitárne súčasnej literatúry v Žiline, kde na vás čaká diskusia s publicistom Martinom Makarom, autorom prekladu knihy Ako pochopiť chudobu, keď máte peniaze. Na diskusiu zajtra pozývame aj do Starého Lícea v Bratislave, kde bude sociálny antropológ Juraj Buzalka debatovať o odkaze Milana Hodžu. V Bratislave zajtra pozývame aj do budovy IMKA, kde si budete môcť pozrieť predstavenie Utopenci od divadla DPM, ale aj inscenáciu Detox Mental od divadla Skrát. Bratislavské štúdio 12 zase zajtra ponúkne fyzické divadlo Red Pill Society, inšpirované svetom Andrewa Tatea, kde emócie sú slabosť a úspech je všetko.
2: Infolist FM.
1: Zajtra pozývame aj do Banskobystrického divadla Štúdio tanca na inscenáciu Wild Wild Heart, štúdia vnútorného pralesa. Viac už prezradila jej režisérka Alžbeta Vrzgula z divadelného kolektívu Uhol 92.
3: Ústredný človek nášho umeleckého projektu uteká z džungle ľudí, teda z našej dnešnej reality, do pralesa, ktorého pravidlá síce nepozná, ale napríklad

Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

11 hodín aj 32 minút. To, čo počúvate, je Papa Sven. Tak ho rodine volajú v Nemecku a nielen v Nemecku, ale hlavne na Ibize, kde hráva veľmi často slávny nemecký DJ a producent Sven V. Pred ním to bol Yard Act. Máme 11 hodín aj 33 minút. Počúvate Rádio FM.

0: Crazy But It's True spievala Alison Goldfrapp a jej nebičkový hlas nás doviedol až k 3:15. Pred Alison Goldfrapp to bola hudba z Polska, Rysy Cats and Dogs a projekt, ktorý sa volá Baš. No a ja by som vás rád teraz upozornil na aktuálne vydanie nášho podcastu Encyklopédia popkultúry a slovo pop je v tomto vydaní viac než významné, alebo už viac popkultúrnu ikonu ako tú, ktorú rozoberajú kolegovia Malíček a Hubinák v aktuálnom vydaní asi nenájdeme.
1: Vlastne môžeme tvrdiť, že vďaka smrti sa Marilyn stala tým, kým je. Nie, že by za života nebola taká dôležitá, ale tá smrť v mladom veku, vlastne na vrchole síl, neočakávaná smrť, bola obrovskou tragédiou, zarezonovala a v podstate aj symbolicky uzatvárala tú éru 50-tych rokov.
0: Marilyn Monroe v aktuálnom vydaní našej encyklopédie popkultúry. 11:46 už v tejto chvíli hrajú vám Off the Mats.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Začalo sa pojednávanie v kauze Očistec, v ktorej je obžalovaný aj súčasný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Americký prezident Donald Trump povedal, že o mierovej dohode s Iránom rozhoduje on a nie izraelský premiér. Zajtra jasno až polooblačno s teplotou do 32 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa začalo pojednávanie v kauze Očistec. Na súde sa číta obžaloba z roku 2021. Podľa prokurátora bolo cieľom obžalovaných páchanie trestných činov korupcie, zneužívania právomocí verejného činiteľa, ale aj vynášanie informácií z polície či nezákonné lustrovanie a sledovanie politických oponentov strany Smer SD. Z obžaloby vyplýva, že pri vzniku Národnej kriminálnej agentúry sa mal nitriansky podnikateľ Norbert Böder spolu s bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašparom dostať k vplyvu na jej štruktúry. To im malo zabezpečovať finančné výhody, úplatky, funkcie a vplyv na kľúčové pozície v policajnom zbore. Obžalovaní vinu odmietajú a hovoria o zmanipulovanom vyšetrovaní. Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre Financial Times povedal, že o mierovej dohode s Iránom rozhoduje on a nie izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Pre NBC zase vyhlásil, že Spojené štáty sú pripravené zlikvidovať iránsky obohatený urán.
2: Zničíme obohatený urán na mieste, alebo ho odnesieme preč. To však vyžaduje uzavretie mieru, aby na nás nestrieľali. Keď sa nedohodneme, tak ich najprv vojensky zničíme a potom si obohatený urán odnesieme, aby to bolo bezpečné.
1: Podľa televízie CBS chce americké ministerstvo financií použiť zmrazené iránske účty na odškodnenie spojencov v regióne, na ktorých Irán útočil. Do vzdušného priestoru Lotyšska prenikol dron z Ruska. Lietadlá NATO ho zostrelili. Lotyšská armáda krátko predtým vyhlásila letecký poplach v oblastiach pozdĺž hraníc s Ruskom. Obyvateľov vyzvala, aby nevychádzali von. Slovensko má podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka vrátiť peniaze z európskeho mierového nástroja za darovanú vojenskú techniku Ukrajine z čias bývalých vlád. Dôvodom má byť, že Slovensko už dostalo viac peňazí, ako v skutočnosti malo. Podľa exministra Jaroslava Naďa je problém v maďarskej blokácii vyplatenia peňazí, čo znižovalo ich hodnotu. Od júla začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku. Zmena sa podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča dotkne všetkých zákazníkov nakupujúcich v zahraničných e-shopoch, najmä na populárnych ázijských platformách.
3: Nové dočasné clo vo výške 3 eurá je reakciou Európskej únie na prudký nárast zásielok z tretích krajín. Toto opatrenie bude platiť do zavedenia nového európskeho colného dátového centra v roku 2028.
1: Popoludne bude jasno až polooblačno, prechodne oblačno a ojedinele prehánky s teplotou od 21 do 30 stupňov. Zajtra, podobne ako dnes, v západnej polovici miestami prehánky alebo dážď a ojedinele búrky. Nočná teplota 18 až 8, cez deň 25 až 32 stupňov. Slabý alebo južný vietor do 20 km za hodinu.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Rádio FM s Gallagherom.

12 hodín a 8 minút, príjemné popoludne už tejto chvíli prajeme z rádia FM. Pred nami je hudobné obedné FM menu, 12 hodinu načala Fever Ray a jej therapy session verzia pesničky I'm Not Done. No a pokračovať budeme čisto slovenským obedným hudobným FM menu. Tak dúfam, že vám bude chutiť, hrať vám budú Good Mood, Fall Grab a na záver Peter Kier a Grna Sax. Dobrú chuť.

0: Rádio FM.
1: 12 hodín a 24 minút dohralo dnešné obedné hudobné FM menu. Prvé tohto týždňové, dúfam, že chutilo. Hrali vám Good Mood Fall Grab. Na záver Peter Kir a Grna Sax. Gallagher od mixového mikrofónu pozdravuje. Hrávam projekt Not For Radio.

0: 12 hodín aj 36 minút, toľko poobedné funky v podaní Midnight Generation, pred ním slovenská hudba v podaní Petieho a ešte pred Petiem nový Zero Seven, ich remix pre projekt Not For Radio. No a my sa v tejto chvíli vydáme do kina, pretože v kinách sa premieta zaujímavý nový islandský film. Volá sa Čo nám zostalo z lásky a je presne o tom, čo je odpoveďou na to, čo nám zostalo z lásky. Ako to vyzerá po rozchode, to vám povie nový islandský film a niečo o ňom pre zmenu Barbara Vojtašáková.
1: Film FM. Keď sa vzťah rozpadne, je ešte možné zostať rodinou? Islandský režisér Hlynur Pálmason vo svojom najnovšom filme Čo nám zostalo z lásky sleduje príbeh umelkyne a rybára, ktorí sa rozvádzajú. Hoci ich partnerský vzťah končí, naďalej ich spájajú spoločné deti, každodenné povinnosti aj množstvo spomienok. Snímka sa nesústreďuje na veľké dramatické zvraty, ale na drobné momenty každodennosti. Zachytáva nešikovné rozhovory, tiché nedorozumenia či trápne situácie. Nechýbajú však ani humorné okamihy, ktoré pretrvávajú aj v čase krízy.
2: Far, far away in a small rural town. A family of five plus a sheepdog are enjoying a late night dinner.
1: Pálmason patrí k najvýraznejším súčasným severským filmárom. Slovenskí diváci môžu poznať jeho oceňované snímky Bielý bielý deň či Zabudnutá zem. Novinku Čo nám zostalo z lásky označuje za svoje najosobnejšie dielo. Vo filme si dokonca zahrali i jeho vlastné deti a režisér sa postavil aj za kameru. Práve vizuálne stvárnenie patrí k najsilnejším stránkam filmu. Drsné islandské pobrežie a meniace sa ročné obdobia tu nie sú len kulisou. Príroda odráža nálady postav a stáva sa súčasťou ich príbehu. Film bol navyše nakrútený na klasický filmový materiál, čo poteší všetkých fanúšikov analogového obrazu.
2: The children are privileged with the freedom of running around without a care in the world, living in perfect harmony with nature. Whatever that means.
1: Čo nám zostalo z lásky je citlivé, poetické a miestami až surreálne dielo o tom, že koniec partnerského vzťahu nemusí automaticky znamenať koniec rodiny. Film je práve v kinách.

12 hodín a 53 minút, tak neviem, že či aj vám sa zdá, že v tej pesničke niekto kričí Lucia. No, Lucia tu bude o chvíľu, o hodinu a aj nejakých 7 minút začne dnešné Popo FM. Vypočúvate naše dnešné denné vysielanie, v ktorom vám hrali Kid Koala, Lake Turner a pred chvíľou aj Underworld a o chvíľu aj ďalšie správy.

0: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
1: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Jupiter, Sofia Kurtek.
0: Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.
2: 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Očistec je kauza chaos Smeru, tvrdí Mária Kolíková z SAS. Americký prezident Donald Trump vyzval Irán aj Izrael, aby zastavili palbu. Zajtra jasno až polooblačno s teplotou do 32 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa začalo pojednávanie v kauze Očistec, ktorá sa týka údajného zneužívania polície na Slovensku. Obžalobe čelí desiatka obžalovaných vrátane bývalého policajného prezidenta a súčasného podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, ktorého chce opozícia z tohto postu odvolať. Mária Kolíková z SAS tvrdí, že koalícia tejto kauze prispôsobila nielen trestný poriadok, ale aj rokovanie parlamentu.
4: My nepočujem pomaly od Roberta Fica naozaj nič iné, len to, čo treba urobiť voči ktorým sudcom a voči ktorým prokurátorom, ktorí sa mu nepáčia, ako rozhodujú, ako to, že by nám priniesol nejaké opatrenia, ktoré by ľuďom pomohli. O prorastových opatreniach ani nehovorím.
3: Obžalovaní vinu odmietajú a hovoria o zmanipulovanom vyšetrovaní. Pokračuje bývalý prezident finančnej správy František Imrece.
5: Tá časť obžaloby, ktorá sa ma týka, proste nie je postavená na pravdivom obsahu. Ja som ten skutok nespáchal a ak sa stal, tak som ani nevedel o ňom, že sa stal.
3: Do obnovy škôl a kultúrnych pamiatok smeruje 150 miliónov eur z modernizačného fondu. Do výzvy sa môžu zapojiť obce, vyššie územné celky a nimi zriadené príspevkové alebo rozpočtové organizácie. Žiadosti je možné podávať do 31. augusta. Žiadatelia môžu podľa Ministerstva životného prostredia získať na svoj projekt od 800 tisíc do 5 miliónov eur, pričom maximálna miera podpory predstavuje 95% oprávnených nákladov projektu. Kompletná výzva vrátane formulára na podanie žiadosti je zverejnená na webovej stránke Environmentálneho fondu. Európa vyzýva ruského prezidenta Vladimíra Putina na okamžité rokovania o prímerí. Lídri Spojeného kráľovstva, Francúzska a Nemecka po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Londýne zdôraznili aj zapojenie Spojených štátov a Európy. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová apeluje na priamy dialog Moskvy a Kieva ako nevyhnutný pre dohodu.
6: Musíme mať však na pamäti aj naše základné európske záujmy. Niektoré otázky nás znepokojujú, napríklad zmiernenie sankcií či uvoľnenie ruských aktív. Musíme však vidieť aj rešpektovanie niektorých základných európskych bezpečnostných potrieb a tie trojica európskych lídrov zhrnula do 5 bodov. Dúfam, že sa to zohľadní.
3: Lídri v Londýne sa zhodli, že rokovania s Ruskom sa majú opierať o súčasnú frontovú líniu. Hranice sa nesmú meniť silou. Ukrajina má dostať bezpečnostné záruky po prímeri, ruské aktíva zostanú zmrazené až do ukončenia vojny a odškodnenia. A dohoda musí rešpektovať bezpečnostné záujmy Európskej únie a NATO. Americký prezident Donald Trump na sieti Truth Social vyzval Izrael a Irán, aby zastavili palbu. Reagoval tak na prvú vlnu vzájomných útokov medzi dvoma znepriatelenými krajinami od uzatvorenia prímeria 8. apríla. Izrael skoro ráno podnikol útoky na stredný a západný Irán v reakcii na raketovú palbu z Teheránu. Iránske orgány uviedli, že odpálením rakiet na Izrael reagovali na útoky v libanonskom Bejrúte, ktoré boli podľa Izraela zamerané proti militantnému hnutiu Hizbalách. Hovorca iránskej diplomácie Esmail Bagai vyhlásil, že za obnovenie bojov medzi Iránom a Izraelom sú Spojené štáty a bude to mať vplyv na rokovania medzi Teheránom a Washingtonom. Zajtra má byť jasno až polooblačno, v západnej polovici neskôr miestami prehánky alebo dážď a ojedinele aj búrky. Nočná teplota 18 až 8, cez deň bude 25 až 32 stupňov, slabý alebo južný vietor do 20 km za hodinu. Je 13 hodín 4 minúty.
7: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
2: Zelená vlna.
8: Kolona pri Drietome a pred Ružomberkom, podrime sa na cesty. V kolone za Drietomou smerom do Česka si postojíte 15 až 20 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Na ceste číslo 66 medzi Breznom a Telgártom vymieňajú z vodidla a prechádzajte opatrne. Radar meria na D1 za východnou smerom do Popradu a pred Šuranmi smerom z Nových Zámkov. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Gallagherom.

13:10, poslednú hodinu dnešného denného vysielania sme začali veselo a gitarovo a presne tak aj budeme pokračovať. To boli Man, Woman, Chainsaw, o chvíľu Ona Mafalda alebo Arab Stripe Gallagher. Pozdravujem.

0: 13:22, Analog Runner a jeho Okto v remixe Future Sound of Petr Žalka, predtým Arab Streba, ešte skôr jej výsosť Ona Mafalda. No a pred nami je príjemný faunov hlas, ktorý vás bude sprevádzať celotýžňovým prehľadom tých najlepších koncertov a diskoték, ktoré sú pre vás pripravené.
1: Music List FM. Dnes sa v pražskom Lucerna Music Bare predstaví energická americká reperka Princess Nokia. V utorok v bratislavskom New Spirit Bare vystupí naživo Valer Miko. V stredu na rovnakom mieste bude hrať brazílsku muziku DJ Kinet. Vo štvrtok na akcii Play More Disco in My House v New Spirite zahrajú DJ Dida a Samurai. V piatok v New Spirite na akcii Disco Duck, DJ Phonotic, K-Pack a Kode.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa. Rádio FM s Gallagherom.

0: 13 hodín a 37 minút, počúvate Rádio FM, dali vám Offline, potom hviezda tohto ročnej pohody Kate Tempest a slávny The Verve. No a milé dievčatá, je tu udalosť, na ktorú sa určite všetky veľmi, veľmi tešíte.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
0: No a zahráme si aj futbalovú pesničku, aby ste netvrdili, že nehráme nič futbalové. Jednu z najlepších vôbec podľa mňa. Hrať budú New Order, aj spievať budú New Order, ale rapovať chvíľu v tej pesničke bude veľká hviezda Liverpool, John Barnes. Tak si to užite. World in Motion.

Denná rutina pánov Draguna a Fulcruma takmer uzatvára dnešné denné vysielanie. No, dúfam, že vás pobavilo a takisto dúfam, že vás pobaví dnešné Popo FM, ktoré začne už o chvíľu. Dovtedy ešte Lick Lee, Pebble 7. Majte ešte pekný deň z Rádiom FM.

0: nekompromisne,
1: bez zábran,
0: bez chochmesu,
1: bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: čo?
1: A všeličo, taká víkendová alebo povíkendová hymna Phobia Kid a Gleb z Rádia FM Antisocial Social Club. No a vítajte v pondelkovom povíkendovom Popo FM.
2: Pozdravujeme vás a v tomto prípade si dovolím protirečiť Glebovi a pozývam vás, aby ste s nami vy všetci felili aj naďalej, aj po 14. aby ste s nami ostali.
1: Určite áno, pretože dnes to bude o samozrejme dobrej muzike, určite aj o našej pravidelnej storočnici FM, keďže rozhlas má 100 rokov, tak sa budeme venovať aj rôznym historkám z histórie. Ale takisto máme pre vás aj špeciálnu súťaž o vstupenku na The Cure Extra Deň Pohoda Festivalu, ktorý sa bude konať 8. júla. Vystúpi tam The Cure a mnohé ďalšie kapely. Takže určite zostaňte s nami.
3: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Dospievala nám Robin, hudobníčka, ktorá tvorí už desiatky rokov, už je takou pevnou súčasťou našich životov a pritom je naďalej aktívna. Tento rok vydala svoj nový album Sexistential. Z neho sme si aj hrali, Blow My Mind, to bola pesnička, ktorú sme počuli, a zároveň je to skladba, ktorá pôvodne vznikla ešte na prelome tisícročia. Tá pôvodná verzia je oveľa staršia.
1: Áno, takže sme si hrali vlastne zároveň v tej istej chvíli z dvoch rôznych albumov. Robin to dobre vymyslela, je to hlavička a ešte aj talentovaná hudobníčka. No a my zostávame na tej zahraničnej hudobnej scéne, pretože sa tam dejú zaujímavé veci a o nich vás bude informovať naša kolegyňa Nika v aktuálnych hudobných správach.
2: Hudobné správy FM.
3: Weezer premiérovali nový single skladba We Might As Well Be Strangers, na ktorej hostiu Wednesday je predzvesťových pripravovanej štúdiovky Weezer The Gold Album, ktorá sa na trh dostane 21.

čerstvým singlom sa hlási aj Nia Archives z júnovej štúdiovky Emotional Junklist vypustila skladbu Vertical. Je tam jeden synťák, ktorý tak zvláštne pípa, človek sa pri ňom cíti trochu odtrhnutý od reality. Na produkcii ma fascinuje práve to, ako dokáže niečo vyjadriť aj bez slov. Chcela som, aby tá skladba navodzovala atmosféru decembra v Londýne, uviedla k skladbe samotná.

0: Underworld ste počúvali z Rádia FM. Jumbo, tak sa volá táto pieseň, ktorá nám doznela. No a my vám želáme krásne a pohodové pondelkové popoludne. O chvíľu budeme pokračovať s ďalšou výbornou hudbou. Tešiť sa môžete na Sam Handwich, ale tiež LJ a mnohých ďalších. Tak určite zostaňte s nami, nech sa vám príjemne počúva.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
1: Pozor spoiler. Nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM.

čo chceš. February, I felt the same as I do now. So take.

0: Jesse Ware ste počúvali od nás z Rádia FM z Popo FM. To bola pieseň, ktorú už dobre poznáte s názvom Ride. No a ona sa nachádza na najnovšom albume Jesse Ware. Je to jej šiesta štúdiovka Super Bloom, ktorá vyšla 17. apríla. Jesse sa s nej dodnes veľmi teší a to napríklad aj takým spôsobom, že oslovila svojho vlastného manžela, Sama Burrowsa. To je inak veľmi taký sympatický človek a oslovila ho, že aby jej zrecenzoval tento album, tak s ním nakrútila video, kedy pesničku po pesničke to spoločne počúvajú, prechádzajú sa po ich vlastnej domácnosti, takže sme aj nahliadli vlastne do toho, ako Sam a Jesse spolu nažívajú. No a Sam bol veľmi aj miestami vtipný, ale aj veľmi pochválil Jesse pri mnohých piesniach a normálne som mala z toho taký pocit, že určite si toto ešte musím pozrieť, toto video, a popri tom naozaj reálne aj počúva ten album, lebo bolo to veľmi dýchberúce, ako si Sam Burrows podával ten album Jesse Ware, ale samozrejme v dobrom bolo cítiť medzi nimi nielen tú lásku, ale aj veľmi silné priateľstvo.
1: No a o priateľstve sa budeme rozprávať teraz v Rádiu FM aj naďalej. Možno ste niektorí vedeli, že spevák skupiny Vampire Weekend, Ezra Koenig, že je veľmi dobrým kamarátom s Judom Lowom, s týmto hercom. No a Jude Law sa dokonca ocitol aj na japonskej verzii albumu kapely Father of the Bride a pri príležitosti Dňa najlepších priateľov sa na podobné kamarátstva pozrel náš kolega David Zahradníček.
2: David Bowie koncom 70. rokov oslovil Iggyho Popa, aby mu robil spoločnosť počas turné k albumu Station to Station. Bývali spolu vyše roka v západnom Berlíne a počas tohto obdobia si obaja navzájom pomáhali v osobnom živote aj v tom kariérnom. V berlínskom apartmáne vznikli Popové prvé dve solové albumy, ktoré David Bowie produkoval. Iggy Pop nikdy nezabudol, ako mu David Bowie pomohol postaviť sa na nohy. Krátko po Bowieho smrti sa Iggy Pop rozlúčil so svojím dobrým kamarátom slovami: Davidovo priateľstvo bolo svetlo môjho života, lepšieho človeka som nestretol.

album Station to Station sa spája ešte s jedným významným priateľstvom. V roku 1974 stála Nina Simone so svojou dcérou v Madison Square Garden a vychutnávali si koncert Davida Bowieho. O týždeň neskôr sa Nina Simone stretla s Bowiem v privátnom klube, vymenili si telefónne čísla a v ten istý večer, o 3:00 v noci, sa cez slúchadlo zhovárali o svojich ťažkostiach. V časoch, keď Nina Simone neverila vo svoj talent, sa mohla spoľahnúť na Davida Bowieho, ktorý jej často pripomínal, že musí spievať a hrať. David Bowie bol natoľko inšpirovaný hudbou Nina Simone, že na albume Station to Station prespieval jej pieseň Wild is the Wind. Cez telefón sa radi zhovárajú aj frontman skupiny The 1975, Matty Healy a americká speváčka Phoebe Bridgers. Najčastejšie sa rozprávajú o práci a o svojich textoch. Priznávajú, že vždy tak trochu závidia tomu druhému, keď vymyslí pozoruhodný verš. Láska k textárstvu naštartovala ich priateľstvo. Matty Healy si vypočul pieseň Funeral, po nej album Punisher a keď platňa dohrala, Phoebe Bridgers sa stala jeho obľúbenou textárkou. Dvojica svoje kamarátstvo spečatilo aj spoločnou skladbou Jesus Christ 2005 God Bless America, ktorá vyšla na štvrtom albume skupiny The 1975. Elton John a Eminem spoločnú pieseň ešte nemajú, napriek tomu, že ich priateľstvo trvá viac než 25 rokov. Britský hudobník sa s americkým reperom stretol na jednom pódiu v roku 2001 počas odovzdávania cien Grammy. Po vystúpení sa objeli a zostali v kontakte. Eminem sa s Eltonom Johnom rozprával najmä po vydaní albumu Encore, keď sa stal závislým od liekov proti bolesti a nebal sa ho požiadať o pomoc. Odtedy sa Eminem návykových látok nedotkol a Elton John mu pravidelne telefonuje, aby sa uistil, ako sa

Dlhotrvajúce priateľstvo majú medzi sebou rapperi Tyler the Creator a A$AP Rocky, aj keď to spočiatku vyzeralo, že sa nikdy nedajú do reči. Tyler na sociálnych sieťach často kritizoval Rockyho skladby a jeho režisérske schopnosti. Rozpory utichli až počas spoločného turné v roku 2015 a odtedy sa hádajú len o tom, kto koho porazil v hre Mario Kart. Obaja viackrát hostovali na projektoch toho druhého, dokonca rozmýšľali aj nad spoločným albumom, ten ale do dnešného dňa nevyšiel. I want you, to come get lost with me. Ask you one more time, before I go. Priatelia nás motivujú a veria v naše schopnosti, aj keď my svoj talent zrovna nevidíme. Kryjú nám chrbát, podpichujú nás, ale ak máme problém, vieme, že sa na nich môžeme kedykoľvek obrátiť. Nezabudnite sa aj vy dnes ozvať svojmu najlepšiemu kamarátovi alebo najlepšej kamarátke.

Počúvaj, čo chceš.

0: Nedávno si zahrali aj v Budapešti, ale tiež v našej obrátenej pyramíde v Pohode FM Live, to boli Noční jazdci a v tejto piesni s názvom Posledný vypomohol aj Erik Schulz. My vás pozývame počúvať Popo FM aj naďalej, pretože ďalšia skvelá muzika je pripravená Thunder, keď zaznie Blur alebo This is Kevin, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internet tu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Brusel pre blokádu Hormuzu uvalil sankcie na hovorcu revolučných gárd aj zástupcu Iránskej únie vývozcov ropy. Hovorca iránskej diplomácie obvinil šéfa Medzinárodnej atómovej agentúry zo zaujatosti voči Iránu. Zajtra jasno až polooblačno s teplotou do 32 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Európska únia uvalila sankcie na dvoch iránskych občanov a na jednotku iránskych revolučných gárd vrátane jej hovorcu za ohrozovanie slobody námornej dopravy v Hormuzskom prielive. Sankcie sa týkajú aj Hamída Hosseiniho, predstaviteľa Iránskej únie vývozcov ropy, na ktorého sa bude vzťahovať zmrazenie majetku a zákaz vstupu do Európskej únie. Hovorca iránskej diplomacie Esmail Bagái obvinil šéfa Medzinárodnej atómovej agentúry Rafaela Grossiho zo zaujatosti voči Iránu v súvislosti s jeho jadrovým programom, čo podľa neho spôsobuje stratu dôveryhodnosti agentúry. Rafael Grossi upozornil, že inšpektori Medzinárodnej atómovej agentúry stále nemajú plný prístup k iránskym jadrovým lokalitám a Teherán rozhoduje o tom, ktoré z nich môžu navštíviť.
2: Nachádzame sa uprostred zložitej fázy, keď útoky opäť naberajú na sile a rétorika je nepriateľskejšia. Sme v sporadickom kontakte s ministrom zahraničných vecí a ďalšími predstaviteľmi, ale komunikačný kanál je v podstate prerušený.
1: Slovensko má podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD vrátiť 3 milióny eur z Európskeho mierového nástroja za darovanú vojenskú techniku Ukrajine z čias bývalých vlád. Dôvodom má byť, že Bratislava už dostala viac peňazí, ako v skutočnosti mala. Preplatená časť hodnoty darovanej techniky sa totiž postupom rokov znižovala.
3: Polsko má vo fonde 2 miliardy a nedostane z toho takmer nič. To znamená, tí, čo pomáhali ako prví, dostanú najmenej a nad tým by sa mala komisia zamyslieť. Či toto náhodou nie je nesprávny prístup, že tí, čo čakali 3 roky, kľude si vlastne urobili nové zmluvy a potom tie svoje staré veci dali preč, alebo ako Polsko alebo Slovensko, ktoré dali priamo zo služby.
1: Podľa bývalého ministra obrany a šéfa mimoparlamentných demokratov Jaroslava Naďa môže za zníženú hodnotu peňazí blokácia zo strany Maďarska vtedajšej vlády Viktora Orbána.
4: Pán Kaliňák, ste tam 3 roky. 3 roky ste nič nerobili s Orbánom a 3 roky tam máte svojho nominanta v takej rade, ktorá to má na starosti, ktorý za toto mal bojovať. Keď jeho úroveň málo, tak sú na to ministri. A keď sú ministri málo, tak sú na to premiéri.
1: Peniaze z mierového nástroja chce riešiť priamo s vedením Európskej komisie aj premiér Robert Fico zo Smeru SD. Európsky súd pre ľudské práva rozhodol o sťažnosti v prípade týkajúcom sa zákazu vychádzania a vstupu do obchodných prevádzok v konkrétnom období roku 2020, z ktorých mali výnimku osoby s negatívnym výsledkom testu na COVID-19 a cesty na účel uspokojenia životne dôležitých potrieb, ako je nákup potravín, liekov a produktov osobnej hygieny. Súd konštatoval, že sťažovateľa nemožno považovať za obeť porušenia práv. Rezort spravodlivosti vysvetlil, že sťažovateľ neabsolvoval test na COVID-19 a tak nesplnil podmienky na prvú výnimku. Michal Mazin zostáva trénerom basketbalistov Levíc. S vedením Patriotov sa dohodol na novej dvojročnej zmluve. 40-ročný kouč, ktorý žltozelených priviedol k 5 titulom majstra, tak zostáva aktuálne najdlhšie slúžiacim trénerom v najvyšších slovenských súťažiach. V uplynulej sezóne doviedol Patriotov do skupinovej časti Ligy majstrov ako historický prvý klub na Slovensku. Zajtra jasno až polooblačno, v západnej polovici neskôr miestami prehánky alebo dážď a ojedinele aj búrky. Nočná teplota 18 až 8, cez deň 25 až 32 stupňov. Slabý alebo južný vietor do 20 km za hodinu. Je 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolóny na viacerých úsekoch aj odstavené auto na diaľnici. Počúvate dopravné správy. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny sa v kolóne zdržíte pol hodinu. Štvrť hodinu stojíte na viazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 a v Košiciach na Južnom nábreží smerom na Prešovskú cestu. 10 minút stratíte na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej a na viazde do Popradu smerom z Ozelca. Na Bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom do Senca na 6. kilometri je v pravom pruhu odstavené osobné auto. A v Ružomberku na hlavnom ťahu pri Katolíckej univerzite smerom do centra tiež blokuje pravý pruh pokazené auto. Ak ste na testách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Pekné popoludne vám všetkým želáme z pondelkového Popo FM. Už je krátko po tretej popoludní a my sme tu naďalej spolu s vami a s dobrou hudbou.
1: Áno, tá samozrejme nebude chýbať ani v tejto hodine Popo FM. Lucia a Vierka vám želajú príjemné počúvanie, no a budeme sa venovať aj našej rubrike Storočnica FM.
0: Tak si to nenechajte uísť.

0: do úplne inej dimenzie na svojou hudbou a svojim spevom zobral Nike Walls. Z Rádia FM ste počúvali ukážku z jeho nového albumu The Stories That Root Us Into Knowing, ktorý vyšiel 29. mája a my sme sa tu v Popo FM so samotným hudobníkom Nike Wallsom Kristianom Mikulovským osobne rozprávali o tejto nahrávke aj o tom, čo všetko predchádzalo tomu, aby vôbec sme mohli počuť tie piesne, aby sme vôbec mohli spoznať túto nahrávku, tak o tom všetkom bola reč. Vy si môžete záznam vypočuť kedykoľvek na našom webe, je tam už k dispozícii na Rádiu FM.sk. No ale teraz sa pôjdeme obzrieť do hlbšej histórie, pretože tento rok v rozhlase a tým pádom aj v Rádiu FM oslavujeme storočnicu.
1: Áno, a dnes sa v rámci storočnice pozrieme na jeden konkrétny hlas. Gabriela Horečná bola oceňovanou a tvorivou rozhlasovou autorkou viac ako 640 rozhlasových relácií a rozhlasových dokumentov a v magazíne Pozvete nás ďalej spracovávala zaujímavé témy a nevšedné ľudské osudy. Vďaka jej prístupu to istú dobu bola jedna z najpočúvanejších relácií slovenského rozhlasu. Dokázala objaviť človeka a nájsť jeho príbeh. To bola taká jej pracovná metóda. O rozhlasovom diele Gabriely Horečnej bude teda ďalšie vydanie rubriky Storočnica.
2: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
3: Navštívime dve rodiny, ktoré žijú na Lazoch, v Trávnikoch a u Valenčíkov. Som Gabriela Horečná a budem vás prevádzať.
4: Gabriela Horečná bola autorkou viac ako 640 rozhlasových relácií a rozhlasových dokumentov. Za ne získala množstvo ocenení a vyznamenaní. Získala dva razy Prix Bohemia, cenu za najlepší československý rozhlasový dokument. Bola nositeľkou výročnej ceny Literárneho fondu v oblasti rozhlasu, aj ceny za celoživotné dielo v oblasti rozhlasového umenia. O Gabriele Horečnej nám bude rozprávať Zuzana Belková, redaktorka z Centra dramatickej tvorby slovenského rozhlasu. Za čo by ju ocenila ona?
5: Predovšetkým, že prichádzala s témami, ktoré neboli v čase, keď s nimi prichádzala ešte natoľko rozvinuté. Napríklad v 96. spravila rozhlasový dokument Ostrovanky, ktorý bol venovaný téme homosexuality. Ostrovanky akože lesbičky. A bola veľmi empatická. Čiže ja by som ju asi ocenila najviac zo všetkého za ľudskosť, empatiu a kultivovaný spôsob spracovania tém, ktoré boli nezvyčajné. Vedela si nájsť cestu k respondentom a vedela byť aj otvorená a ten výsledok bol blízky aj odborníkom, aj úplne jednoduchým ľuďom. Čiže nadchýnala vlastne pre žáner rozhlasového dokumentu aj poslucháčov, ktorí sa s ním nikdy predtým nestretli.
6: Pretože človek sa stretáva neustále zo strany spoločnosti jednak s výsmechom, jednak s urážkami, alebo prípadne so súcitom. Ako tieto tri varianty, ako existujú na pracoviskách a bežne vo verejnom živote.
7: Čo je horšie?
6: To sa skutočne nedá povedať, že všetko je zlé, tak to by som to definovala, pretože ten súcit, keď proste vám povedia, že sa jedná len o to, že ste nestretli toho správneho, krásneho a rozumného, nežného muža a preto ste proste vlastne chudera, ktorá sa otáča za nejakou náhražkovou variantou vzťahu.
2: Storočnica.
4: Na takúto prácu treba nielen profesionálnu, ale aj ľudskú výbavu.
5: Vedela vzbudzovať dôveru. Nepôsobila povýšenecky, pôsobila ľudský otvorenie, išla vlastne s vlastnou kožou na trh, nebolo tajomstvom to, že veľmi často hovorila o svojej rodine. Nikdy nezneužila dôveru respondenta, to je možno to novinárske krédo, ktoré sa jej darilo vždy naplňať.
3: O pani Elene tu hovoria ako o hrdinke, preto som hneď vedela, ktorý dom patrí Kravárikovcom. Pri bráne ma ako prvý privítal kohút.
8: Dobrý deň.
9: Volám sa Elena Kraváriková.
8: Máte tri deti.
9: Tri ťažko zdravotné postihnuté.
4: Objaviť človeka, nájsť jeho príbeh, to bola pracovná metóda Gabriely Horečnej.
3: Môžu to byť zaujímavé informácie, veľmi potrebné a užitočné pre ľudí, ale keď nemáte ten príbeh, tak človek to tak prepočuje. Ja si myslím, že všetci sme tak vychovávaní na tých príbehoch už z domu. Nehovorím o tých bežných klebetách, ale vôbec sa lepšie príbeh príbeh fixuje, tú story si pamätáte a už si pridáte k tomu aj tie potrebné informácie, ktoré by inak boli fádne alebo nudné. Treba len za tým ísť, vycítiť, že čím je ten človek iný a čo by mohol ponúknuť. Toto sa deje v takej zvláštnej komunikácii. Možno je to trocha dar od Boha, že dokážem ľahko komunikovať s ostatnými.
4: Ako to, že sa aj ľudia dokázali takto otvoriť?
3: Začínam úplne s bežnými informáciami. Tuším, varíte dnes fazulovú, ten váš synček je pekný, začnem sa rozprávať o svojich problémoch s nimi a odrazu je to o tom mojich probléme. Často moji hostitelia nezbadajú, že sa prehodila výhybka a odrazu dokážu mi povedať aj o veľmi bolestných veciach.
4: Gabriela Horečná pripravovala magazín Rodina, kde si už v 80-tych rokoch všímala vtedajšie tabuizované témy ako homosexualita, drogová závislosť, násilie v rodinách. Neskôr to bol magazín Pozvete nás ďalej, v ktorom spracovávala zaujímavé témy a nevšedné ľudské osudy. Vďaka jej empatickému a neformálnemu prístupu k ľuďom sa magazín vyprofiloval na jednu z najpočúvanejších relácií Slovenského rozhlasu. Bola aj vedúcou redakcie kultúrnej publicistiky, spolu založila reláciu Ranné ladenie v Rádiu Devín o kultúrnom dianí u nás a vo svete.
5: Napríklad vyznačovala sa tým, že keď mala mladšie kolegyne alebo kolegov, tak im nedidaktizovala a nemoralizovala, ale napriek tomu odovzdávala tie vedomosti alebo nejaké profesijné zručnosti so šarmom, nadhľadom. Rada sa podelila o know-how a v podstate ak učila kolegov tvoriť rozhlasový dokument alebo rozhlasovú publicistiku alebo takú, nebola invazívna, neprekážala, dokázala rešpektovať aj individuality ostatných ľudí.
3: Existujú príbuzní, za ktorými stojíme v každej situácii a naopak máme i takých, o ktorých nechceme ani počuť. Zvláštnou kapitolou sú naši starí rodičia. Platí aj dnes, že ob generácie majú k sebe akosi bližšie. Svojich rovesníkov sa pýtala študentka Julia Poláková.
7: Stretávaš sa často so svojimi starými rodičmi?
5: Že jej hlas teda vôbec nie je typicky rozhlasový, práve naopak je taký priškrtený, no má chybičky, má nedostatky, ale v skutočnosti to vôbec nebolo na prekážku. Možno aj to ju poručťovalo, možno aj to z nej nerobilo takú tú vzorovo artikulujúcu osobu, ktorej by chýbal ten ľudský element. Ona to v sebe mala, netajila sa tým, aká bola, čiže aj ten hlas, na ktorý si možno bolo treba zvyknúť, si postupne poslucháči veľmi osvojili.
2: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
1: Tento diel aj ďalšie vydania Storočnice si môžete vypočuť vo vašich preferovaných podcastových službách.

0: Novinka od kapely Venier sa volá Colorblind a doteraz znela z éteru Rádia FM. Pekné popoludne vám všetkým želáme a pozývame vás, aby ste nás počúvali aj naďalej, pretože už o malý moment vám prezradíme, čo je náš nový album týždňa, keďže máme nový týždeň a okrem toho bude znieť tiež Little Sims, dáme si EBBO Sound Machine, ale pripravený je aj Fulcrum, tak buďte s nami aj naďalej, toto je Popo FM.
1: Rádio.
2: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM.

0: Little Sims z Rádia FM. Počúvali sme túto hudobníčku, ktorá tiež patrí medzi tie mená, ktoré sa za uplynulé dni objavili na pódiach Primavery tohoto festivalu, ktorý aktuálne prebieha alebo prebiehal počas víkendu. No a Little Sims hosťovala počas koncertu kapely Gorillaz a okrem nej teda hosťoval aj Mos Def a všetci takto spoločne aj s Damonom Albarnom spievali, repovali a bolo to jedno z tých vystúpení, o ktorých sa rozpráva.
1: A tešili sa, radovali, tancovali a my sa tešíme aj na Gorillaz aj u nás na Slovensku, čo skoro vystúpia na Pohoda festivale, o ktorom dnes v Popo FM ešte bude reč, takže vám odporúčame zostať naladení, no ale v tejto chvíli sa už budeme venovať sľubovanému albumu týždňa, alebo je tu nový týždeň, tak samozrejme príde s týmito dňami aj nový album týždňa a o akú nahrávku ide, čo sme pre vás vybrali, tak to už vám teraz v tomto momente prezradí naša kolegyňa Nika.
2: Album týždňa of Montreal, Eat or Meet.

Uplynulý piatok nám priniesol opäť niekoľko čerstvých albumov. Späť s novými štúdiovkami sú DJ Seinfeld, Fink, Modest Mouse, aj Dead for Cutie. A pozornosť púta aj solový debut Rosie Walton z Dua Let's Eat Grandma. My pre vás vyberáme album, ktorý je o rozchode, no autor ho nenazýva porozchodovým, ale albumom, ktorý je jeho znovuzrodením a osobným denníkom. Kevin Barnes a jeho v Montreal sú späť už 20. albumom. Tento album je zároveň začiatkom jeho novej životnej etapy, kedy vymenil Vermont za Brooklyn. Miesto, kde sa cítil izolovaný, vymenil za miesto, o ktorom vždy sníval a ktoré ho vždy fascinovalo. Bolestivý rozchod so snúbenicou a sťahovanie. To bolo dosť inšpirácie na to, aby vznikol album, ktorý si zaslúži stať sa našim albumom týždňa. Skladba číslo 6, When...

Aftermath od Of Montreal je našim albumom týždňa. Toto bola ukážka z neho, no a vy sa viac dozviete aj počas nasledujúcich dní v našom vysielaní, samozrejme, keďže je to naša nahrávka týždňa, ale prečítať si o tomto albume môžete aj na našom webe Rádio FM.sk.

0: Last Forever, aj takéto posolstvo pred záverom ďalšej hodiny pondelkového Popo FM. No a my vás pozývame počúvať nás aj po 16. Dáme si napríklad Block Party, zaznie DJ Marky a Makoto, ale okrem toho budete súťažiť aj o vstupenku na špeciálny extra The Cure deň v rámci Pohoda Festivalu, tak určite zostaňte s nami.
1: Rádio.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Členstvo v Európskej únii nám za 20 rokov prinieslo viac ako 25 miliárd eur. Rusko obviňuje Západ zo zasahovania do volieb v Arménsku. Zajtra jasno až polooblačno s teplotou do 32 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici zaznela obžaloba v kauze Očistec. Medzi obžalovanými sú aj podnikateľ Norbert Böder či podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru SD. Skupina je obvinená zo založenia a podpory zločineckej skupiny, korupcie či zneužívania právomoci verejného činiteľa. Prokurátor Bohdan Čelovský.
2: Sa vlastne v štruktúrach polície mala vytvoriť zločinecká skupina, ktorú riadila civilná osoba de facto, takže je to naozaj vrcholné zneužitie moci týchto policajtov, ktorí nekonali v záujme občanov, ale v záujme súkromných jednotlivcov, ktorým dávali pokyny a za to dostávali nejaké odmeny, prípadne za to boli vlastne aj ustanovení do tých funkcií.
1: Obžalovaní vinu odmietajú, dohodu o vine a treste pred dnešným pojednávaním neuzavreli a po prečítaní obžaloby reagovali, že sú nevinní. Norbert Böder ani Tibor Gašpar nevypovedali, vysvetľuje obhajca Marek Para.
3: V tomto štádiu konania nebudeme vypovedať, nakoľko prokurátor najprv musí spresniť skutky, my mu to napíšeme, čo konkrétne od neho požadujeme a potom budeme vo veci vypovedať. My hovoríme jasne, nezákonné konanie a slabá dôkazná situácia.
1: Hlavné pojednávanie bude pokračovať 20. júla. 20 rokov členstva Slovenska v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške viac ako 25 miliárd eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu, regionálnej konvergencii a makroekonomickej stabilite. Účinnosť investícií však ohrozujú byrokracia, slabý dohľad či nízka miera prevencie proti podvodom, pokračuje predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši.
4: Sme nezabezpečili udržateľný rozvoj, máme veľmi málo inovácií a viac európskych zdrojov sme použili na bežnú prevádzku krajiny ako na jej udržateľný rozvoj.
1: Ruské ministerstvo zahraničných vecí skritizovalo parlamentné voľby v Arménsku tvrdením, že ich sprevádzalo západné zasahovanie a bezprecedentný tlak na opozíciu. Podľa Moskvy výsledky ukázali rozdelenie arménskej spoločnosti a pokles podpory arménskeho premiéra Nikola Pašiniana. Po sčítaní viac ako dvoch tretín všetkých volebných okrskov získala jeho strana Občianska zmluva takmer 51% hlasov. Arménsky vyšetrovací výbor medzičasom oznámil, že začal 59 trestných konaní pre podozrenia z porušenia volebných pravidiel vrátane viacnásobného hlasovania a zadržal 9 osôb. Vo voľbách hlasovalo 59% oprávnených voličov. Eskalovanie konfliktov, prehlbujúca sa polarizácia a rozsiahle porušovanie ľudských práv priviedli svet do hlbokej krízy. Vyhlásil to pápež Leo XIV. V španielskom parlamente. Zároveň zopakoval svoj nesúhlas so zvyšovaním výdavkov európskych krajín na obranu a vyzval politikov, aby ukončili vojny a pomohli migrantom.
5: Situácia, v ktorej sa utečenci nachádzajú, si vyžaduje reakciu zameranú na ľudí, na príčiny, ktoré ich nútia odísť, reakciu presahujúcu čisto administratívne riadenie migračných tokov. Z toho vyplýva dvojitá požiadavka sociálnej spravodlivosti. Ponúknuť bezpečné a legálne cesty, úctivé prijatie a reálne možnosti integrácie a zároveň presadzovať právo zostať vo vlastnej krajine a usilovať sa o to, aby nikto nemusel opustiť svoj domov pre nedostatok mieru.
1: Spor medzi českým prezidentom Petrom Pavlom a vládou Andreja Babiša, ktorý sa týka jeho účasti na samíte Severoatlantickej aliancie v Ankare, sa stále nevyriešil. Babiš pôvodne avizoval, že o zložení delegácie vláda rozhodne v pondelok. Na rokovanie preto prišiel aj prezident. Rozhodnutie však na ňom nepadlo a stane sa tak zrejme až o 2 týždne. Andrej Babiš Petra Pavla podľa jeho slov uistil, že nebude obmedzovať výkon prezidentských právomocí. Prezident to povedal novinárom pri odchode z úradu vlády. Zajtra má byť jasno až polooblačno, v západnej polovici neskôr miestami prehánky alebo dážď a ojedinele aj búrky. Nočná teplota 18 až 8, cez deň 25 až 32 stupňov. Slabý alebo južný vietor do 20 km za hodinu. 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehody, kolóny aj obmedzenie v tuneli. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na križovatke Košická Mlynské Nivy smerom z mosta Apollo havarovalo osobné auto. Rovnako v Bratislave na križovatke Kazanská Uzbecká sa zrazili dve autá a premávka sa spomaluje vo všetkých smeroch. Za Bátkou smerom na Rimavskú Sobotu skončil kamión mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. A v Košiciach na Sečovskej ceste pred čerpacou stanicou Dalioil smerom zo Sadov nad Torisou sa zrazili dve autá. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte v kolóne 20 minút. 10 až 15 minút sa zdržíte na vjazde do Pezinka smerom z Bratislavy, na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 a v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Prešovskú cestu. Na diaľnici D1 je v tuneli Prešov smerom na Poprad uzavretý pravý jazdný pruh. Vľavom je rýchlosť znížená na 60 km za hodinu. A policajti merajú rýchlosť v Nitre na Bratislavskej smerom do centra. Z dopravy je to na teraz všetko. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: It's all right, I feel it. Vanessa Freeman a samozrejme DJ Marky a Makoto, takáto fantastická piesa nám otvorila ďalšiu hodinu pondelkového Popo FM. Vítajte.
1: Lucia a Vierka vás pozdravujú. Želáme vám naďalej príjemné počúvanie aj po 16. No a my sme avizovali, že dnes sa bude u nás súťažiť, takže už o malý moment spozornite, ak by ste sa chceli vydať na jeden deň pohody, dá sa to takto povedať, pretože budeme sa konkrétne venovať tomu dňu The Cure, tomu úvodnému dňu.
0: Áno, to je taký The Cure extra deň a máme presne na tento koncert, ktorý bude sprevádzaný aj ďalšími koncertami, samozrejme nebudú tam len The Cure, tak máme na tento deň, na tento večer, na tento skvelý program pre vás vstupenku a súťažiť budete môcť už o malý moment, tak zostaňte s nami.

0: Počúvate Rádio FM a do tejto chvíle sa nám ozývali The Cure, anglická kapela, ktorej meno sme dnes už skloňovali a budeme o nich hovoriť aj teraz, pretože ako isto viete, tento rok zahrá partia okolo Roberta Smitha na Slovensku.
1: Nek podľa akého vzoru sa skloňuje The Cure? Ale skloňuje sa to podľa vzoru extra deň pohoda festivalu, pretože v stredu 8. júla bude vlastne takým úvodným vstupným dňom tento rok do pohody, pretože pohoda pridala tento špeciálny deň, aby tu mohli The Cure zahrať. No napokon sú to oslavy 30. pohoda festivalu, takže je to paráda, že sa pridal navyše takýto deň. No a okrem tohoto vystúpenia The Cure sa môžete v rámci tohoto večera tešiť aj na vystúpenia do Twilight Set, Just Mustard a projektu Dennis Bango hrá Fakulta. Toto všetko bolo mimochodom schválené, odobrené, dokonca aj priam vybraté samotným Robertom Smithom The Cure, takže ten program naozaj bude krásne splývať a krásne si to tam spoločne môžeme užiť. A ak nemáte vstupenku na tento extra deň, ktorá platí iba v tento konkrétny deň, nie v ostatné dni festivalu, tak ale ak nemáte túto extra vstupenku na The Cure, tak s tým vám vieme v Popo FM v tejto chvíli poradiť. Toto je naše súťažné zadanie.
0: No, tak sme sa zamysleli, že keď už tu budú The Cure, keby ste sa s nimi mohli stretnúť a dať Robertovi Smithovi nejaký darček, tak čo by ste mu venovali? My sme šli takým prvým plánom, že od nás by mohol dostať napríklad rúž alebo riasenku, to by určite využil. Môže to byť ale čokoľvek, napríklad struny na gitaru alebo knižka, ak viete, že čo spevák rád číta. Jednoducho zaujíma nás, aký darček by ste vybrali Robertovi Smithovi z The Cure.
1: Alebo to môže byť niečo úplne, úplne iné. Môžete popustiť úzdu fantázii a môžete nám napísať buď mail alebo SMS a súťažiť tak o vstupenku na The Cure Extra Deň Pohoda Festivalu, teda na stredu 8. júla. Studio zavináč Rádio FM.sk 7773 Rádio FM Medzera váš text. Ten druhý kontakt to bol SMS-kový. Tak môžete súťažiť, môžete písať, čo by ste Robertovi Smithovi z The Cure dali ako darček, keby ste mali tú možnosť. My vám budeme samozrejme držať palce.
2: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: raz odfoď a pozri, jak sa tvárem, kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: To bol Mišino, ktorý znel z éteru Rádia FM a pieseň Nikdy sa nedostanem cez toto leto, ale my samozrejme držíme nielen Mišinovi palce, aby sa dostal cez toto leto a držíme palce, aby aj vy ste sa dostali cez toto leto a jedno z riešení, ako sa cez to leto dostať, je aj stráviť ho napríklad na festivaloch, napríklad aj na Pohoda festivale. Dnes vám v Popo FM ponúkame vstupenku na jeden deň festivalu, na ten úplne prvý. Je to The Cure Extra deň, počas ktorého vystúpia The Cure a ešte aj ďalší interpreti. No a naša súťažná úloha spočíva v otázke, aký darček by ste venovali Robertovi Smithovi z The Cure, keby ste mali tú možnosť. Už ste sa rozbehli, už píšete, ale môžete písať aj naďalej, preto vám to pripomíname. studio@radiofm.sk alebo 7773 Radio FM medzera váš text.
2: No a pripomeňme si aj to, že okrem Pohody nás čakajú ďalšie zaujímavé hudobné vystúpenia, podujatia, ktoré sa oplatí navštíviť. No a ideme sa teraz pozrieť na tie najbližšie. Viac prezradí Peter Dolník.
3: Music List FM. Dnes sa v pražskom Lucerna Music Bare predstaví energická americká reperka Princess Nokia. V útorok v bratislavskom New Spirit Bare vystupí naživo Valer Miko. V stredu na rovnakom mieste bude hrať brazílsku muziku DJ Kinet. Vo štvrtok na akcii Play More Disco in My House v New Spirite zahrajú DJ Dida a Samurai. V piatok v New Spirite na akcii Disco Duck, DJ Phonotic, K-Pack a Kode. Na garážach pod prístavným mostom hrajú The Eels, Astris Lapsus a Excess. V nitrianskom Hyde Parku hrajú Medial Banana a Lay Lo-Fi. V sobotu na party Fresh FM hrajú v New Spirite DJ Galaga a Gambo. Na garážach pod prístavným mostom vystúpia Viktor Ori, Vlasta a Duplex Komplex. V Prešovskej Christiani môžete navštíviť komunitný festival Prešovské hudobné povstanie, na ktorom zahrajú aj Raptor Koch alebo Edo Klena. V Popradskom divadle sa predstavia Lash and Grey.
4: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Takto znela kapela Elbow v roku 2019 a vtedy vydali single, ktorý sme počuli v rádiu FM. Bola to taká dvojskladba, Dexter and Sinister. Oni to vydali v takom jednom balíčku celé a okrem kapely Elbow sme počuli ešte aj ich americkú kolegyňu Jessica Hoop, tak ona sa tam tiež ozýva a my len pripomenieme, že skladba sa volá Dexter and Sinister.
1: Slovné spojenie ako koučovať niekoho a mentorovať niekoho sa používajú často, no možno nie vždy úplne presne. V sérii s názvom Radšej takto sa venujeme rôznym situáciám zo života, aj tomu, ako ich pochopiť a zvládnuť. V dnešnej časti sa kolegyňa Zuzana Líšková rozprávala s lektorkou komunikácie, sebariadenia, obchodu, líderstva a manažmentu o tom, čo znamená vlastne coaching a mentoring.
2: Riadiť tým nie je možné vždy rovnako. Meniace sa okolnosti a ľudia si vyžadujú rôzne techniky. Viesť je nutné situačne a prispôsobovať sa. Občas sa ale stane, že niektorá z techník sa stane módnou a od vedúcich sa požaduje, aby ju aplikovali vždy a všade, ako napríklad coaching. Čo to coaching je, hovorí Eva Casagrandová, lektorka komunikácie, sebariadenia, obchodu, líderstva a manažmentu v Akadémii kritického myslenia.
3: Coaching vlastne znamená, že ja neprinášam svoj názor na to, ako tie veci máš vyriešiť. Ja ti iba dám nejaké otázky, ktoré ti môžu pomôcť prísť na tvoju odpoveď.
2: Coaching je vynikajúci nástroj pri raste alebo pri hľadaní nových pohľadov na problém či jeho riešenie.
3: Najlepšie rastiete v tej dynamike toho kolektívu alebo v tej dynamike s inými ľuďmi a s inými bytostiami. Ten coaching je obrovský prínos v tom, že ten druhý človek vám môže dať otázky, ktoré by vám nikdy nenapadli. Takže vám rozširuje to tunelové videnie. Lebo ja aj keď chcem vedieť, ako veci mám spraviť, tak dnes už prvá vec, čo urobím, idem sa opýtať umelej inteligencie, ne? Ako to mám urobiť. A tá umelá inteligencia, my to teda odporúčame až ako krok číslo 2, aby nám nespôsobila presne to tunelové videnie. Lebo ona vám dá nejaké tri možnosti a vy už rozmýšľate iba o nich. Ale čo ak je štvrtá, piatá možnosť? A čo ak sú lepšie?
2: Coaching sa najlepšie osvedčuje v situáciách, v ktorých máme zabehnuté návyky, no kvôli nedostatku času či nápadov sa uchyľujeme vždy k starým postupom alebo sa cyklíme.
3: Dobrý coach má vyslovene ako keby ten prútik, že kde je ten prameň na tú vodu a ten prútik ho zavedie tam, že kde tá odpoveď nie je úplne exaktná, kde je ten priestor dať ešte nejakú otázku ísť do hĺbky a on sa vás tie otázky pýta a vlastne vy zrazu sa počujete, ako hovoríte odpovede a poviete, tak som sa na to ešte nikdy nepozrel. Ale vlastne celý čas tú možnosť nosíte v sebe, vy to viete.
2: Coaching nás vďaka vhodne zvoleným otázkam navedie na nový smer alebo spôsob uvažovania. Coaching ale nie je tým najvhodnejším prístupom vždy a všade. Niekedy si situácia vyžaduje napríklad aj mentoring.
3: Mentoring znamená, že ja som do istej miery skúsený človek v tej oblasti a môžem to kombinovať s otázkami, ale v nejakom bode, keď sa ma ten mentorovaný opýta, a ako mám spraviť toto a toto, tak mu viem doplniť informácie z pohľadu vyslovene tvrdých zručností. Toto funguje takto, v tomto biznise toto funguje takto. A ak by som ti mohol poradiť, tak toto je dobrý kontakt, toto je dobrý kontakt. A tu je zoznam agentúr, ktoré treba osloviť.
2: Mentor dosiahol v danej oblasti určitý stupeň odbornosti a pri mentorovaní kombinuje coaching a direktívne riadenie. Okrem kladenia navádzajúcich otázok je teda úlohou mentora poskytnúť mentorovanému aj zručnosti a skúsenosti, ktoré ešte nemá odkiaľ vedieť.
1: Ďakujeme za informácie, no a v našej sérii s názvom Radšej takto sa budeme na budúce v Popo FM rozprávať o tom, ako korektne odísť z práce.
4: Rádio FM.

Šťastie, puding pani Elvisovej. Posledná pieseň v tejto hodine pondelkového Popo FM, no a pred nami je tá záverečná. V nej budú znieť napríklad aj Monoplastic, Boards of Canada, The Chemical Brothers alebo Blondchell, tak nech sa vám všetkým príjemne počúva. Pozdravujeme vás a želáme vám príjemné a pohodové popoludnie. Rádio FM.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo výzvy za viac ako 220 miliónov eur. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu zvolal zasadnutie bezpečnostného kabinetu. Zajtra jasno až polooblačno s teplotou do 32 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo 8 výziev v celkovej hodnote viac ako 220 miliónov eur. Výzvy vyplývajú zo strategického plánu pre agrosektor. Peniaze by mali získať menšie či veľké poľnohospodárske podniky, spracovateľské podniky, no investície pôjdu aj na zníženie emisí či ozdravné opatrenia v lesoch. Šéf rezortu Richard Takáč.
2: Myslím si, že sme tu od toho, aby sme tomu sektoru ukázali, že sa to dá robiť a som rád, že aj dnešným dňom dávame signál sektoru, že sme pripravení diskutovať, komunikovať. Asi najmenej histórii prišlo rôznych pripomienok, neprišli žiadne zásadné pripomienky z pohľadu týchto výziev a myslím si, že sektor, tak ako to je nastavené, je spokojný.
1: Iránsky prezident Masoud Pezeškian vyhlásil, že Irán je aj po ukončení vojenskej operácie proti Izraelu naďalej ochotný rokovať. Krátko predtým iránske vojenské velenie oznámilo zastavenie útokov proti Izraelu. Tomuto oznámeniu predchádzalo niekoľko hodín vzájomných útokov. Izrael objasnil, že jeho útoky boli reakciou na preiránske raketové ostreľovanie. Teherán zase tvrdí, že konal v odvete za nedeľňajší izraelský útok na južné predmestia Bejrútu. Spravodajský server The Times of Israel medzičasom informoval, že izraelský premiér Benjamin Netanyahu zvolal na dnes večer zasadnutie bezpečnostného kabinetu. Čínsky prezident Xi Jinping počas rokovaní v Pchjongjangu uistil severokorejského vodcu Kim Jong-una o pokračujúcej podpore KLDR zo strany Číny. Čínsky prezident zároveň naznačil možnosť užšej spolupráce v oblasti hospodárstva, obchodu a vedy. Agentúra Yonhap informovala, že Kim označil vzťahy medzi oboma krajinami za nezlomné a uviedol, že ich prehĺbenie s Čínou je najvyššou politickou prioritou, voľbou ľudu a volaním doby. Vo Francúzsku vyvolala pobúrenie násilná smrť 11-ročného dievčaťa. Z vraždy je podozrivý 41-ročný muž, na ktorého bolo v minulosti podaných niekoľko trestných obvinení za znásilnenie. Niektoré z nich súdne orgány zastavili, iné nechali úplne bez odozvy. Francúzsky minister spravodlivosti Gérald Darmanin vyzval prokurátorov, aby preskúmali všetkých 70 tisíc aktuálne podaných obvinení z násilia voči maloletým.
3: Treba rozpoznať, kedy robíme chyby, ktoré vedú k takýmto tragédiám. To, či je tento prípad príkladom ojedinelého zlyhania justície, alebo ich v systéme viac, ukáže inšpekcia. Francúzom povieme celú pravdu, bez toho, aby sme niečo skrývali.
1: Český armádny pilot a záložný astronaut Aleš Svoboda by sa mal stať prvým Čechom, ktorý poletí na medzinárodnú vesmírnu stanicu. Európska kozmická agentúra a spoločnosť VAST podpísali zmluvu o realizácii českej národnej misie. Oznámil to český premiér Andrej Babiš s tým, že cesta by sa mala uskutočniť v druhej polovici budúceho roka. Slovenskí hokejisti odohrajú základnú skupinu budúcoročného svetového šampionátu v nemeckom Düsseldorfe. Definitívne zloženie skupín s hostiteľskými mestami dnes zverejnila Medzinárodná hokejová federácia. Nemecko minulý týždeň využilo usporiadateľské právo a nahradilo náš tým v A skupine. Pre slovenských reprezentantov to znamená, že si v rámci B skupiny zopakujú tohtoročné súboje s Kanadou, Českom, Norskom a Dánskom a k tomu ich čakajú konfrontácie s USA, Maďarskom a Kazachstanom. Zajtra má byť jasno až polooblačno, v západnej polovici neskôr miestami prehánky alebo dážď a ojedinele aj búrky. Nočná teplota 18 až 8, cez deň 25 až 32 stupňov, slabý alebo južný vietor do 20 km za hodinu. Je 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehody, kolóna aj uzávera v Prešove. Počúvate dopravné správy. Za Bátkou smerom na Rimavskú sobotu skončil kamión mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. V Košiciach na Sečovskej ceste pred čerpacou stanicou Dali Oil smerom so Sadou nad Torisou sa zrazili dve autá a nehodu ešte odstraňujú aj v Sečovciach na križovatke Široká Slovenského národného povstania. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte v kolóne pol hodinu a v Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu. Výstav bulávky pre peších. Šoferujte opatrne. Daniel Babucha, bezpečná pivo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Aj na kardiológii by určite pochválili Blondshell za túto pesničku, pretože sa volá Heart has to work so hard, že teda srdiečko musí veľa pracovať, čo je teda, áno, samozrejme pravda. A to aj v tom prenesenom zmysle a môže pracovať napríklad aj na koncerte The Cure, tam podľa mňa bude veľa srdiečok nadskakovať od radosti a zároveň aj to takého príjemného pocitu smútku z dobrej hudby. Asi viete, o čom hovorím. No a hovorím o tom preto, že dnes ste v Popo FM mohli súťažiť o vstupenku na The Cure Extra deň v rámci Pohoda festivalu. To znamená, ide o vstupenku na stredajší program 8. júla, ktorý sa bude diať na Trenčianskom letisku iba na tento jediný deň, ale bude to naozaj fantastický deň. Okrem toho tam budú aj ďalšie koncerty. No a pýtali sme sa vás, že aký darček by ste venovali Robertovi Smithovi, keby ste mali tú možnosť, Robertovi z The Cure.
1: No a mnohí ste nám napísali veľmi tvorivé, vtipné odpovede. Napríklad Juraj s rodinou napísal: naše dcery od útleho detstva volajú Roberta Smitha Strapačko, tak by sme mu ako darček odporúčili čerstvo uvarené strapačky.
0: A to by mohlo byť veľmi dobré, to by som bola rada, keby som bola niekde v okolí, že by som sa tiež pridala, ale píše aj Pali. Napríklad, Robertovi by som daroval kalendár, aby neomylne vedel, kedy je piatok. No to sa The Cure a Robertovi Smithovi určite bude hodiť.
1: To je pekné.
0: Vzhľadom na tú najznamejšiu snaď pesničku Friday I'm in Love.
1: No, nepomýlil by sa a nepomýlil sa ani posluchač Marek, ktorý nám napísal svoju odpoveď, pretože jeho sme vybrali a on získava tú vstupenku, tú dnešnú cenu. Marek napísal: ja by som Robertovi Smithovi daroval určite niečo z prírodnej kozmetiky, možno žihľavový alebo brezový šampón, niečo liečivé a príjemné, keďže sa tie šampóny tak pozitívne volajú.
0: A ešte aj pozitívne sa volá tá kapela.
1: Aj tá kapela.
0: Veľmi pekne napísal aj Marek, ktorého týmto pozdravujeme a želáme mu, aby si užil The Cure Extra deň v rámci Pohoda festivalu vďaka Rádiu FM, ktoré vás berie aj toto leto na tie najlepšie akcie a samozrejme Pohoda festival nemôže chýbať. No a my pokračujeme aj takto po 17. v Popo FM s Luciou a Vierkou. Pozdravujeme.
2: Počúvaš festivalové Rádio FM.

0: Monoplastik ste počúvali z Rádia FM, to bola pieseň Búrili sa vlny, no a pred časom túto pesničku Monoplastik odohrali naživo aj v našom štúdiu a vy si to už spolu s ďalšími dvoma skladbami a hlavne s obrazom môžete pozrieť, ak navštívite YouTube kanál Rádia FM, tam už uvidíte, čo sa tu všeličo dialo a že sa dialo. Tak si to môžete teda pripomenúť, okrem skladby Púrili sa vlny. Sú tam ešte ďalšie dve pesničky, nech sa páči, je to k dispozícii, ale samozrejme zostaňte aj s nami, pretože naďalej máme pre vás ďalšie tipy a to nie len hudobné.
1: Aj tie filmové, ideme sa pozrieť, čo sa dialo v jednej dráme, čo zostane z lásky, keď sa spoločný život rozpadne. Odpoveď na túto otázku hľadá nová islandská dráma Čo nám zostalo z lásky. Viac už povie kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
2: FM. Keď sa vzťah rozpadne, je ešte možné zostať rodinou? Islandský režisér Hlynur Pálmason vo svojom najnovšom filme Čo nám zostalo z lásky sleduje príbeh umelkyne a rybára, ktorí sa rozvádzajú. Hoci ich partnerský vzťah končí, naďalej ich spájajú spoločné deti, každodenné povinnosti aj množstvo spomienok. Snímka sa nesústreďuje na veľké dramatické zvraty, ale na drobné momenty každodennosti. Zachytáva nešikovné rozhovory, tiché nedorozumenia či trápne situácie. Nechýbajú však ani humorné okamihy, ktoré pretrvávajú aj v čase krízy.
3: Far, far away in a small rural town. A family of five plus a sheepdog are enjoying a late night dinner.
2: Pálmason patrí k najvýraznejším súčasným severským filmárom. Slovenskí diváci môžu poznať jeho oceňované snímky Bielý bielý deň či Zabudnutá zem. Novinku Čo nám zostalo z lásky označuje za svoje najosobnejšie dielo. Vo filme si dokonca zahrali i jeho vlastné deti a režisér sa postavil aj za kameru. Práve vizuálne stvárnenie patrí k najsilnejším stránkam filmu. Drsné islandské pobrežie a meniace sa ročné obdobia tu nie sú len kulisou. Príroda odráža nálady postav a stáva sa súčasťou ich príbehu. Film bol navyše nakrotený na klasický filmový materiál, čo poteší všetkých fanúšikov analogového obrazu.
3: The children are privileged with the freedom of running around without a care in the world, living in perfect harmony with nature.
2: Čo nám zostalo z lásky je citlivé, poetické a miestami až surreálne dielo o tom, že koniec partnerského vzťahu nemusí automaticky znamenať koniec rodiny. Film je práve v kinách.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Kelela nám znela z Rádia FM, no a o chvíľu si dáme aj tipy na kultúrne vyžitie sa, ale tešiť sa môžete aj na piesne od Saténových rúk alebo Devzaka, tak zostaňte s Rádiom FM.
1: Rádio FM.

0: No a koľko bolo tých grácií? Som to úplne nezachytila, nepamätám si.
1: Tri grácie.
0: No, tak dobre, saténové ruky sme počuli z rádia FM a jeden člen z tejto zostavy, ten, ktorý spieval, ktorého sme počuli, Kasko, tak on dnes slávi narodeniny, má tento sviatok, tak ho pozdravujeme a blahoželáme mu, všetko najlepšie želáme. No a ešte raz pripomeňme, že saténové ruky nám zneli z rádia FM.
1: Inak teraz som si uvedomila, a to už je nejaký ten rôčik, že vlastne Kasko zdieľa narodeniny s mojím psom. Lebo aj môj pes Neo má dnes narodeniny.
0: A iné, aby všetko najlepšie.
1: Aj jemu všetko najlepšie. A teda nech sa mu darí. A aj Kaskovi samozrejme tiež pozdravujeme. No ale teraz už máme pre vás z Rádia FM a z Popo FM kultúrne tipy, pretože je tu nový týždeň, tak s ním samozrejme aj taká naša pravidelná ponuka. Viac sa dozviete od našej kolegyne Vladimíra Kiša-Gaherová má priestor. Infolist
2: FM. V Trenčíne sa dnes začína program multižánrového festivalu Fest Art, ktorý prináša týždeň plný street artu, hudby, športu, workshopov a komunitných aktivít na sídlisku Juh. Dnes pozývame aj na vernisáž výstavy After Party v prázdnej miestnosti autorky Denisy Slavkovskej v Bratislavskej galérii Artotéka. V Banskobystrickej záhrade si dnes zase môžete pozrieť inscenáciu Citotvory od divadla z Pasáže, ktorá sa venuje emocionálnej gramotnosti a schopnosti vnímať vlastné telo. Infolist FM. Zajtra pozývame do čitárne súčasnej literatúry v Žiline, kde na vás čaká diskusia s publicistom Martinom Makarom, autorom prekladu knihy Ako pochopiť chudobu, keď máte peniaze. Na diskusiu zajtra pozývame aj do Starého Lícea v Bratislave, kde bude sociálny antropológ Juraj Buzalka debatovať o odkaze Milana Hodžu. V Bratislave zajtra pozývame aj do budovy IMKA, kde si budete môcť pozrieť predstavenie Utopenci od divadla DPM, ale aj inscenáciu Detox Mental od divadla Skrát. Bratislavské štúdio 12 zase zajtra ponúkne fyzické divadlo Red Pill Society, inšpirované svetom Andrewa Tatea, kde emócie sú slabosť a úspech je všetko. Infolist FM. Zajtra pozývame aj do Banskobystrického divadla Štúdio tanca na inscenáciu Wild Wild Heart, štúdia vnútorného pralesa. Viac už prezradila jej režisérka Alžbeta Vrzgula z divadelného kolektívu Uhol 92.
3: Ústredný človek nášho umeleckého projektu uteká z džungle ľudí, teda z našej dnešnej reality, do pralesa, ktorého pravidlá síce nepozná, ale napriek tomu sa mu zdá priateľskejší než ten chaos tam vonku. Pracujeme s referenciou na skutočnú lokalitu Dobročského pralesa, ktorý sa nachádza na strednom Slovensku. Je to chránené územie, aspoň zatiaľ. Tento prales sa stáva metaforickým priestorom na konfrontovanie usadených spoločenských traum, pretože skôr, než sa ďalšia vrstva takejto spoločnej negatívnej skúsenosti usadí, chceme ju rozvíriť, spracovať, čeliť jej, lebo ak je Slovensko srdce Európy, tak nech je to to Wild Wild Heart.
2: Predstavenie si môžete pozrieť zajtra o 19. hodine. Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

natočím známeho. Neverím, že ho mám ešte v priateľoch. Shout to vec, je tu aj Tonči. Ak to teraz nedáš, s nami si skončil. To mesto je horúca pasa. Jednu radu ti dám, strata. Už balím, no není to batožina.

0: môžeme sa blázniť. Zahol telefón, stavaj, treba to zažiť. Letný režim nevolaj, sme na pláži. Vážnych zamračencov nechajme na stráži. Na krku vraždy,
1: zabijame nudu.
0: Nerajú za peniazmi,
1: boli sú aj budú.
0: Bacha na drinky, jak to ti ich núka. Lebo budeš klúpa, nebude to úpa.
1: Všetky drinky zachladené.

0: tak krásne, ten Oscar peče. Keby si bola basketbal, tak dávam smeče. Tropická klíma, len už nech je večer. Teče mi slina, prosím povedz, je nech sa obleče.
1: Videl si te plávať bol február. Není tá voda na teba moc teplú a
0: nič, moč, je to jak úpele. Plus dve piva, jedno slnko mám na

0: pesničke Ultrazvuk a Teleport. No a my vás pozdravujeme od nás po PFM. To dnešné vydanie sa pomaly končí. Pondelok s vami od 14. do 18. trávili Lucia a Vierka. Ďakujeme, že ste boli spolu s nami.
1: No ale lúčime sa, zajtra tu budeme opäť po 14. No a o pár minút sa začne nová hudba, ktorej veríme. Takže ďalšia dávka čerstvej hudby. Nech sa dobre počúva.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou. Aj zajtra o 14.

0: Teší celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury,
1: Aldous Harding, Yukichiba, Sofia Kurtesi.
0: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Členstvo v Európskej únii nám za 20 rokov prinieslo viac než 25 miliárd eur. Účinnosť investícií však ohrozujú byrokracia, slabý dohľad či nízka miera prevencie proti podvodom. Európska komisia uvoľnila pre Ukrajinu takmer 2 miliardy 800 miliónov eur na podporu jej finančných potrieb a udržanie verejnej správy. Zajtra najmä v západnej polovici územia dážď, prehánky, búrky aj intenzívne a veľmi teplo. 25 až 32, v noci 17 až 7 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Dvadsať rokov členstva Slovenska v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške viac než 25 miliard eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu, regionálnej konvergencii a makroekonomickej stabilite. Účinnosť investícií však ohrozujú byrokracia, slabý dohľad či nízka miera prevencie proti podvodom. Vyplýva to zo správy Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá mapovala čerpanie eurofondov v rokoch 2004 až 2025. Pokračuje jeho predseda Ľubomír Andraši.
2: Sme nezabezpečili udržateľný rozvoj, máme veľmi málo inovácií a viac európskych zdrojov sme použili na bežnú prevádzku krajiny ako na jej udržateľný rozvoj.
1: Zistenia úradu sú podľa vedúceho zastúpenia Európskej komisie v Bratislave Petra Stana v súlade s tým, čo slovenským partnerom hovorí aj Európska komisia.
3: Ak chce Slovensko uspieť a maximálne využiť potenciál štedrých príspevkov v podobe európskych financií, tak musíme zmeniť doterajší prístup a systém spravovania eurofondov.
1: Po obnovení vzájomných útokov medzi Izraelom a Iránom vyzval britský premiér Keir Starmer na okamžitú deeskaláciu konfliktu na Blízkom východe. Krajiny spustili vzájomnú paľbu prvýkrát od uzavretia prímeria 8. apríla. Keir Starmer vyzval všetky strany konfliktu, aby sa správali zodpovedne.
4: Som hlboko znepokojený obnovením násilia. Je naozaj dôležité, aby sa všetky strany vrátili k prímeriu. Prebiehajú vážne rokovania o trvalom miery. Treba im dať šancu na úspech, pretože že tento konflikt už má obrovský dosah na celý svet.
1: Na zastavenie vzájomných útokov vyzval Izrael aj americký prezident Donald Trump. Irán tvrdí, že za eskaláciu konfliktu nesú zodpovednosť Spojené štáty. Veliteľstvo iránskych ozbrojených síl popoludní oznámilo ukončenie vojenských operácií proti Izraelu. Zároveň varovalo, že v prípade ďalších izraelských útokov na Libanon ich obnoví. Pritom nové údery budú drvivejšie než tie nedávne. Európska komisia oznámila, že uvoľnila v prospech Ukrajiny takmer 2 miliardy 800 miliónov eur na podporu jej finančných potrieb a udržanie verejnej správy. Komisia spresnila, že ide už o 7. platbu v rámci nástroja pre Ukrajinu a jej vyplatenie nadväzuje na úspešnú implementáciu reforiem Kyjevom vo viacerých strategických sektoroch. Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová dodala, že rýchlosť a odhodlanie Ukrajiny uskutočniť zmysluplné reformy si túto platbu zaslúžili. Celková doterajšia podpora únie poskytnú v rámci plánu pre Ukrajinu je 29,5 miliardy eur. Eskalácia konfliktov, prehlbujúca sa polarizácia a rozsiahle porušovanie ľudských práv vrhli svet do hlbokej krízy. Vyhlásil dnes pápež Leo XIV vo svojom prejave v španielskom parlamente. Opäť kritizoval zvyšovanie vojenských výdavkov zo strany európskych štátov. Politikov namiesto toho požiadalo ukončenie vojen a o poskytnutie pomoci migrantom. Podľa španielskych médií by sa mal pápež ešte dnes na apoštolskej nunciatúre v Madride stretnúť s obeťami sexuálneho zneužívania zo strany cirkvi. Zajtra bude polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele popoludní už miestami, najmä v západnej polovici územia dážď, prehánky, búrky a tie aj intenzívne. Bude veľmi teplo, 27 až 32, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 25 stupňov. V noci 17 až 12, v údoliach 12 až 7 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne prevažne do 30 km za hodinu a pri búrkach prechodne zosilnie.

Tak vám hráme z Rádia FM počas najbližších 2 hodín. Dnes pre vás máme novinky od Muse, Weezer, eBay, čaká z nás aj Nia Archives, ale aj C6 Steve a predstavíme vám aj náš nový single týždňa. Nech sa dobre počúva, pozdravuje vás Nika.

Výlučne novou hudbou, krátko po 18. sme vám hrali single Concept of Love, ktorým nový album potvrdili i BBO Sound Machine. A o čo si skôr ako oni svoj solový debut oficiálne vydáva aj Jeremy 87 z albumu Canyon, ktorý už najvernejším fanúšikom a fanúšičkám sprístupnil koncom minulého roka. Ste počúvali novinku Mr. Alligator, ktorú sme vám hrali celý minulý týždeň aj s titulom Single týždňa. Okrem singlových noviniek sa ale dnes venujeme opäť aj tým albumovým. Predstavíme vám náš nový album týždňa od Of Montreal a po 19. solku Rosie Walton z Dua Let's Sing Grandma. A teraz sú pripravení aj Muse, ktorí sú koncom mesiaca späť s albumom Wow Signal. Súčasťou bude aj táto novinka Nájši v Superstar.

0: Dozadu ohlásili veľké európske turné, ktoré odohrajú na budúci rok a ešte predtým vydajú aj tentokrát rovnomenný album a práve z neho sme vám z Rádia FM aj hrali ako inak nový single Hurricane. Do 20. pre vás vyberáme novinky, ktoré treba počuť v playliste na pondelkový večer. Ešte máme aj mená ako Radio Free, Alice, Patrick Wolf aj Weezer a o pár minút vám hráme aj z veľmi očakávanej štúdiovky, ktorú chystá Nia Archives. Zostaňte s nami, pekný večer aj naďalej vám želá Nika.
1: Hallo, hier ist Angela von Arch Enemy und ihr hört gerade Headbanger FM Radio. Nochmal ein dickes, fettes Hallo an alle unsere Fans in der Slowakei.
2: Najväčšie osobnosti najtvrdšej muziky. Vždy v pondelok od 22. v metalovej show Headbanger FM s Rudým Rusom.
3: Hey, liebe Fans von Headbanger, ich grüße euch von ganzem Herzen und hier ist Headbanger FM mit dem Rudi Rus. Macht's gut und rock on!
4: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.

0: Počúvate Rádio FM, v tomto týždni prvé vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom sme si dali čerstvý single Swim Deep, ale ukážku z albumu, ktorý v septembri vydáva Maria Dahlstrom. Nazvala ho Marie a na album zaradila aj novinku, ktorá je za nami Journey Away. Albumové plány má aj Nia Archives, ktorá sa vracia s albumom Emotional Junglist, na ktorom budú hostovať aj Sempa či Georgia Smith. Album, na ktorom ju inšpirovali Madonna, High Ray of Light či Bjork, podporila už aj singlami Danger či Boys in Blue a teraz k ním pribudla táto novinka Vertical.
1: Hi Radio FM, this is Nia Archives and you're locked in.

0: ste počúvali, ako bude znieť nový album The Archives a dali sme si aj Weezer z Wednesday. Nahrali single We Might As Well Be Strangers, ktorý vydajú v auguste na albume Weezer The Gold Album. A pokračujeme s našim prvým albumovým tipom na tento týždeň. Okrem toho, že vám dnes predstavíme solovku Rosie Walton z Let's Eat Grandma, tak nás albumom Either Meat čaká aj Kevin Barnes s jeho projektom Off Montreal. V jeho živote nastali nedávno dve výrazné zmeny. Po 8 rokoch sa rozišiel so snúbenicou, na čo zareagoval tak, že sa presťahoval z Vermontu do New Yorku. A práve tieto dve udalosti zásadným spôsobom poznačili nový album, ktorý je zároveň albumom nielen o rozchode, ale predovšetkým o hľadaní seba samého, keď prídete o osobu, ktorá bola vo vašom živote tak dlho. Z albumu, ktorý nahral so svojou koncertnou kapelou, v priebehu pár dní vyberáme Now We Cringe at the Thought, Listen to Music and Cry, a Life from the Fond of You.
1: Hi, this is Kevin from Of Montreal. You're listening to Radio FM.

0: Cap for Cutie aj Modest Mouse a vyšiel aj nový album Of Montreal a práve s novinkou Eat Meat sme rozbehli naše albumové tipy na tento týždeň. Už o chvíľu vám okrem albumového tipu ponúkneme aj náš nový single týždňa a teraz sú pripravené aj hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Margaret Gillespie ohlásila nový album, novinku I Am Bold, ktorú nahrávala naživo v štúdiu v New Yorku, čakajte 7. augusta. Album už podporila aj prvým singlom Michigan. And watching your heart break, oh, I could relate because you broke mine. Memorials, ktorí len v marci vydali album All Clouds Bring Not Rain, sa nám pripomínajú opäť, a to vďaka čerstvej cover verzii. Dvojica Verity Sassman a Matthew Sims sa pustila do skladby Just the Moon, Billa Faya. Anton Pearson zverejnil ďalší soulový single. Gitarista kapely Squid má pre vás novinku Teeth to Cut the Grass, ktorá je predzvesťou jeho vlastnej štúdiovky Driving Through Belgium, ktorú zverejní 3. júla.

0: majstrovstvách sveta vo futbale bude hrať rekordný počet krajín. Získa titul opäť Argentína alebo vyhrá niekto z európskych gigantov. Špeciálna príloha k futbalovému šampionátu spolu s prehľadným hracím plánom. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

0: Rádia FM ste počúvali She's Green aj single Close Your Eyes, vydajú na budúci mesiac na EP Swallowtail. Do 20. ste s pondelkovým vydaním programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom vám dnes ešte hráme Radio Free Alice, Patricka Wolfa, Memorials a k tomu aj skladby z album, ktorý bez projektu Let's Eat Grandma vydala Rosa Walton. Budeme radi, ak strávite dnešný večer práve s nami. Ja som Nika, pozdravujem.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A ideme na náš nový single týždňa, ktorý vyjde už 26. júna na albume Offering. Toto sú eBay a ich Offerings.
1: Single týždňa.
2: We are eBay.
3: Thank you for having us, Radio FM.
4: I don't make spells anymore. Now I make Offerings.

0: celkom nový single týždňa. Toto boli eBay s novinkou Offerings.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz od nás Patrick Wolf, ktorého sme vám hrali len pár dní dozadu vďaka singlu Beast, a ten vydal aj s touto B stranou a ďalšou novinkou The Love.

aj tak bude znieť jeden z našich albumových tipov na tento týždeň. Z piatkovej ponuky albumov vám predstavíme aj ten Dead Cab for Cutie. Dnes sme si z albumu I Build Your Tower ich prvého po 4 rokoch dali Stone Over Water. A teraz od nás Radio Free Alice, ktorí majú nové vydavateľstvo aj nový single z ich pripravovaného debutového albumu vám hráme Lunch Money.

plný protest songov, ale reflexiou toho, čo sa aktuálne deje s jeho rodnou a milovanou Amerikou. Nová hudba, ktorej veríme, tak pokračujeme aj počas najbližších minút. Už o chvíľu si dáme jednu cover verziu od Memorials, ale aj albumový tip od Rosie Walton. Nech sa vám Rádio FM aj naďalej dobre počúva. Do 20. je tu svoj.

Je to len pár mesiacov, čo sme vám v programe Nová hudba, ktorej veríme, predstavovali ako náš albumový typ tohtoročný album od Memorials. A teraz sú Veritas a sme na Matthew Sims 5 so samostatným singlom a zároveň cover verziou skladby Just the Moon Billa Fea. A keď som spomínala naše albumové typy, tak práve albumový typ je pred nami. Do pozornosti vám dávame album Tell Me It's a Dream, ktorým debutuje Rosa Walton z Let's See the Grandma. Len pripomínam, solovej kariére sa aktuálne venuje Jenny Hollingsworth, ktorá už svoj debut vydala, a to pod menom Jenny on Holiday. A práve ona ako prvá prezradila, že solovku chystá aj jej kolegyňa Rosa, ale zároveň uistila, že to neznamená koniec Let's See the Grandma. Z albumu, ktorý začal vznikať už počas lockdownu, si dáme Taking the Roof Down, potom aj skladbu Prettier Things, čo je spolupráca s Jenny z Let's See the Grandma, a zároveň skladba, ktorá má k tvorbe Let's See the Grandma veľmi blízko, a do tretice si dáme Romance Is Dead On.

0: Rosa Walton. Do pozornosti sme vám dali jej debutový album Tell Me It's a Dream. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Weezer premiérovali nový single skladba We Might As Well Be Strangers, na ktorej hostiu Wednesday je predzvesťových pripravovanej štúdiovky Weezer The Gold Album, ktorá sa na trh dostane 21.

čerstvým singlom sa hlási aj Nia Archives z júnovej štúdiovky Emotional Junglist vypustila skladbu Vertical. Je tam jeden synťák, ktorý tak zvláštne pípa a človek sa pri ňom cíti trochu odtrhnutý od reality. Na produkcii ma fascinuje práve to, ako dokáže niečo vyjadriť aj bez slov. Chcela som, aby tá skladba navodzovala atmosféru decembra v Londýne, uviedla k skladbe samotná Nia Archives.

0: party.
1: Well, it's over.

Už zajtra sa budeme v programe Nová hudba, ktorej veríme venovať novej štúdiovky DJa Seinfelda. Krátku ukážku z nej sme si dali aj takto pred 20. v podobe singla The Wave. Dnešné vydanie sa už končí, ale budeme radi, ak si nás zapnete aj zajtra, opäť po 18. Cigi, Eugen, Drobeza, Nika vám želajú ešte pekný zvyšok večera. This is

0: Chrobák v hlave FM.
1: Skutočný problém ľudstva spočíva v tom, že máme emócie z paleolitu, inštitúcie zo stredoveku a technológiu, ktorá z nás robí bohov. Je to nesmierne nebezpečné a celkovo sa dnes blížime ku krízovému bodu, konštatoval v roku 2009 americký biológ Edward O. Wilson. Slovenský publicista a prekladateľ Samo Marec k tomuto výroku v roku 2026 doplnil, že sme na toto varovanie nezareagovali brzdením, ale naopak zrýchľovaním a že sociálne siete sa stali jedným z hlavných dôvodov, prečo sa nám svet rozpadá pred očami. Toľko na úvod. Samo Marec, vítaj.
2: Ahoj, ďakujem za pozvanie. Veľmi pekný úvod.
1: No začali sme tak veľmi in medias res a rozhodne nie pozitívne. Či myslíš, že to vieme v rámci tej hodiny možno trošku zabrzdiť?
2: Nie, myslím si, že sa budeme rozprávať aj o tom, že čo s tým.
1: Takže to budeme trošku odľahčovať. Samozrejme nie v zmysle, že by sme zľahčovali problém, ale teda minimálne. Keď sme sa na tento rozhovor dohadovali, riešili sme to cez sociálne siete, registrujeme sa tieto uplynulé roky cez sociálne siete. Možno je to trochu tým pádom paradoxné, že dnes budeme hovoriť o tom, že prečo by mali byť zničené. Možno sme si mali asi skôr zatelefonovať alebo napísať. No, každopádne, vydal si novú knihu, ktorá práve toto je jej taký hlavný message.
2: No to je jej názov, áno, že sociálne siete musia byť zničené, je to názov inšpirovaný Kartágom, je to názov inšpirovaný Sergejom Michaličom, ktorý s touto myšlienkou prišiel, ja som ju s jeho dovolením použil. A ja si samozrejme uvedomujem, že sociálne siete nebudú zničené a možno to ani úplne nechceme, že vlastne, lebo oni majú aj pozitíva, určite majú aj pozitíva, akurát teda som strávil nejakých, koľko to je, 250 strán tým, že som sa snažil vysvetliť tie obrovské škody, ktoré nám sociálne siete na rôznych úrovniach spôsobujú a že vlastne asi, keď si spravíš takú tú cost-benefit analýzu, že to úplne dobre nevychádza.
1: Mm. Tým pádom ťa to viedlo, že cítim, že to nevychádza dobre, idem o tom napísať nejakú výpoveď.
2: My sme sa tu o tom rozprávali, áno, že čo tá kniha je. Jej kladná stránka, okrem toho, že je teda pomerne krátka, čiže ak je zlá, tak je krátka, tak je v tom, že nič nové sa v nej nedozviete.
1: Táto bola taká moja primárna prvá recenzia.
2: Ale že to je to. Vieš, že my už veľmi veľa o tých sociálnych sieťach vieme, to nie sú žiadne utajené informácie, nič som ja veľké nevyšpekuloval, neodhalil som nič veľké, iba som to ako keby všetko skomprimoval, jednak som si veľmi veľa ja o tom aj študoval, čítal, rozprával som sa s rôznymi ľuďmi od fact-checkerov až po psychológov, lebo tak to musí byť, hej, ja som publicista, čiže ja mám na všetko názor, ale potom do hry prichádzajú ľudia, ktorí majú aj reálne vedomosti. A to všetko my už vlastne dávno aj vieme. Aj na tej zadnej strane tej knihy je napísaná veta, na ktorú som inak akože pomerne hrdý, že som ju vybral. A tá veta je, že teda, že sa si predstavujem, ako jedného dňa naše deti sa nás pýtajú, že veď vy ste to všetko vedeli, tak prečo ste nič neurobili? A my to naozaj všetko vieme.
1: Napriek tomu sme dupli na plyn.
2: Napriek tomu... Možno aj nie všetci, ale významná časť ľudí a rôznych verejných činiteľov určite dupe na plyn veľmi usilovne.
1: Toľko v krátkosti. Aj keď teda knižka naznačuje, že je krátka, až taká krátka nie je, máme sa o čom rozprávať, teda v dlhosti máme pred sebou celú hodinu. Moje meno je Zuzana Butíková a počúvate Rádio FM.
0: Chrobák v hlave so Zuzanou Butíkovou.

0: Čítajúc knihu, sociálne siete musia byť zničené. Mala som miestami pocit, ako by som čítala kroniku vopred ohlásenej smrti. Trošku morbidné prirovnanie. Viem, každopádne je to vlastne kronika toho, ako sociálne siete prišli, ako sme na ne nabehli, čo nám postupne začali robiť. A ja nechcem povedať, že som pamätníčka vzniku sociálnych sietí, ale myslím, že ten Facebook, kedy sme tak mohli, 2007-2008 u nás tak...
1: To sme boli early adopters, no.
0: No, tak to som bola maturitný ročník a stihli sme po sebe hádzať ešte ovce v rámci akademického týždňa, keď sme nerobili iné blbosti a náhodou sme sa teda nepripravovali na maturitné skúšky, takže asi s tým tak proste už žijeme nejakých tých pomaly 20 rokov. Ty si tiež vlastne vyrastol na sociálnych sieťach, alebo ako by si to nazval, lebo...
1: Určite, nebyť sociálnych sietí by som tu nesedel, určite.
0: No, ale takých tých ešte, čo sú to také tie predprimárne sociálne siete, kam by si akože zadal blogy, slovenskú blogosféru, komentovanie online komunity pred možno tým Facebook?
1: Áno, časom. To naozaj to je pravda, že to boli ešte blogy vlastne, kde hoci kto mohol písať, ale zase až tak veľa tých ľudí nebolo. A tam nejakým spôsobom som sa ja objavil, ale to je viacero ľudí, ktorí tam začínali a dnes už akože sa vydali na rôzne drahy, ale napríklad aj Karol Sudor, ten ešte predo mnou, aj Zuzana Kovačič-Hanzelová. Viacero ľudí, na ktorých aj akože myslím si, že máme že veľmi naozaj z tých čas pekné puto. Ja ti v prvom rade ďakujem, že si ma prirovnala k Markézovi, že ešte niečo mi chýba, ale dostávam sa tam postupne.
0: Ako minimálne, aj ten štýl, samozrejme, na tom sa dá ešte máš pár rokov.
1: Ešte tá rozvetvenosť mi chýba, áno, ale ja tam aj na začiatku tej knihy opisujem presne to, že vlastne, ona to nie je samozrejme primárne kniha o Facebooku, ale on vlastne bol na tom začiatku, predtým bol ešte MySpace, a to si málo kto pamätá.
0: Ja som MySpace mala.
1: A ja som MySpace mala, ale
0: to... Ráta sa tam aj Pocket?
1: To neviem, to bolo skôr také četovacie, nie? To som ja napríklad vôbec nemal.
0: No. Tak.
1: Ale vlastne ten Facebook, vieš, že to začínalo tak, že vidíš tých ľudí, ktorých poznáš, dávajú tam pekné fotky, písali sa statusy v tretej osobe.
0: No, aj to si pamätám.
1: Keď si porovnáš, že čo to je dnes, a ja rozumiem, že vývoj je normálna vec, ja nehovorím, že sa máme vrátiť naspäť alebo rozbiť úplne tie stroje. Vývoj je normálna vec, ale že čo je z toho dnes? Dnes je z toho to, že ty vlastne vidíš veľmi veľa vecí od ľudí, ktorých absolútne nepoznáš a ani nevieš, prečo ich vidíš, ani nevieš, prečo by ťa to malo zaujímať a jediné, čo vieš, je to, že vlastne vyvolá to v tebe veľmi negatívne emócie. Ja napríklad tesne predtým, ako som išiel sem, vôbec neviem prečo, nemám s tým nič spoločné, ale vyskočil mi Marian Magad a jeho historické pojednanie o ruských árícoch. Hej, a ja teraz, že čo ja s tým?
0: A stihol si to akože swipenúť ísť ďalej? Alebo...
1: Ja som na to klikol, lebo ma to proste zaujalo, hej, že čo to je. A vieš, čo sa stalo potom? Potom som ho mal plný feed. Mm-hmm. Vieš, a toto je tá katastrofa, okrem iného, na tom, že vlastne dopustíš sa jednej takejto chyby z nerozvážnosti a potom, aby si to 4 dní opravoval, ale vôbec, že prečo ja toto vidím? Že toto to má byť? Podľa mňa to nemá byť toto.
0: Dobre, to už je vlastne, vieme, ako to zle... všetko dopadne, ako to všetko zle dopadlo, takže keď sa prirovnávame ďalej aspoň tou štruktúrou kníh Markézovi, vráťme sa na začiatok a ešte späť k tým prvotným online komunitám, možno aj čo u nás boli, aj možno však už vyšli o tom dávno filmy, aj také trošku romantizujúce sociálne siete a ešte ako vznikal Facebook. Existovalo to primárne ako nejaká platforma na prepájanie kamarátov, respektíve ľudí kamarátov.
1: Potom tam boli tí people you may know, áno, že áno. Ľudia, ktorých môžeš poznať, áno.
0: A bolo to vtedy ešte také nevinné, myslíš? Alebo už aj vtedy tam boli zárodky toho, že tí kamaráti možno nie sú až takí kamaráti a to, že keď si tam pridáš každého, koho si stretol, či už na nejakej párty, či na nejakom výlete.
1: Ale tak ono to bolo nevinnejšie, veď okrem iného aj preto, že vieš, my s tým Facebookom starneme. Hej. A tým sa mení aj náš svet a veci, ktoré riešime a bolo to vtedy také trošku akože rozpustilejšie v tom dobrom slova zmysle. Ale tá zásadná zmena potom prišla naozaj rôznymi, v zásade, že drobnými úpravami. Jeden z nich je ten, že sa ti rozšíril ten okruh ľudí, s ktorými si sa mohol spojiť presne na to, že a tu je niekto, možno koho poznáš. Potom zrazu ľudí, ktorých už ani nepoznáš. Ďalšia taká zmena bola tá, ja to tam aj píšem, že človek, ktorý pôvodne vymyslel ten páčik, on to myslel dobre. Mm-hmm. že bude sa šíriť pozitívny obsah, ale sa postupne ukázalo, že ľudia ten páčik dajú aj na ten negatívny obsah a dokonca pravdepodobnejšie. A potom ti vznikli ešte ďalšie emotikony, ktoré sa tam dajú, reakcie, ktoré sa tam dajú pridávať. A potom sa do toho zapojili tie algoritmy, ktoré zistili, že vlastne, že no chceme ťa tu udržať čo najdlhšie. A najdlhšie ťa udržíme vtedy, keď ti budeme servírovať veľmi polarizujúci, veľmi vyostrený a hlavne nejaký teda obsah, ktorý v tebe vyvolá ideálne tú negatívnu reakciu. A to je plus minus všetko v poriadku, veď nech si robia, čo chcú. Ale čo mňa trápi, aj akože na osobnej úrovni a aj tým sa v tej knihe okrem iného zaoberám, je to, že ale dobre, aký to má potom dopad na nás ako jednotlivcov a na spoločnosť.
0: Ja si ešte pamätám také tie primárne online petície, ktoré chceli, aby vznikol dislike button, lebo bol like.
1: No,
0: a následne už teda po dislike sme dostali oveľa viac tých iných emotikonov, ktoré možno tu nejako nechuť, alebo tu ten nesúhlas vyjadrujú oveľa silnejšie, alebo niekedy aj paradoxne práve taký ten usmievajúci alebo srdiečkový na nejakú negatívnu správu môže práve pôsobiť ako nejaký výsmech.
1: Uh-huh.
0: A tiež boli také tie časy, že like ve smyslu prečteno, to zase kolovalo v rámci českých sociálnych sietí. Čiže áno, začali trošku začalo to asi trošku s tým parazitovaním na tých negatívnych emóciách, ale k tomu sa všetko mu pridávala aj nejaká, či už reklama, či už nejaký zmysel, ako či predať, alebo ako majú tie siete na seba zarobiť. Lebo to si pamätám, to sa ešte moji rodičia zo začiatku čudovávali, že a ako to celé môže vlastne fungovať, že vy si tam len takto navzájom píšete, alebo pozeráte fotky, že čo z toho tá sieť má.
1: A túto otázku si jedného dňa položil aj Mike Zuckerberg. A vyšlo mu z toho, áno, že to treba zapratať reklamou v zásade do najväčšej možnej miery. To podľa mňa treba povedať rovno, že problémom nie je existencia sociálnych sietí. Problémom je existencia v tej podobe, v ktorej sú dnes. A v tej podobe, v ktorej sú dnes, sú preto, lebo jednoducho takýto je biznis model. To kážu tie pravidla toho biznis modelu. Existuje na to okrídlená veta, že ak je niečo zadarmo, nejaký produkt, tak tým produktom si vo finále ty. Od niekiaľ tie peniaze musia prísť, no tak prídu od teba. To znamená, že to má to dve podmienky. Jedna je tá, že musíš tam tráviť čo najviac času a zároveň sa ti tam musí strkať celá tá reklama. A keď toto funguje, tak je to super pre sociálnu sieť. Pre teba nie. No. A presne takto sa to stalo.
0: Čím sa získava tá pozornosť okrem tej negativity? Lebo samozrejme, že ak máš čítať dlhý negatívny text, je to, treba trošku aj tej trpezlivosti, chuti to čítať. Samozrejme, ten vývoj išiel ďalej, že videjka rýchlejšie teda
1: rýchlejšie, kratšie, ostrejšie. Toto je ten problém. Že
0: ono kým to boli tie dlhé blogy, ktoré musel niekto...
1: Krásne, zlaté, prečítať. Dlhé blogy, vieš čo, ja niekedy som aj 5-6 stranový článok napísal na blog a prečítalo to v pohode 60 000 ľudí. Akože to teraz ja sa nežialím za starými časmi, je mi to v podstate jedno, ale mňa to trápi presne kvôli tomu, že natáčajú sa videá, tie videá sú čoraz kratšie, z logiky veci, z toho, ako to funguje, musia byť ako keby naozaj, že čoraz vyostrenejšie. Naozaj, akože dnes už máme merania, kedysi sa to meralo na 6 sekúnd, dnes už sa to meria, že na sekundu a pol či ťa to video zaujme. No za sekundu a pol aké video ťa zaujme? Vieš, no naozaj také, čo ťa chytí na prvú, že to tlačí do vyrábania v zásade povrchného, ale zároveň pomerne extrémneho obsahu. A okrem toho, že nám to škodí ako ľuďom, hej, že máme proste pozornosť akváriovej rybičky, lebo za 60 minút, čo si na telefóne vidíš 140 videí a zapamätáš si, že dve, možno, tak ono to má potom taký nepríjemný dopad, taký ten spoločenský, že povedzme, chceme spolu niečo vyriešiť, nejakú zložitú tému, že zdravotníctvo. Zdravotníctvo je veľmi zložitá téma, ktorú nevyriešiš, že nie, že za pol minúty, ale ani za 45 minút a už vôbec nezaujímavým spôsobom. Čiže namiesto toho dostávame všetky možné zástupné témy, ktoré sa dajú veľmi ľahko odkomunikovať, lebo sú emočne nabité. A tie naozaj dôležité témy, na ktorých sa aj dohodneme, že sú dôležité, ako sú zdravotníctvo, školstvo, korupcia, infraštruktúra, životné náklady, to je jedno. Všetky tieto naozaj vážne veci, tie sú už asi 15 rokov odsunuté. A my ich nevieme vyriešiť. A ani ich už vlastne veľmi nechceme riešiť.
0: Je to chyba tých sociálnych sietí? Nie je to trošku chyba aj nás ako spoločnosti, ktorá sa veľmi rýchlo nechá ako keby opantať niečím rýchlým, žiarivým obrázkami, úsmevmi a teraz zase nechcem hneď hovoriť o nejakých politikoch prezentujúcich sa na sociálnych sieťach, lebo tá pozornosť samozrejme záleží od nastavenia algoritmov, ale vlastne, hej, že nedokážeme dať tú pozornosť, tú trpezlivosť a nejaké to systémové riešenie naozaj s tým problémom.
1: Áno. Ja som veľa rozmýšľal nad tým, aj som sa o tom s ľuďmi rozprával, že dobre, a teraz, že koho je to chyba? Aj jedna kritika, taká akože jemná, hej, ale výčitka, ktorá zaznela od jedného recenzenta, bola tá, že no samo, ale že ty vyvinuješ tých ľudí, hej, že ako keby to nebola ich chyba. Napriek tomu, naozaj aj na základe tých rozhovorov, aj všetkých vedomostí, ktoré sa mi podarilo nazbierať, ono je to tak, ako si to aj ty povedala v tom citáte v úvode. Nám sa podarilo, a nielen v tomto prípade, ale dnes sa bavíme o sociálnych sieťach, nám sa podarilo vyvinúť technológiu, ktorá nás presahuje. A ktorá je vyvinutá za tým účelom, aby nám tú pozornosť krádla. A za týmto účelom obrazne sa dá povedať niekde, asi už nie v Silicon Valley, ale možno niekde v Indii, sedí 10 najmudrejších výpočtových technikov za počítačom, ktorí robia všetko preto, aby ty, keď ten telefón chytíš do ruky, aby si ho fakt nepustila. A to nie je úplne vedomé rozhodnutie, tam sú naozaj všetky možné, aj v knihe spomínam, nejaké podvedomé spúšťače, aj vedomé spúšťače, aj rôzne, že notifikácie a veci, ktoré naozaj ťa tam majú ťahať naspäť a majú ťa tam držať.
0: Ten dopamín, taká tá
1: áno,
0: radosť.
1: Dopamín, absolútne, hej, alebo 90% ľudí má a vrátane mňa, a je to hrozný návyk, ale že do prvých 10 minút po zobudení berú ten telefón do ruky, a sadnú si a otvoria sociálne siete a do prvých 10 minút nielen, že hneď začnú príjmať nejaké informácie, čo podľa mňa tiež nie je úplne super, ale sa aj hneď na niečo naštvú, lebo ty už tam narazíš na niečo, čo niekto povedal alebo niekto o niekom povedal a je to úplne katastrofálne. Hej? Mm-hmm. A to nám aj škodí, akože ľudský nám to škodí, ale že ja naozaj by som chcel povedať, že dobre, no niekto za to môže, ja si nemyslím, že my za to môžeme.
0: No, ja by som hneď obvinila výrobcov budíkov, že na to rezignovali a všetci si teraz nastavujeme budíky na mobiloch a ako náhle nás zobudia mobily, hneď ich otvárame a pozeráme, že čo ďalšie nás tam čaká.
1: Inak, áno, to je pravda, že to je vlastne preto...
0: Keď už teda tu máme ukazovať prstami.
1: Ukazujem prstom na budíky a ja mám ešte jeden budík, začnem ho používať, taký ten, nie je to úplne normálny, akože tiež sa s ním hlasom rozprávam, ale viem ho nastaviť, vidíš.
0: No, hneď by nám bolo lepšie, ale zároveň je to samozrejme tou technológiou, ktorá vlastne fascinujúco všetko zhmotní do toho smartfónu, od fotoaparátu, písacieho dokumentu, e-maily, SMS-ky. Je to potom aj o tej dostupnosti toho človeka. Myslím, že to tiež tým trpíme, že sme neustále
1: vieš
0: online
1: čo, ja si už napríklad myslím, že naozaj áno. Budem hovoriť za seba, ale myslím si, že to bude mať tak veľa ľudí, že ja sa musím veľmi, veľmi aktívne snažiť, aby som v pracovnom čase mohol pracovať. Vieš? To znamená, že mám naozaj povypínané všetky notifikácie na všetko možné, okrem mojej mamy a manželky, hej, alebo dobre, to sú dve vážne veci, ale všetko ostatné pravdepodobne zniesie odklad. Ak to vypnuté nemám, urobil som si, spomínam to aj v knihe, urobil som si taký prieskum, zapípalo mi to, nepamätám si presne to číslo, ale bolo to okolo 140 krát za 7 hodín. To reálne, ty nemáš šancu nič urobiť a ani tie veci kvalitne vyriešiť. A je to len súčasť širšieho problému, ktorým je to, že vlastne sa úplne rozpadol koncept pracovného času, ale zároveň aj voľného času. Lebo v pracovnom čase jednak nás otravujú všetky tieto veci, ktoré sa dejú, ale zároveň prokrastinujeme, čiže oddychujeme. A potom v čase, kedy by sa mali oddychovať, zároveň pracujeme, lebo príde mail o 8. večer, vieš. Tieto Vianoce, vieš, kedy ja som dostal prvý pracovný mail na Vianoce? 25. decembra o 10. večer normálne nejaký človek mi napísal, hej, a napísal mi, že stačí, keď sa tomu budeš venovať v pondelok. A ja, že kámo, ja budem mať pondelok 10. januára. Hej, ale to je jedno, ale normálne akože, že 25. decembra jednak niekto pracoval o 10. večer a po druhé...
0: Alebo myslel na prácu
1: minulý. A on ma do toho zapojil. Vieš, on akože naozaj, že on, to sa ti môže nezdať a môže si povedať, dobre, teraz to nejdem riešiť, ale ty to máš v hlave. A ty normálne, že máš nárok toto neriešiť, to je jedno, či na Vianoce, alebo v sobotu o 5. po obede, jednoducho ty máš právo na tento oddych a podľa mňa toto tiež veľmi cítime.
0: Vtedy majú ľudia písať vianočné veršiky, SMS-ky, respektíve zdieľať nejaké obrázky.
1: Áno, aby dali proste sa alebo pozerať telku, alebo sa aspoň že rozprávať, hej? Ale áno, ty máš právo.
0: Alebo sa hádať o tom, že ktorá vianočná rozprávka je lepšia, tiež ideálne cez
1: sociálne siete.
0: Diskutujeme, presne tak. Jedným z takých milníkov, ktorý naozaj do detailu rozoberáš v knihe, je pandémia koronavírusu, mm-hmm. ako taký veľký milník už aj pre, podľa mňa, aj historikov, ktorí sa budú venovať uplynulým našim rokom. Týka sa aj sociálnych sietí. O tom by sme sa mohli porozprávať po krátkej pauze ešte aj s tým, že ako vlastne sociálne siete zmenili vôbec verejnú debatu a čo to robí s médiami. Navyše teda v médiu sedíme, odavizovali sme túto reláciu na sociálnych sieťach, tak ja dúfam, že nás teda ľudia počúvajú a budú nás počúvať aj po krátkej pauze.
2: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou.

0: Rozprávame sa so Samom Marcom. Sociálne siete musia byť zničené a ako som naznačila, jeden z takých kľúčových pojmov je COVID, respektíve pandémia, a náš čas nielen v izolácii, ale vôbec v izolácii so sociálnymi sieťami. Ty si v tom období fotil pohľad z tvojho okna na Slavkovský štít s nejakými možno životnými múdrosťami, situačným humorom a inými pozorovaniami, respektíve samozrejme, nechcem zľahčovať krátke útvary slovesné, ale s inými ľuďmi to robilo aj iné veci, tiež si to všímaš, pre pána Jána je jedna z kapitol knižky.
1: Vieš čo, to je taká téma, o ktorej ľudia neradi aj počúvajú. Aj včera ja som bol na jednom stretnutí, kde jeden človek takisto povedal, že on to má vlastne že úplne vytesnené. A to podľa mňa máme mnohí z nás, že to naozaj dlhé obdobie a my ho máme ako keby

0: samotná pandémia.
1: Zároveň nastupovala aj akási pandémia osamelosti, keď ľudia vlastne buď sa izolovali vo svojich bublinách, to bolo v ideálnom prípade nejaká tá menšia rodina.
0: Alebo mnohí boli proste sami.
1: Boli sami.
0: Áno.
1: A zo začiatku opäť eufória, sme doma, môžeme robiť z domu, home office aj takých povolaní, ktoré predtým home office vždy nemali a s každým si zrazu môžem skypovať, volať, zoomovať, na kvízy sme chodili takto online poprepájaní, bolo to všetko celkom vtipné videá, ako kde ľudia tlieskajú doktorom, tak to stále zasa u mňa je táto nostalgia pozitívna, zároveň paralelne.
0: Alebo si pamätáš iba ten prvý mesiac a pol.
1: Je to možné, ja som potom kváskovala a všetko ostatné som vytesnila a toto si pamätám. A paralelne na tej istej sieti, nebavíme sa o žiadnom darknete ani tak, sa odohrávali, alebo sa začínali odohrávať aj nejaké iné a teda možno vo výsledku tragickejšie príbehy?
0: To sú väčšinou tragické osobné príbehy, ale ja si myslím, že keby som to mal tak nejak systematicky alebo štruktúrálne pomenovať, tak naozaj to bola pandémia dezinformácií. A ja aj preto, aj fakt som si veľa o tom čítal, aj som sa rozprával s ľuďmi, ktorí tomu rozumejú, aj to v tej knihe píšem. Tam je pomerne dôležité to, že na základe čoho sa ľudia rozhodujú. A my, bohužiaľ, si myslíme, že sa rozhodujeme racionálne v situáciách veľmi rôznych, ale duplom vtedy, keď sme vystavení nejakej hrozbe, bohužiaľ sa spoľahneme na tie emócie. A emócie sú fajn, akurát nepomáhajú veľmi pri dobrých rozhodnutiach, lebo to máš ako keď taký ten tunelový pohľad. Veľmi ľahko sa svet delí na dobrých, zlých, našich, tých druhých, priateľov, nepriateľov, čierno-biele veci sú naozaj, že a to nie je úmyselné. Ty naozaj prestaneš byť schopná nejako vnímať veci v kontexte do nejakej hĺbky. A počas toho covidu sa to všetko veľmi prejavilo. A to je jav, ktorý bol prítomný už aj predtým a potom ešte viac, lebo už sa nikdy nevrátil, je ten, že vlastne, tak ako som spomínal, COVID bol zdravotná kríza, ale ona sa to veľmi rýchlo zmenilo na boj o identitu. Mm-hmm. Vieš, že ľudia zastávali názory, aj konali, nie na základe toho, ako by možno konali, keby nad tým rozmýšľali, lebo boli v tom emočnom rozpoložení, ale konali na základe toho, čo im hovorí ľudia, ktorí ich rešpektujú alebo ktorým veria. Rôzny, to ja teraz nemenujem nikoho konkrétneho, a absolútne im verili, lebo tí ľudia mali napríklad úplne bez obmedzení prístup do ich telefónov a všetci konzumovali správy, lebo všetci chceli vedieť.
1: Všetci áno. Chceli informácie, lebo nikto áno. Nevedel, čo sa poriadne deje a to nevedeli ani tí, ktorí vlastne vedeli minus, čo sa deje. Minimálne cítili potrebu to ďalej ešte posúvať, prekladať. Ja som tedy bola v anglickom vysielaní, cudzinci na Slovensku, odstrihnutí povedzme od takých tých základných správ krajiny, z nariadenia, kým na to nabehli vlastne štátne orgány, tak my sme aj v anglickej redakcii denne prekladali jednotlivé čísla, štatistiky. Rozumiem. A pritom v konečnom dôsledku teraz si poviem, že možno zbytočnosť v tom veľkom obraze celej udalosti, ale vtedy to prišlo ako veľmi zmysluplné, veľmi relevantné.
0: Ale vtedy každý robil, čo vedel. Ja takisto som pomáhal naozaj, že všetkým možným ľuďom a práca išla úplne bokom a proste niekto povedal, potrebujem tu preložiť nejaký takýto dokument a som prekladal, jasné. Ale dôležité je napríklad to, vieš, že keď sa to takto špičkovalo a vlastne sa to úplne rozdeľovalo a tí ľudia už, oni to neboli úplne iba dve skupiny, ale pre potrebu tejto situácie to tak zjednoduším, hej, že vlastne ten rozdiel medzi tými dvoma skupinami sa úplne zväčšil a tie dve skupiny žili v úplne že nekompatibilných realitách, hovorili úplne nekompatibilné veci a aj tú istú realitu úplne že nezlučiteľným spôsobom.
1: A kedy bol ten, podľa teba, ten rozkol?
0: To bolo postupné a to si dovolím povedať, bez toho, aby som niekoho venoval, že to bola, že vedomá systematická práca za účelom získania politického kapitálu. A potom, keď už prišlo očkovanie, ktoré bolo že naozaj, že sa ukázalo, že to bolo tým vykúpením, akože už sme mali byť fakticky všetci mŕtvi podľa predpovedí tých, ktorí očkovaniu neverili a tu sme. Ale že keď prišlo očkovanie, už to nebolo zdravotníckou otázkou, to už bola otázka identity. Dáš sa očkovať, keď veríš tomu, nedáš sa, keď veríš tomu. A toto je to najhoršie, že tento, ako keby tá tendencia, hej, že deliť sa podľa identity a obracať úplne všetko na otázku identity. Úplne každý problém, aj ten najmenší problém je otázkou identity. Toto nám pretrvalo. A nie len na Slovensku. To naozaj, to je akože veci, o ktorých tu hovoríme, tie sú typické úplne pre celý svet. Takých istých

0: hackerov nájdeš všade na svete, ktorí robili presne to isté. A tým pádom, ako naozaj, že 4 otázky denne sú otázkou identity, ktoré sú otázkou bytia a nebytia, naozaj, že zásadným problémom. Ja si pamätám, pred niekoľkými rokmi, vieš čo, úplne fascinujúce to bolo, vyšla správa, niekto niekde vyhrabal, že nejaký bar niekde v Montevideu má spoločné záchody.
1: To je samozrejme problém.
0: To je problém. Ja neviem, či v Montevideu diskutujú o záchodoch v Kolíbe v Liptovskej osade. Skôr by som typol, že nie. Ale že toto sa riešilo toho, že tisíce komentárov, tisíce interakcií, 100 000 ľudí, ktorí na ten problém narazili, ako keby na tom, akože čo?
1: Asi veľmi netradičné premostenie, ale tie spoločné záchody mi pripomenuli vlastne kauzu spoločných záchodov na zimnej olympiáde v Soči, kde to bolo skôr nedoriešené architektonicky. A práve ten rok 2014, pár týždňov po olympiáde, ak nie pár dní po olympiáde, je jeden z ďalších tých prelomových momentov, ktorý tiež opisuješ, alebo ktoré tiež dávaš do súvisu s nejakým tým výraznejším delením sa ľudí na sociálnych sieťach, a teda invázia na Krym.
0: Áno, a opäť to nie je, že rozhodnutie ľudí, hej, že si povedali, že a teraz sa všetci dohádame. Zhruba niekedy v tom čase, a konkrétne mne sa to zase spája s tými majstrovstvami sveta vo futbale v Brazílii, že vtedy zostrelili ten Boeing na Kryme. A odtedy to nie je moja myšlienka, akože to povie hoci ktorý odborník, že vlastne, že plus minus odtedy naozaj sa veľmi aktívna, to ani sa nedá označiť za dezinformačnú kampaň úplne, ale že všetky možné informácie zo všetkých smerov, všetky naraz proste tam
1: prišli.
0: Spálili.
1: A zrazu tam mohli byť.
0: Vrátane úplne, že šialených informácií, ako napríklad, ja si to pamätám, a som tomu vôbec neveril, že tomu niekto uverí, ale to bolo, že teda ten Boeing v skutočnosti bol plný mŕtvych pasažierov a 2 pilotov s padákmi, ktorí to vyniesli hore a potom zoskočili. Takéto veci čítali 100 000 ľudí. A to je začiatok, áno, veľmi systematického zahltenia dezinformáciami, mizinformáciami, klamstvami, totálnymi nezmyslami. A dnes je výsledkom tento svet, kde my naozaj sa, že brodíme, hej? Mm-hmm. A to ešte sme sa nerozprávali o AI a ani sa nerozprávajme, hej?
1: Už ani.
0: Lebo by sme tu mohli byť do 4. ráno. A ja som sa aj tej AI sa až tak nevenujem, lebo na rozdiel od sociálnych sietí tam ešte nevieme úplne. To je pomerne krátky fenomén. Pri sociálnych sieťach máme 20 rokov údajov.
1: Napriek tomu spomeniem, že o AI sme sa v Chrobákovi v Hlave rozprávali, preto poslucháčom dávam do pozornosti archív relácie, respektíve aj podcasty, kde je to všetko zaznamenané. Pokračujeme.
0: Veľmi dobre si vstúpil. No, a že dnes my vlastne už sa pohybujeme v priestore, ktorý aj v roku 2014, nehovoriac o nejakom roku 2007-2008, my by sme sa na to pozreli, že to, čo je toto a to chceme v tom žiť, na to stačí úplne jednoduchý experiment. Ja som to spravil už niekoľkokrát v živote, že som si naozaj tie sociálne siete vypol, lebo mi bolo aj z nich nepríjemne. Aj ono inak to je, že kvalitnejší život. Ľudia potom na teba zabudnú, nikam ťa nevolajú, ale vieš s tým žiť normálne v pohode. Máš sa lepšie.
1: Mám aj tvoj citát k tomu.
0: Áno?
1: Áno. Ak na sociálnych sieťach nie ste, okolí vám možno trochu aj závidí, ste slobodnejší, pravdepodobne sa máte o niečo lepšie, menej sa hneváte, máte menej prevažne zbytočných informácií, zrejme lepšie spávate a ste viac prítomní v realite, lenže, povedzme si pravdu, ste aj dosť mimo.
0: To je pravda. Lebo potom sa stretneš, povedzme, v pohostinskom zariadení s kamarátmi a 90% vecí, o ktorých sa rozprávajú, ty nevieš. Naozaj. A to je druhá vec, hej, že do akej miery vlastne veci, ktoré sú, nevieš sa ich dotknúť, fyzicky neexistujú, dobrá polovica z nich sa ani nestala a ďalšia polovica sa nestala tak, ako si myslíme, že sa stala, formujú vôbec akože našu diskusiu, vieš. No a potom už iba to poviem. A keď som potom akože vychádzala mi kniha, tak som si ten Facebook akože zapol, že dobre, tak niečo popromujem. To keď si po 2 rokoch zapneš, tebe príde zle. Ako normálne, ja som to vtedy cítil, že to ti, že vyskočí tep, zovrie ti žalúdok, lebo to je normálne, ako keď niekto na teba kýbel blata vylial. Môžeme sa rozprávať aj o ostatných sieťach, to naozaj nie je kniha iba o Facebooku, ale konkrétne tam je prejav tento.
1: Modro-biela je.
0: Modro-biela je, lebo modro-biela je pekná farba, ale že, jasné, že tie iné sociálne siete sú iné, ale že každé z nich má nejaké veľmi konkrétne negatívne.
1: Napríklad, keď už sa takto priznávame k tomu, ako sme niektoré siete vylúčili. Ja som si nikdy nezapla Instagram. Mm-hmm. Cítim to ako veľkú... nechcem povedať, že zlyhanie, rozhodne nie. Ja sa cítim, že v tomto som nezlyhala, ale cítim to ako brzdu, aj pri mojej práci, chápem, samozrejme. Cítim to ako aj nejakú zodpovednosť, že keď už takúto sieť by som mala, aj obrazovú, tak zasa neodfotím každú, nenahodím tam každú rozmazanú vec. Ku každej by som rada napísala aspoň 5 súvislých viet, ktoré by dávali zmysel. Na to ja nemám čas, proste musím pripravovať.
0: Rozumiem.
1: Iné veci, keď sa človek vlastne aj živí tým, že niečo vymýšľa, niečo, nejaký ten content vytvára aj pre iné, napríklad storočné médiá, akým je rozhlas, ďalšia, ako ďalší pozdrav tu na médiám von. Cítim, že o veľa vecí prichádzam. Zároveň sa tak snažím, že je mi lepšie. Mám o pár minút v rámci toho dňa voľnejšie.
0: Ja ti rozumiem v tom, že ja teda ten Instagram mám. Ja tam aj väčšinou to mám nastavené na ten cross-posting, že proste nech sa to tam same hodí. Mám tam nejakých followerov, nula ľudí followujem, lebo mňa to reálne, že mne to nemá veľmi čo dať.
1: Mm-hmm.
0: A druhý dôvod je ten, a toho som ja, že veľkým fanúšikom, je, že my dnes reálne potrebujeme nie viac, ale menej informácií. Ideálne kvalitnejších, ale celkovo menej. Opäť na to máme prieskumy. Robili sa väčšinou v Amerike, že oproti 80. rokom, že niekoľko stonásobne viac tam konzumujú ľudia informácií. U nás by sa to asi porovnávalo s 90. rokmi. Takisto to je, že tak, my sme tak strašne zavalení informáciami, že všetkými možnými, vrátane totálnej hlušiny, ktorý 95% že nepotrebuješ vedieť. Ja som veľký fanúšik toho, že naozaj, že stačí, že oveľa menej informácií, ale človek je potom spokojnejší.
1: No ale problém s informáciami distribuovanými cez sociálne siete, dobre, máme tu samozrejme kategóriu, ešte sa určite o nich budeme rozprávať, o rôznych influenceroch, politikoch, všetci, ktorí proste vydávajú nejaké témy za témy, tiež pripravujú, častokrát asistenti im to pripravujú, nejaké tie obsahy, kontenty, no ale na sociálne siete museli a nabehli všetky relevantné médiá, zároveň aj teda nerelevantné, ten obsah tam stále vytvárajú, aj keď to povedzme nie vždy vedia tak uchopiť, aby to naozaj sa zdieľalo v takej miere ako niečo iné. Hráme tú hru, proste
0: hráme,
1: všetci
0: lebo
1: ďalej
0: nemáš
1: hráme
0: na výber a to je ďalší, ježiš, no vidíš, že každú repliku začínam a to je ďalší problém. To je ďalší problém, že
1: ešte máme na to pár minút na ďalších
0: ja
1: pár problémov.
0: Ja absolútne si viem predstaviť, že áno, že tie médiá to vlastne nie veľmi baví, hej, a stále sa musíš prispôsobovať a vychytávať, že jak sa vlastne zmenil ten algoritmus, ktorý ani poriadne nepoznáš, to iba tak tipuješ, že jak sa to asi zmenilo. Ale ten problém je presne v tom, že tie sociálne siete jednak už sú samé o sebe médiami. Influenceri, politici, každý z nich je samostatné médium, čiže nepotrebujú tie klasické médiá, to je jedna vec. Ale ďalšia vec je, že tie sociálne siete majú vlastne obrovskú moc nad tým, čo si predstavíme ako klasické, alebo to je jedno aj tie alternatívne médiá. Lebo akože normálne stačí, hej, že nejaký jeden konkrétny človek presne niekde v Silicon Valley stlačí gombík, a Guardian nebude nikto čítať, lebo sa to k nikomu nedostane. A to je vlastne, ako to podľa mňa by to malo byť, že strašidelné. Vieš? Mm. Lebo to je obrovská moc nejakého jedného človeka, nevieš koho, nemá žiadnu zodpovednosť, nevieš si nič od neho vynútiť a on rozhoduje o obrovských veciach. Alebo napríklad, potom už sú aj, že konkrétne obete, sú ich 10 000 napríklad toho, že Facebook má na svedomí genocídu Rohingov. V Mianmare o tom teraz vyšla kniha, neviem, ako sa volá po slovensky, ospravedlňujem sa po anglicky, v origináli som čítal, volala sa Careless People, bývalá zamestnankyňa Facebooku, veľmi konkrétne tam pomenováva, ako Facebook v tomto prípade postupoval a to je katastrofa. Čiže problém je v tom, že vlastne že ľudia, ktorí nemajú vôbec žiadnu zodpovednosť, a ešte ju aj odmietajú veľmi často, a ak niekto ju chce vyvodiť, tak sa voči tomu bránia. Tak títo ľudia majú nesmierny dosah. A my to nevieme nejako ukontrolovať.
1: To znie...
0: To je ďalší problém.
1: Aké si ukončenie vlastne diskusie, tá samozrejme nekončí. Ako ukontrolovať, respektíve či teda zničiť tie sociálne siete, či ich regulovať, či ich vypnúť možno na pracovnú dobu a potom ich zapnúť, či má zmysel povedzme pre deti do 16 rokov, aby sa radšej hrali nejaké iné počítačové hry, ako scrollovali Instagramy, Facebooky a TikToky, tak o tom sa budeme rozprávať po krátkej pauze.
2: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou.

0: Veď vy ste to všetko vedeli, tak prečo ste nič neurobili? Citát, ktorý je na zadnej obálke knihy Sociálne siete musia byť zničené. Autor Samo Marec tento citát sám vybral, lebo mu veľmi rezonoval. Mm-hmm. Čo teda budeme robiť, keď my vieme o tom všetkom, čo sa deje so sociálnymi sieťami? Navrhuješ nejaké riešenia?
1: Takto, že čo navrhujem? No.
0: Buďme prakticky.
1: Povedzme si dobrú a zlú správu. Zlá správa je, že žiadne efektívne, jednoduché, lacné a rýchle riešenie zároveň neexistuje.
0: To ja by som ti našla niekoľko videí na sociálnych sieťach, ktoré rýchle, efektívne a praktické
1: na
0: riešenia
1: všetko,
0: dajú.
1: Na všetko. Už dneska mi už slúbili aj, že za týždeň budem mať six-pack, no. Neviem. Ale nevieme to úplne vyriešiť naozaj, že nejakým, že šmahom. Asi to ani úplne nechceme. Zozbieral som ja súbor nejakých rád naozaj aj pre jednotlivcov, lebo takto, ako tú knihu treba vnímať, že to je naozaj, že ja som ju napísal preto, lebo ja sám som si kladol nejaké otázky. Aj,
0: no je to taká výpoveď.
1: Áno, že dobre, že tak potrebujem aj nejaké otázky pre seba si zodpovedať. A potom sú aj nejaké systémové riešenia. A to je ako keby súbor že čiastkových riešení, ktoré dokopy vedia dať nejaký výsledok. Jedno z nich je napríklad to Jakub Goda mi porozprával, že takzvané, že osekávanie extrémov. Hej, že keby si z obidvoch strán osekal 5% tých naozaj, že najhorších príspevkov, tak si plus minus dobre. Naozaj. Mm-hmm. Lebo tam by spadla väčšina tých ľudí, ktorí robia najväčšiu šarapatu.
0: Ďalšia... Ale zdieľajú aj najkrajšie možno koláče a...
1: Zároveň, áno, to sa nejako neruší.
0: Mačiatka a podobne.
1: Zároveň sú tam potom také veci, ktoré naozaj sú také, že ako keby systémové kroky. Tým najväčším problémom je transparentnosť akože vo všetkých smeroch, že ty nevieš, kto, kedy, kde, ako, o čom a podľa čoho rozhoduje. Vôbec nevieš. Nevieš naozaj, že čo je ten algoritmus. To môžeš, pri najlepšom môžeš, že typovať. Je tam minimálna až neexistujúca vymožiteľnosť čohokoľvek. Čiže taká tá všeobecná transparentnosť. Ďalší veľmi dôležitý problém je vyvodenie nejakej zodpovednosti. To sa týka napríklad akože naozaj, že ak mali by ste platiť dane, hej? Mm-hmm. Ja rozumiem, že to sa nikomu nechce, to je legitímna snaha pichnúť to všetko do Írska, ale akože či kto z veľa zarábate? Elon Musk by si plus minus mohol kúpiť Slovensko ešte asi aj s Zakopaným, hej, keby chcel. Naozaj, že patrí sa niečo zaplatiť. A potom je tam taká vec, že sanácia škôd. Lebo o tom, že sociálne siete spôsobujú škody jednotlivcom, vzťahom, spoločnosti, politike, to nie je na diskusiu. Tu naozaj máme, že stovky kníh, niektoré z nich som aj preložil, ktoré to presne pomenovávajú. Mne aj veľmi rýchlo napadlo prirovnanie na cigarety napríklad. Mm-hmm. A potom som ho asi v štyroch tých knihách našiel a si vravím, a vedel som to vedel predtým, ako som tie knihy prečítal. To prirovnanie v tom zmysle, že... Veľmi dlho tabakové koncerny popierali, a takisto sa to týka aj veľkých farmafíriem v Amerike, veľmi dlho popierali, že existuje nejaký problém. Keď sa zistilo, že naozaj je to problém, tak povedali, no dobre, no ale iba trochu. A takto vlastne ako keby postupne zľavovali. Vo finále zaplatili obrovské sumy peňazí. Dnes sa to deje už aj sociálnym sieťam. Myslím, že už o dvoch takých súdnych procesoch viem v Amerike, kde konkrétni jednotlivci sa akože teda zažalovali sociálne siete a tie sociálne siete cvakajú. A musia cvakať, lebo ono to nemôže úplne fungovať tak, že dobre, tak ja si zoberiem všetky tie zisky a vy ani sa ma nesnažte žiadnym spôsobom kontrolovať ani moderovať, to vy nesmiete. Ja, mojou úlohou je zarobiť čo najviac peňazí a všetky negatívne externality hodím na vás, hej, na spoločnosť, na zdravotníctvo, na rodičov, na školu, to je jedno, proste tuto všetko na vás kýdnem, vy sa s tým vyrovnajte. Všetky možné priemyselné odvetvia, aj všetko možné ostatné máme nejakým spôsobom zregulované. A vieme prečo. A toto je tá úloha. No, a teraz je problém, že ako to presadiť.
0: Tak na tých cigaretových krabičkách sme išli od nejakých menších písmen k väčším, bold, všetko, fajčenie škodí zdraviu, už tam máme aj obrázky napadnutých pľúc a podobné.
1: Aj spoločenská ostrakizácia, akože, hej?
0: Áno, cena išla hore tiež, a tak zmenili sa nejaké, prešlo to tou transformáciou, že povedzme sa viac používajú elektronické cigarety, ako tie klasiky, tak čo, keď sa budeme najbližšie prihlasovať na Facebook, tak mi to vyskočí, že Facebook môže škodiť zdraviu duševnému vzťahom.
1: To ťa možno úplne neodradí, ale...
0: Počkaj, dobre, idem ďalej.
1: Nie, no ale že dôvod, hej, prečo cigarety nestoja 15 korún, ale ani neviem, koľko stoja, veľmi veľa stoja, je presne ten, že ako áno, to je tá daň za tie škody, ktoré oni spôsobujú, hej. Normálne sa na tom podielajú, už si to priznali, preniesli to na spotrebiteľov, lebo spotrebitelia čo, fajčia ďalej, hej. Ale akože naozaj, toto je úplne legitímny spôsob. Potom existujú aj nejaké ďalšie návrhy, hej, že spoplatnenie tých sociálnych sietí, to je vždy taká naháňačka. Vždy vznikne nejaká alternatíva, ktorá je bezplatná a produktom bude opäť užívať.
0: Nie len sociálne siete, ale aj médiá si to vlastne všimli, že ako náhle na internete spoplatnili články, tak áno, nabehlo sa aj na platbu nejakého predplatného, ako náhle vznikne tých médií viacej a tých predplatných je viac, tak sa už selektuje.
1: Samozrejme, a vždy budú existovať aj zadarmo médiá, ale takisto vieš, že napríklad keď sa bavíme o mladých ľuďoch, ja som pomerne veľký fanúšik toho, že nejakým spôsobom obmedziť vekovo tú prístupnosť, tiež tým potom nadväzujú na to nejaké problémy, a nikdy to nebude fungovať 100%, ale ani predaj alkoholu, ani predaj cigariet, tam máme 18 rokov.
0: Ani vodičák.
1: Tieto veci nefungujú 100%, ale to ani nie je ich úloha. Vždy bude existovať spôsob, a ja som to obchádzal, keď som bol ešte oveľa mladší, ale to stanovenie tej hranice ako také je dôležité, ale súvisí s tým napríklad problém, to im povedala jedna psychologička na jednej diskusii, že super, akože obmedziť používanie sociálnych sietí, dajme tomu od 15 rokov, vynikajúci nápad, a teraz si položme otázku, že či máme k dispozícii 10 000 psychológov a psychiatrov, ktorých budeme potrebovať, keď deťom zrazu zoberieme niečo, na čom sú závislé. A máme, ja neviem, ihriska, máme voľnočasové aktivity, máme niečo, čo im dáme namiesto toho, hej? Je to veľmi komplikovaná téma, ale chcem tým povedať to, že neexistuje jedno jasné riešenie, existuje skôr naozaj, že súbor vecí, ktoré musíme urobiť.
0: Opäť dám odvolávku, alebo teda tip na jednu zo starších relácií Chrobáka v hlave, kde to bola Ema Brunovská z Rady Mládeže Slovenska, aj s dátami prieskumov, ktoré si robili medzi mladými Slovákmi, teda Slovenkami do 16 rokov, že vlastne tí mladí ľudia vedia, že sociálne siete sú problém. Mm. Oni v nich ešte teda vyrástli doslova. Aj vidia, koľko toxicity, koľko vlastne negatívnej energie sa tam šíri. Zároveň teda to aj vnímajú ako jeden zo svojich kľúčových spôsobov nadväzovania, jasne, či už vzťahov, alebo teda udržiavania nejakého povedomia o sebe. Čiže opäť nejakým riešením by mohla byť edukácia. Tá edukácia je veľmi taký široký pojem, že čo to vlastne znamená. Či naozaj stačí iba teda učiť mladých o tom, že pozor, takéto všetky veci sa tu môžu šíriť. Lebo tu zároveň máme ďalšie generácie ako sa, teda my sme boli tí early adopters, potom tí later adopters.
1: Late bloomers.
0: A generácia, povedzme, aj našich rodičov, ktorá na tieto siete nabehla, samozrejme, zo začiatku sme možno mali tam okolo toho také nejaké spory, že kto si pridá rodiča ako kamaráta na Facebooku,
1: To už je jedno.
0: Sú tam aj ľudia, ktorí na tých sociálnych sieťach nevyrásli, možno nerozumejú všetkým tým algoritmom, čiže to vzdelávanie musí byť také komplexné.
1: Konkrétne pri starších ľuďoch ja si myslím, že to je, že extrémny problém, ktorý my vlastne, a to takisto aj pri najmladších generáciách, hej, že my im nadávame, že a toľko času trávite na tých telefónoch, na tých sociálnych sieťach, a že kto tie sociálne siete vymyslel, veď to sme vymysleli, že my, hej, že naša generácia niečo vymyslela a teraz ich zdrbávame za to, že tým trávia čas. A pri starších ľuďoch je to kúsok inak, ale v zásade podľa mňa, že veľmi platí, že oni úplne vpálili do sveta, na ktorý ich nikto nepripravil. Oni sa na to nemali ako pripraviť. Pre nás je to Babylon, hocikedy. Veľmi sa čudujeme, prečo pre nich je to ešte väčší Babylon, hej? Ja tam mám akože aj takú pasáž, naozaj, aj som veľkým zastancom nielen v tejto téme, ale aj v iných témach, akože zastancom empatie. Nie je to veľmi populárna téma, ale myslím si, že konflikt asi nikdy nič úplne nevyrieši a že naozaj potrebujeme trošku aj trpezlivosti, aj pochopenia, pretože mnohí z nás a v každej generácii sa objektívne nachádzajú v ťažkej situácii aj v dôsledku používania sociálnych sietí.
0: Kto si myslí, že bude prvý, čo prestane hrať tú hru tých sociálnych sietí, lebo takéto postupné vycúvávanie môže vôbec nastať? Budú to, no médiá to nebudú, tie sú závislé tiež do istej miery na správnom a dobrom teda nabehnutí na sociálne siete.
1: Ale tak viem o nejakých médiách, ktoré napríklad teda z bývalého Twitteru dnešného X odišli, lebo na Slovensku je to výborné médium, lebo tam nikto nie je. My dvaja tam sme a ešte asi 7 ľudí.
0: Pozdravujeme.
1: Pozdravujeme tých 7 ľudí, aj by sme ich mohli menovať. Ale akože inak vo všeobecnosti v priemere je to stoka, kde je obrovské množstvo naozaj, že povedal by som, že rasizmus a sexizmus je tam ešte pomaly, že najmenší problém. Hej? Mm. Naozaj to je veľmi, veľmi zlé a práve preto mnohé médiá, aj nejaké, neviem, futbalové kluby, kade kto už naozaj odišiel, že toto my vôbec nepotrebujeme. Zároveň platí, jasné, platí, že do nejakej miery ty sa bez toho nepohneš. No nebudeš existovať, nikto si na teba nespomenie. Na to bola výborná jedna kniha, ktorú tam aj spomínam. Písal jeden Švajčer, ono sa to volá, že ukradnutá pozornosť, ak sa nemýlim, kde on vlastne urobil si ten pokus sám na sebe, že zrušil si úplne všetko na 3 mesiace, išiel sa pozerať na more niekde tam akože na Cape Cod v Amerike, po 3 mesiacoch sa vrátil a tie 3 mesiace to bolo vlastne život v roku 2005, nie tak dávno, hej, úplne, že v pohode, bo mal nejaký taký základný telefón, keby niečo potreboval, inak nič. Písal, zrazu dokáže čítať, akože naozaj, že pozerá na to more a je úplne v kľude, aj niečo robil. Potom hovoril, a ja na 3 mesiace som akože nepoužíval ani ten mail, strašne som zvedavý, že čo bude, keď po 3 mesiacoch si to zapnem. Zapol som si, boli tam zo začiatku nejaké správy, ale všetci tí ľudia na mňa zabudli. Tam už potom nebolo vôbec nič. A to nie je úplne dobrá situácia, hlavne v prípade médií, hej.
0: Myslíš, ale... že sa to týka, dobre, médiá to je boj o prežitie, ale čo takí tí individuálni používatelia, nie nutne influenceri, proste ľudia, ktorí tam prišli primárne za rodinou, možno prezdieľať nejaké spoločné zážitky, fotky prírody a áno, samozrejme, skáče na nich politicky, toxický iný obsah, oni by bez toho prežili?
1: Určite by prežili, však akože Messenger sa dá napríklad mať aj bez toho. Hej? Uh-huh. Aj napríklad si vieš, ten algoritmus celkom pekne vychovať. Ja poznám ľudí, ktorí tam majú mačiatka v algoritme. Hej? To sa všetko dá, akurát si to vyžaduje pomerne veľa práce.
0: U mňa sa stále pečí.
1: No vidíš. No,
0: čiže... Skúšajú nové šaty, ako ja si žijem tú paralelnú realitu.
1: A ja na tom mixku mám samý futbal, hej. Ale akože ono si to vyžaduje nejakú prácu a potom spravíš jednu chybu a už tam máš zase toho magata, vieš. No, ale to sa dá. A podľa mňa, že čo je vlastne, že ideálnym riešením nie je, že dobre teraz sa vrátiť do digitálnej doby kamennej a budeme sa tváriť, že úplne na všetko kašleme, ale že nájsť si, že mieru, nájsť si informácie, ktoré sú pre nás zaujímavé a prínosné a ktoré nám nejakým spôsobom nerobia zle. Lebo na toto paradoxne aj máme prieskumy, že ako sa používajú sociálne siete a kedy sú pozitívne. Pozitívne sú vtedy, keď ich používaš povedzme hodinu denne a používaš ich na kontakt s ľuďmi, ktorých máš rada, s ktorými si blízka a na konzumáciu tých informácií, ktoré sú pre teba zaujímavé.
0: Čiže miera veci a mier v duši, to je také záverečné.
1: Musím sa po latinsky naučiť, ako si to povie, že všetko s mierou.
0: Toľko z dnešného Chrobáka v hlave. Ja ďakujem Samovi Marcovi, ktorý má veľmi veľa diskusí, že si našiel čas aj na túto diskusiu.
1: S najväčšou radosťou, to bolo veľmi príjemné.
0: Ak sa chcete k tejto diskusii vrátiť, nájdete ju v archíve na webe Rádia FM alebo v podcastových aplikáciách a mne už neostáva nič iné povedať, iba sa odhlásiť a teda, že sa volám Zuzana Botíková a želám ešte príjemný večer aj s Rádiom FM.
2: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Predpokladám, že máte radi domácu hudbu, inak by ste neostali pri príjimačoch a streamoch aj v čase vysielania programu s názvom 100% FM. Víta a zdraví vás Daniel Baláš, dnes aj z Medial Banana, Petie, Fakult, Lush & Grey, Vidiek či Berlin Manson.

Rádio FM. Tam má vedie ulica.

0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Počúvate 100% FM.

Dnešné vydanie programu 100% FM to má už takmer za sebou. Zajtra sa vám na tomto mieste a v tomto vysielacom čase povenuje pri prezentácii slovenskej hudby kolegyňa Lucia a potom v stredu a vo štvrtok môžete počúvať 100% FM s kolegom Andrejom Demeterom Adamčákom. Prajem naďalej príjemné počúvanie. 100% FM.

0: 6. do 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM.
3: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.
4: This is Henry Rollins wishing Headbanger FM and Rudy congratulations on 20 years of service. May it never end.

0: Reská maďarská hudba v slovenskom rádiu FM. Toto boli Bajny, Taj, Katafalk, aj Piroš Kočí, Fekete Ej, čo by mohol vlastne preložiť náš dnešný host Lenčeš Andrej z Galanty. Je to niečo ako červené auto v tmavej noci?
1: Áno, ale skôr voz ako auto.
0: Voz, že? Tiež sa mi nezdalo, že by o autách spievali. Mne to preložilo, že auto kočí, kočí, Piroš kočí, takže voz, červený voz tmavej noci. Daj Katafalk vystúpia na Burnfeste, o ktorom sa dnes v noci v metalovej show Headbanger FM budeme rozprávať. Je tu teda po roku Andrej aj s Matúšom. Čaute chlapci, dobrý večer.
1: Čaute, dobrý večer.
2: Ahojte všetci.
0: Aj s Eugenom Šnírerom, toto bude od mixu s Rudým Rusom od mikrofónu a 2 hodiny vynikajúcej hudby. Ja som naozaj nadšený z tej zostavy, čo ste dali dokopy mládenci. Ja normálne pôjdem do Serede. To som už dávno nepovedal túto.
2: Aj my sme nadšení z toho, ako to vyšlo a aj z toho, že počujeme teda tieto krásne slová, že prídeš nás pozrieť.
0: Prídem. Matúš, v ktorom momente sa to zlomilo minulý rok? Či vedeli ste už vopred, že proste urobíte aj 2026. Burnfest?
2: Neboli sme si úplne istí, ale v podstate my sme sa dorozprávali už rovno v nedeľu minulý rok po festivale, že áno, ideme robiť ďalší ročník, áno, spravíme ho na tom istom mieste a dokonca sme vybrali aj farebnú schému v ten deň na plagáty, takže sme sa do toho pustili v podstate, dalo by sa povedať, že z hurta, ale...
0: Farebná schéma, keď sa to volá Burnfest, je vždy jasná, nie? Že červeno-žlto je okolo toho, čo tam navymýšľaš ty, architekt?
2: Môžeš navymýšľať všetko možné.
0: Čiže akú ste dali teraz? A peknú ste dali, pozerám. Hej, dobre, dobre.
2: My sme to tak poňali, že budú to také černice maliny, také letné, svieže a trošku krvavé.
0: Andrej, ten váš tím organizačný, ten teraz ako vyzerá? Sú to tí ľudia, čo chodia na metalový kvíz, alebo plus minus? Čo ste väčšine druhý?
1: Áno, sú to viac menej tí ľudia, čo chodia na metalový sú kvíz a na najbližšom plánujeme byť prví, samozrejme.
0: Budete, lebo my tam už nejdeme. Teda neviem, či pôjde Kamil, ale ja už nejdem. To už bolo dosť tých víťazstiev.
1: V najlepšom treba skončiť.
0: Nie, nech sa nehovorí po Bratislave, že na čo tam pôjdem, Rudý Rus tam je, nejdeme na kvíz.
1: Nie, práve, že to treba zabojovať. Si myslím.
0: Nie, nepomôže vám žiadne. My sme tak silní tým, že my musíme skončiť, aby plamienky mohli vyhrať. Ale o metalových kvízoch na budúce niekedy. Je to skvelá téma a sú otázky, ktorých ste fantastických, z ktorých ste nám vyrazili dých, napríklad symfonický metal a podobné veci, v tom ste dobrí.
2: Tam som ja ten dobrý.
0: No, ale potom prídu nejaké momenty, keď sa to vždy preklopí na našu stranu.
1: No napríklad civilné zamestnania hudobníkov.
0: Civilné. Dnes som pozeral nejaký dokument o Slayer a tam to presne bolo, že Tom Araya čo robil v nemocnici.
1: Áno, on bol nejaký, už som to zase zabudol.
0: Niečo nejaké respiračné alebo resistu, ne, niečo. Proste v nemocnici. No, Burnfest 17. a 18. júl 2026, Camping Sereď. To je miesto, ktoré nechcete meniť, je vášmu srdcu blízke.
1: Akože áno, je nám blízke a myslím, že má viacero výhod, že je to fakt priestor, s ktorým sa dá pekne pracovať a dá sa tam povymýšľať všetko, nech to akože funguje, nech tam je všetko, čo má byť, ale teda, ako samozrejme, tento priestor má nejaké aj svoje limity, aj čo sa týka počtu ľudí, aj čo sa týka veľkosti, takže nepovedal by som, že toto je niečo, čo sa v budúcnosti nemôže zmeniť, ale tento rok ostávame stále v našej obľúbenej Seredi.
2: Ja si myslím, že keď tie limity dosiahneme, tak vtedy budeme riešiť to, že kam pôjdeme inám, lebo zatiaľ je to stále tak, že je to hlboký underground. Musíme to povedať tak, ako to je. Máme radi hudbu, ktorá nie je úplne mainstreamová a tým pádom nemá až taký záber, ako môžu mať iné festivaly. A preto nám trošku dlhšie trvá zohnať to potrebné množstvo ľudí, aby sme mohli rásť na takých rozmerov, že by nám tento areál zatiaľ teda nestačil.
0: V tejto chvíli sa to pohybuje v akých počtoch a v akých by to bolo za optimálnych okolností?
2: Ja som si robil dneska trošku taký prehľad toho, že ako sme to mali prvý ročník, ako sme to mali druhý ročník, aj čo sa týka predpredajov, uh-huh. aby som bol trošku viac kľudný. A minulý rok sme mali v podstate, koľko nám to vyšlo, 220 záujemcov, teda uh-huh. návštevníkov, tak. Uh-huh. A tento rok rátame s tým, že to číslo pôjde hore, lebo tie predpredaje sa ukazujú, že sú, je tam ako keby 1,5 násobok.
0: Pekne.
2: Ale ja stále neviem, že či to je ako keby odraz reálne toho, že, ako, že trh sa správa, že či je to stále rovnako, mm-hmm. alebo viac ľudí si kupuje lístky na začiatku vopred. Mm-hmm. Čiže je to veľmi ťažké predpokladať aj čo sa týka celkových nákladov. Mm-hmm. A myslím si, že na 4. a 5. a 6. ročník už budeme múdrejší z tohto, ale ten 3. povie nám, že či sa od 1. do 2. Či ten trh ide stále rovnako.
0: To je ako s albumami, že zlomový 3. ročník festivalu je ako zlomový 3. album. Toto je váš Master of Puppets a Raining Blood.
1: No bodaj by.
0: Snad to tak aj bude, akože s zostavou to tak vyzerá. Krásne ste to vystavali, musím povedať.
2: Ďakujeme.
0: Ako ste pristupovali práve k týmto Maďarom, napríklad skvelým? To je dosť veľká kapela, tých ste mali dohodnutých, typujem, že už na jeseň niekedy.
2: Prakticky všetko sme mali už na jeseň dohodnuté.
0: Všetko bolo na jeseň.
2: Posledné kapely sme dohľadzovali tak v zime, mm-hmm. cca. S tým, že potom nám tam ešte jedna kapela vypadla.
0: To som sa chcel spýtať, že či náhodou sa to sa nestalo, lebo to je dosť bežné.
2: Áno, áno, áno.
0: Pri veľkých festivaloch tiež.
2: Ale zatiaľ teda iba jedna, dúfame, že to tak zostane a nebudeme musieť na poslednú chvíľu riešiť nejaké nápravy, ale ja si myslím, že ono, to je to, že keby sme chceli, vieme už teraz začať bukovať na ďalší ročník, lebo tých nazvem to tak, že prihlášok nám chodí extrémne veľa.
0: Čo sa normálne, že ľudia chcú hrať. Ale teraz som nad tým premyšľal, veď ono je to vlastne veľmi sympatické. Ak je tam 200 ľudí sústredených na to jedno pódium, tak to sú nádherné koncerty, lebo toto sú kapely, ktoré nehrávajú pre 200 ľudí.
2: Áno.
0: Väčšinou.
2: Čo sa týka daj Katafalk, tak bolo to pre nich také, že ja som im vlastne písal uprostred toho, ako oni boli na nejakom turné, kde išli, ja neviem, Brazíliu a proste obrovské kluby išli takto a len celkovo, keď som pozeral to tour, tak si hovorím, že no tak uvidím, že či budú mať záujem a či im ich vieme zaplatiť, mm-hmm. ale nakoniec vlastne sme sa dohodli na niečom, takže...
0: Čiže oni fakt hrali v Brazílii s tým, že to nebol iba pekný výlet, ale reálne, že je hudobná vec, že tam na nich ľudia prišli.
2: Oni mali teraz také turné, okay. že išli fakt, že všade možne. V Budapešti, keď si spravia koncert, musia spraviť 2 dni po sebe, lebo to vypredávajú.
0: Čože?
2: Hej.
0: Takže keď hrajú v Budapešti, tak hrajú kde?
1: Myslím, že na YouTube som videl niečo z lode.
0: Jasné, že loď Pálka Demitru musí byť Hajo 38, no, obľúbené.
1: Teraz mi to došlo, že prečo Demitru.
0: To mi tak volá na interne, samozrejme, že Maďarom to nemôžeš, že to je loď Pálka Demitru.
2: No.
0: Ale tak to je potom super. Ale no. To je loď, kam chodia všetci na koncerty. Attila Čihár tam chodí na koncerty.
1: Tak. No, my sme tam vlastne takto presne pred rokom hrali s Hekatonom a teda bol sa mi aj Matúš a tá loď je fakt, že super. Loď.
0: Je to pekné. Tam je vlastne viac pódy dokonca, že sa hrá aj vnútri, aj hore na lodi som zažil koncert.
2: Tam iba dole sú 2 pódia. Jedno malé, tam vtedy bol ten koncert Hackathon Care. Uh-huh. A druhé také ako veľké, interiérové. No a hore tam je jedna paluba, kde bola diskotéka, a potom bola druhá paluba, kde bola iná diskotéka.
0: Fantastické.
2: Takže
0: všestranné kultúrne miesto. No ale späť k tej zostave tohto ročného Burnfestu v Seredi, je tam veľa českých kapiel a tie české tam ste lovili v takých deadcore-ových vodách rôznych deadmetalových.
1: Hej, to je možno, že moje pričinenie, že teda nezameriavať sa úplne na jeden štýl, ale skúsiť aj niečo takéto. A to sme mali v podstate aj predchádzajúce ročníky nejaké náznaky týchto kapiel a vlastne tento rok sme to možno trošku viac potlačili aj týmto smerom, že vlastne do nejakých tých kórovejších vôd, alebo modernejších, keď to tak nazveme.
2: No tam sme dali priestor Swept into Decay, čo je vlastne deathcore český, ale máme deathcore aj z Maďarska, máme deathcore aj zo Slovenska.
0: Áno,
2: takže...
0: K tomu sa dostaneme, k tej slovenskej scéne. Veľmi pekne si dnes nakrmíme naše kvóty rádiové, z čoho mám radosť, lebo vy ste známi tým, že vyťahujete takúto smotanku aktuálnu Slovensku na ten váš festival, tak to bolo aj v Lani. Ja pozerám, že tak to je aj v tomto roku, plus po vzore Gotumu zahráte si aj vy na festival. Aj o tom sa budeme rozprávať, čo je teda sympatické, ale aby sme to teda zhrnuli, toto, že ako robíte tu ten line-up, do akej miery je to vlastne taká výmena medzi vami, že sa občas aj hádate, že toto by som chcel, tamto by som chcel, a ešte dôležitejšie, vyberáte, alebo aj, že hľadáte, alebo vyberáte, ako Matúš hovoril, z prihlášok, alebo je to také, že aj sami, že táto kapela je super, toto by som chcel.
1: Hej, myslím, že to taký mix týchto vecí, že v podstate nejaké zahraničné kapely lovíme skôr v tých prihláškach, lebo na nich vidíš na tých prihláškach, čo je kvázi reálne.
0: Prihláška je strašné slovo v súvislosti s festivalom.
1: Môžeme vymysleť iné.
0: Milý Matúš a Andrej, týmto by sme sa chceli prihlásiť. V prílohe posielame prihlášku vo Wordovskej podobe.
2: Presne tak to je.
0: Fada, myslíš vážne.
2: Ale reálne nám, akože keď to dám do angličtiny, we tak would like to apply
0: tak
2: for...
0: Nie, je tak, že vážne sa, vážne to slovo prihláška má svoje...
2: A to je ešte, keď napíšu, že by sa chceli teda prihlásiť, tak to je ešte teda ten lepší prípad, lebo niektoré kapely iba napíšu, že chceme ísť. A my, že no ne.
0: To je super toto.
1: No, okay. A v prípade tých českých, slovenských, prípadne aj maďarských, tak myslím, že tam je to o tom, že v podstate všetci, čo sme v tomto týme, sledujeme dosť nejakú takúto domácu scénu a počúvame, a potom prídeme s tým, že OK, toto vyšlo teraz, toto, alebo našiel som takúto kapelu, je to dobré, skúsme sa o tom pobaviť.
0: Hej, že pozerám, že vlastne siahate, keď po slovenských, tak sú to vlastne všetko svieže mená, ktoré vydali čerstvý album. 2025-26. To je super. No a do akej miery sú to hádky medzi vami dvomi? Že vôbec, že máte proste rozdelené na polovicu a ty už si svojich prihlášok dosť. Teraz
2: nie. No, ono, takto. Čo sa týka, povedzme, tých menších kapiel, tam väčšinou máme diskusiu o tom, a nie len my dvaja, tam aj babi, čo sú u nás v týme, tak proste radi nám proste prihodia kapelu, že a čo toto, a čo toto, a my sa potom o tom rozprávame, rozmýšľame, či by to tam sedelo, alebo nie. A čo sa týka tých väčších kapiel, tam je to už potom otázka častokrát aj toho, že tej komunikácie s tým bookingom. O tom, že OK, tak máme takúto možnosť, ale teda koľko by to stálo? A ak to je príliš veľa, no, tak to nemôžeme zobrať. Čiže to je je to komplexnejšie, než iba povedať, že ja chcem toto a to tam budem mať. Ale keď niečo chcem, tak si to tam dám.
0: Máte nejaký limit na kapely? Samozrejme, nemusíme hovoriť, koľko tie kapely stoja, ale toto tak laicky, keď sa na to pozerám, tak sa bavíme o stovkách eur zrejme. Že nie je to cez... Nie sú to tisíce pri väčšine kapiel na vašom line-upe.
2: Pri väčšine kapiel to nie sú tisíce.
0: Tak, čiže mám dobrý odhad. Okay. Dobre, zahrali sme si ženský spev na úvod, teraz si dáme opäť ženský spev, dáme si tých spomínaných Swept into Decay, chcete o nich niečo špeciálne povedať?
2: Tam sa mi zdá, že ženský spev nie je.
0: Nie je? To sa mi len zdalo, že tam je žena?
1: Myslím, že to sa ti zdalo.
0: To čo je? Ale ja som bol úplne, že wow, že toto čo je za speváčku, a teraz pozerám fotku, tak nie. Možno a ja som si to fakt púšťal, človeče, ten song, a normálne sa mi zdal. Teraz dúfam, že sme tam nedali niečo úplne iné, ako sa býva posledné dobe zvykom. Ale úplne som bol nadšený, že aký dobrý ženský spev. Dobre, speváčka Swept into the Game odpustí, spevák. No a teda, čo máte, aké informácie o nich? Okrem toho, že majú krásne, nečitateľné logo.
1: Áno, to logo je super, to je, myslím, že moje obľúbené z tohto, mm-hmm. z tohto ročníka a inak...
0: Pane sa pýta na metalový kvíz a neuhadol by to nikto, okrem Andreja Lenčeša s Plamienkou. To je absurdné logo, toto fakt. To je ako, pripomína to takú nejakú rastlinu z botanickej záhrady, proste taká nejaká Adela ešte, neviem, či žela z Ostravy.
2: Ja som na svoje tento dike veľmi zvedavý, lebo ešte som ich ja osobne naživo nevidel, ale čo som vnímal, čo sa týka hlavne teda, oni sú aktívni hlavne teda na tej českej scéne, čo som vnímal, bolo, že je to také svieže, také niečo nové a je okolo toho trošku sa o tom rozpráva, tak som si povedal, že by to mohlo byť zaujímavé. A Andrej, mne sa zdá, že ty si ich aj niekde videl potom.
1: Hej, myslím, že to bolo v Brne. My sme s nimi hrali niekedy minulý rok v apríli, čiže hej, ako aj naživo, aj v podstate myslím, že nemajú ešte album, ale majú akože single. Mm-hmm. Tak je to také moderný, taký
0: idú
1: fresh,
0: na to moderne aj čo sa týka vydavateľskej činnosti. No a keď sa o nich rozpráva, po dnešnom večeri sa bude viac. Je to žena? Nie je to žena? Swept into decay, hneď teraz.

0: to stihli do toho 17. júla 18. Taká zásadná otázka, vždy sa to pýtam organizátorov festivalov v nejakom bode, aby som ich ešte viac vystresoval.
1: No tak akože v podstate ja si myslím, že väčšinu máme, čo treba, tak ešte trošku doladiť nejaký vedlejší program, lebo teda nebude to len o kapelách alebo o hudbe, ale aby sa tam ľudia aj dobre cítili a mohli si nejak trošku oddychnúť alebo načerpať nejaké informácie, inšpiráciu a tak podobne.
0: No čo to bude?
1: No, budú tam, minulý rok sa nám akože osvedčil celkom taký koncept, že Secret Artisti, ktorí boli mimo hlavného stageu, vlastne jeden z nich bol Matúš a druhý bol Falusoid.
0: Schovaný tam niekde v Rákosi s Hereckom, alebo kde?
2: My tam máme vzadu takú lúčku,
0: lúčke,
2: kde v podstate máme vegánske stánky, máme tam stánky s merchom a tam sme ako keby spravili taký improvizovaný stage, kde vlastne prvý deň sme mali takú diskotéku od Falusoida a druhý deň som ja zahral nejaké svoje vlastné solo piesne, gitara plus spev. Takže bol to taký ako keby taká obmena na metalovom festivale, taký trošku, nazval by som to, že pesničkárske okienko.
0: Folkové. Čo sa hodí k tomu sereckému areálu?
1: Áno.
2: No, prepáč.
1: Teda toto budeme mať aj tento rok, ale tí artisti samozrejme sú Secret, takže sú Secret. Tak. A potom tam chystáme aj nejaké debaty a prednášky aj s kapelami a tak, ale teda hovorím, že toto tiež ešte bude odhalené v správny čas, ale bude to čoskoro.
0: A debaty na aké témy?
1: Debaty napríklad na témy napríklad nejaký rozhovor s mladšími kapelami, ktoré tam vystupujú, že teda ako sa im hrá, ako sa im žije v tomto metalovom svete plnom víziev. A potom aj napríklad by sme sa radi porozprávali s kapelou Jod Varnis o scéne v Litve, lebo toto je pre mňa veľká neznáma a tak podobne.
2: No, ako príklad, minulý rok sme tam vlastne mali kapelu Eonian Sorrow a s nimi prišiel aj vlastne ich booking manažer Jany, ktorý hrá aj v kapele The Sun Falls. Uh-huh. A s tým sme vlastne robili koncert na jeseň. Čiže prakticky sme tam sa s ním rozprávali o tom, že budú ďalšie koncerty a o tom, aké to je mať vlastne booking, s ktorým robí koncerty po celej Európe a čo by odporučil kapela mladým. Čiže zaujímavé rozhovory vlastne a ľudia, častokrát tí ľudia, ktorí tam prídu, sú práve z kapiel a radi si vypočujú takéto zaujímavé informácie.
0: Ktoré ich môžu inšpirovať a možno nakopnúť k niečomu. Alebo že bože, dúfame, to som nevidel, mohol som to mať oveľa jednoduchšie všetko. Presne tak toto je. No ale k tým stánkom poďme. Vy už ste tak ďaleko ako organizátori, že už máte veci súvisiace s gastrom, že to máte pod palcom?
1: Nie, v podstate máme pod palcom len vegánske stánky, teda nech myslíme aj na týchto ľudí, ale...
0: aj týchto ľudí. V roku 2026 toto povedať, to je...
1: Nie v zlom.
0: Som videl video nejaké, že v Nemecku celý veľký nákupák čisto vegánske veci.
1: Ale akože...
0: Tam myslia aj na týchto ľudí.
1: Aby som sa priznal, ja tak 70% času zastravujem vegánsky, takže aj ja som skoro to, tento človek.
0: Andrej, je to vidieť. Je to vidieť. Si tento človek. No. Čiže toto máte pod palcom, lebo tomu smerujem, že aj v knižke to spomína Čurby, že to bol taký bod zlomu, že keď dostali pod seba veci s gastrom, tak sa im začalo dariť.
1: No, toto nemáme vlastne, lebo gastro mesové, tak
0: je
1: to
0: tam,
1: nazvem, pochádza z vlastne priamo zo Serede, z toho areálu.
0: Čiže tam bude zase to okienko štandardné, tak vývarovnička a všetko.
1: Tak.
2: Ja by som to nazval bufet.
0: Je to fakt bife.
2: Hej.
0: To pripomne ako taká školská jeda, ale...
2: Menu de buffet.
0: Menu de buffet, sa redí v kempingu.

0: Už viete, čo bude na menu v bufé?
1: Myslím, že by tam mala byť lepica, lepica a le langoš.
0: Langoš sa radí. Le langoš.
1: Uvidíme.
0: Menučku. Dobre. Paráda. Počujte, hrali sme si Telbringer. Vy máte úplný nos na skvelé kapely. V Lani u vás boli Gágoráci. A tento rok hrajú
2: dokonca na... Dokonca pred Vlani.
0: A teraz hrajú na Basin Fire a na Vakene a neviem čo všetko. Je tak, to úplne tak. Jačen, kto začne na Burnfeste, ďaleko to doť.
2: Podaj by to bolo tak.
0: Že to tak je.
2: Ale takže myslím, že to súvisí teda s tým, že sledujeme tie kapely a tú slovenskú scénu. A ja som vždycky nadšený, keď objavím niečo nové, napríklad Telbringer alebo Denying God alebo tieto kapely, že wow, takéto niečo sa hrá na Slovensku a že to hrajú fakt, že mladí ľudia.
0: To je super.
2: A vidno, že to chcú robiť a robia to dobre.
0: Názdročný. Dajme im ešte taký, že shoutout, ideme ospevovať tie domáce kapely. Čo sa vám páči na Telbringer?
2: Mne sa páči, že to je také strašne chytlavé v tomto prípade, že ja som si to vypočul, že ten album prvýkrát a druhýkrát som už mal pocit, že to poznám, že už proste tie melódie a tie spevy, jak sú tam spravené, tak je to pre mňa veľmi také ľahko a dobre počúvateľné.
0: Čo môže byť niekedy na škodu veci, že to vlastne vypočúvaš rýchlo, že sa ti ten album vzdáva príliš ako poslucháčovi, ale v tomto prípade to tak možno nie, že naozaj je dobrý aj na viacero počutí, aj keď sa ti páči vlastne hneď od začiatku.
2: Hej.
0: Matúš, ty to máš ako Telbringer?
1: Mne sa na nich páči taká určitá, a teraz nechcem, aby som taká, že tak tie kompozície sú tak vyzreto jednoduché, by som povedal.
0: To si pekne povedal. To sedí.
1: Pretože častokrát, keď počúvam novú muziku, alebo keď ja sa snažím tvoriť niečo, vnímam, že práve taký odstup si dať od toho a pozrieť sa na to spätne, že či naozaj všetky tie tóny, ktoré tam boli povedané, musia byť povedané. Mm-hmm. A myslím, že oni to majú na to, akí sú mladí, naozaj, že vyzreté. Teraz nevravím vôbec o štýle, alebo o tom, že prakticky sú to jednoduché skladby, ale mám pocit pri niektorých skladbách, že každý tón premýšľali, či tam má byť, alebo nie.
0: Ja si dokonca myslím, že ako sme sa bavili pri tej úvodnej piesni od Maďarov, tá je Katafalk, ja som hovoril, že nepokazili to tým rytmom a som si istý, že bubeník Telbringer by to dal rovné a bolo by to lepšie, tá pesnička. Že Maďar príliš vymýšľal.
1: Niekedy to je tak. Treba vedieť, kde vymýšľať a kde nie.
0: A kde to dať rovno. A že tá kombinácia, že fakt skvelého študovaného bubeníka, že to drží zo spodu a je to fakt vycibrené skladateľsky a plus je tam Monika, ktorá vlastne nie je metalistka a je taká odťažitá a ešte to je super na tom.
1: Áno, určite.
0: Ale sa bojím, dokedy tam vydrží. Že takto z Rádia FM vyzývame Monika, vydrž. Aspoň do Burnfestu 17.18.
2: No, minimál.
0: Telbringer sme si dali. Arsar, to je ďalšia taká príjemná melodická vec. Na nich ste ako prišli, lebo z prihlášok slovenských kapiel to musí byť, že to musíte byť zavalený.
1: Čo sa týka...
0: Ako toto ukočírovať, aby ste sa nepohádali s celou scénou?
1: Čo sa týka Achsar, tam to není až tak cez prihlášky, ale skôr cez...
0: Páni úradníci zo Serede otvoria si v bife administratívne veci.
1: Achsar máme radi, sú to kamoši, hrali sme s nimi v minulosti kopu koncertov a mne sa veľmi páčil ten ich album posledný, ktorý vydali, Legends. A hovoril som si, že my, vlastne my sme im chceli dať priestor už minulý rok. Sme ich mali oslovených, ale kvôli inému vystúpeniu oni vtedy vlastne nemohli prísť, tak sme im to ponúkli tento rok.
0: Dali ste im krásny hrací čas, pozerám. 17.45. To ani Megadeth nemajú taký čas.
2: Je to, myslím, že presne taký dobrý čas, kedy ľudia začínajú byť tak správne uvoľnení a ten Aksar im to tak podľa mňa dokopne, že tak a už ste na festivale a už sa bavíte.
0: To vlastne podľa vás, organizátorov, je to najlepšia slovenská kapela na festivale.
1: Možno keby, akože, poviem teraz na rovinu, jak to malo byť.
0: Hej. Aj samých z teba ste nedali do lepších
1: hracích časov. Chceli sme. Problém je v tom, že my sme sa dali, že budeme v sobotu mať proste, že najväčší prime time, mm-hmm. aby sme proste boli tá najväčšia slovenská kapela na našom festivale.
0: Akože oheň, nie?
1: Ale teda uvoľnili sme toto miesto, pretože bolo tam, zrazu sa tam nastal určitý organizačný problém, keď jedna kapela nemohla prísť v ten deň, kedy mala, a musel som to celé poprehadzovať a tým pádom sme si povedali, že dobre, nevadí, zahráme a dáme tým najavo, že aj my, ako najväčšia kapela, nemáme problém s tým zahrať
0: o
1: 13.
0: Najväčšie horúčave a ešte oheň vám zahrá.
1: Presne. Vtedy má byť astronomické poludne v ten deň, o 13.00 presne, takže...
0: Natrite sa aspoň 50-kou, keď pôjdete na pódium.
1: Aj tak zhoríme všetci.
0: Všetci zhoríte. Poďme si hrať Aksar. Vybral som, čo som vybral? Sleepy Nights, veľmi dobrá vec. Aksar hneď teraz v Rádiu FM.

0: nemeckí náladotvorci. Náladotvorcovia. Náladotvorci. Kloza. Tak to oni čítajú. Nemci.
1: Kloza.
0: Azbest. Kloza aj s krásnou zdravicou, ktorú máme vďaka Matúšovi z festivalu Burnfest Open Air, o ktorom sa dnes v noci v metalovej show Headbanger FM rozprávame, a pred nimi Achsar, domáca scéna Sleeping Nights. Groza je taký splnený sen?
1: Dalo by sa povedať, pre mňa trošku áno.
0: Matúš, ty si ich videl v Norsku.
1: Tak, tento rok v Norsku a 24 v Brne.
2: To bolo 25 už.
1: Či 25 to bolo?
2: Hej, nejak
1: v 25 februári v Brne. Hej. Tedy som ich videl prvýkrát a potom som ich začal tak trošku viacej počúvať.
0: V kabinete múzeáli, či kde?
1: Nie, to bolo první patro.
0: První patro.
2: To bolo v rámci toho Hit and Strike.
0: Aj, to je okej.
1: Okay. Hej. A vlastne mne tento rok sa podarilo ísť do Osla na Inferno Metal Festival a tam som mal aj tú možnosť sa s nimi stretnúť, potrieť si s nimi z rukou a tešia sa na Burnfest.
0: Paráda. Jedna, vlastne asi najväčšia kapela, nie?
2: Áno, minimálne na plakáte, áno.
0: Spolu na plakáte. Groza. Dali ste ich úplne na koniec festivalu. Budú to celé uzatvárať.
1: Tak to vyšlo. Pôvodne to tak nemalo byť, ale mali sme tam, ako som hovoril, nejaké zmeny. Takže aj toto vyšlo žiaľ takto. Pôvodne sme chceli, že aby po sobotnejšom headlinerovi ešte bola ďalšia kapela, ale myslím, že to bude takto akurát dobre.
0: Čiže dve nemecké kapely to uzatvoria.
1: Tak.
0: Blood, Fire, Dead, čiže Bathory, Tribute a potom Hosa. Tak ste to vymysleli, chlapci, z Burnfestu 2026.
1: Tam na ten Bathory Tribute, ja sa veľmi teším, že budeme mať tú možnosť priniesť tie hymnusy kvortonové na Slovensko.
0: Ale skloňujeme bysťu. 22.55, ten najlepší čas na krútenie slovenského jazyka. Ale do tvorcovia hymnusy. Á, bože. Takže, a toto vám ako napadlo, takéto niečo si tam zavolať? Revival band, aj keď teraz je to obľúbené, a pri Bathory a Dead a takýchto kapelách zvykneme prižmúriť očko.
1: Pre mňa toto je ako keby, pre mňa osobne je toto jediný prípad, kde prižmujem očko. Lebo pri ostatných, aj napríklad pri Dead, to, pre mňa to nie je úplne až tak vec, ktorú by som preferoval si dať, ale čo sa Bathory týka, tam to prižmurujem, lebo teda tých koncertov, kedy Quarton reálne naživo hral, bol koľko? Jeden? Myslím. Niekedy v 80-tych rokoch.
0: Minimum.
1: Myslím, že boli jeden, alebo maximálne dva. A plus tá vec, že reálne to v podstate ten jeho štýl cibril vlastne tie počiatky black metalu a následne aj toho viking metalu, že pre mňa osobne to je naozaj ako jedno také, že spraviť taký omáž.
0: Ja premýšľam, že ty ako rozprávaš, tak Andrej ti svojim funením vytvára také snehové záveje, úplne počujem, a že čo to je, že to dovoláš, hovorí o Bathory a Eugen púšťa do toho, a nie je to, Andrej regulárne sa nepočuje, jak funí do mikrofónu. Že máš tie slúchadlá, počak, odťahni sa trošku, pod tie fúzy všetko. Bathory, Quarton. Kráčaš v snehovej krajine. A pritom robia Burnfest a pritom je úplne jasné, že ľúbia sneh títo chlapci. Kade chodia?
1: Blood on Ice.
0: Robia Blood on Ice do mikrofónu. Zvukové efekty Andrej Lenčieš. Už je to preč, vidíš to? Už to nepočujem.
2: Už do tohto sa to nehodilo teraz, vieš?
0: Čo tam máte ešte v zostave také zasnežené? Napríklad tí Jord Varnist, ktorí sa mi páčia najviac z tých, čo som nepoznal vôbec. Uh-huh. Oni sú teraz Litvy sympatiaci.
1: Áno.
0: Vynikajúca kapela. Na nich ste ako prišli?
1: V podstate ja som ich už registroval dávnejšie, lebo na Slovensku hrali.
0: Kde? Kedy?
1: Na Angelus Metal Feste. Vystupovali a neviem, že či ešte aj niekde inde, že nebude to skrátka teraz ich prvýkrát na Slovensku. A mňa s nimi otravoval kamoš, ktorý sem tam bukuje nejaké kapely, že zober ich, bude sa ti to páčiť. A nechal som sa ukecať a som veľmi rád za to, lebo je to naozaj kvalitný progresívny metal.
0: Je tam cítiť sever, Škandináviu.
1: Ale nie úplne tú Škandináviu, ano, takú. Je tam
0: taká tá litovská pečať, nazvime to tak.
1: Ja keď som bol v Litve raz.
0: Ty si bol v Litve.
1: Bol som dva týždne v Litve na takom architektonickom sústredení.
0: Sera, ty to architekti si žijú.
1: Tak tam som sa prechádzal po tých lesoch, čo majú tam, ako majú to pobrežie a tam tie lišajníky na tých... a strašne veľa pavúkov tam oni majú.
0: Pavúkov.
1: Ja tú atmosféru tej pobrežnej Litvy mám...
0: A tie lesy ako vyzerajú? Je to také, že...
1: Ihličnaté.
0: Jednoliaté, alebo zmiešané?
1: Zmiešané, ale strašne silné lišajníky. Naozaj.
0: No, okay. Hej. Krajina silných lišajníkov. Toto ti akože utkvelo súvislosti s Litvou.
1: To by teraz tak sa vrátil taký obraz toho, ako som tam... A to mohlo byť kľudne aj 9 rokov dozadu. Alebo 10. Ako som sa tam prechádzal. Sa mi to vrátilo teraz.
0: Daj ešte nejaké príbehy z Litvy.
1: Príbehy z Litvy.
0: Nebolo tam veľa ľudí na počudovanie.
1: Nemám ich až tak veľa. Úplne.
0: Všetci keď tam idú, tak idú skôr do takého, že... do Estónska, takže Estónsko je také lákavejšie.
1: Hej, cestou do Litvy sme stáli vo Varšave, dve noci sme tam boli a viem, že to boli ľudia, z ktorých som ja predtým nepoznal, hej, ako architekti. A nejak som proste chcel jeden večer byť trochu sám, tak som si išiel vyhľadať, že...
0: Chcem byť v meste aspoň chvíľu sám. Ja si nevšimajte, ja som bol včera na Tublatanke v Pezinku, ja ešte som stále na tej Maťovej vlne, že povieš, že chcel som byť chvíľu sám, hneď mi...
1: Hej. No, ja som si vtedy v tej Varšave vyhľadal, že aké koncerty tam sú a zrovna v ten večer tam boli Cattle Decapitation.
0: Čože...
1: Tak som hneď tam bežal.
0: Čiže ty si mal nové, že rande s Varšavou a hneď že Cattle Decapitation.
1: Prvýkrát vo Varšave a hneď Cattle. A keď som bol, myslím, že druhýkrát v Berlíne, tak som tam tak presne rovnakým spôsobom, že chcem byť chvíľku sám, pozriem, čo je, že to som bol vtedy so spolužiakmi z výšky, že okej, fajn, je to s vami super, ale proste pozriem, či není nejaký koncert a hádaj, čo tam bol opäť.
0: What is your life? Fantastické.
1: Takže...
0: To, čo sú za náhody.
1: Hej.
0: Opäť v Berlíne.
1: Áno. Nádherné.
0: To bolo aké turné? Čo to bolo? K čomu hrali? Čo hrali?
1: Sorceress. Pokiaľ si správne pamätám.
0: Ale hrali aj staré veci.
1: Určite, jasné.
0: Krása.
1: To bolo nádherné.
0: Fantázia. Poďme si zahrať Litovcov. Fakt jedna z najlepších vecí, ktoré môžete vidieť v Seredi. 18. júla vystupujú od 19.10. Krásne, to už sa bude stmievať. A kto bol v Seredi kempingu, vie, že to letné, ako to tam zapadá slnko a všetko, to sú magické okamihy. Ja si myslím, že Litovci si to užijú a vy s nimi, ak tam budete na Burnfeste 2026. Tu sú Jord Varnis z Litvy v Rádiu FM.

0: Muzikanti z kapely We Still Here nahrávali túto pieseň, neuvažovali o nej, že by mohla ísť do rádia. Dali tam polminútový fade-out.
1: Treba spraviť radio edit,
0: hovorí Andrej Lančeš z kapely We Still Here, a pred touto piesňou Burning Hammer sme si dali Whispering Lies od kapely Oheň a líder Oheň Matúš Novanský je tu s nami taktiež. To je tak, fantastické. Tak. A obe tieto kapely, keďže sú tu organizátori Burn Festu, Open Air, si zahrajú na Burn Fest. Čo zvyknete robiť v priebehu festivalu ako organizátori? Kde sa zvyčajne tak pohybujete? A do akej miery sa to potom líši, že v sobotu zrazu musíte byť tam účinkujúci, vystupujúci?
1: Tak myslím, že sme všade, kde treba. Ja osobne, ja myslím, že aj Matúš, beháme hore dole, kde proste čo treba riešiť, akú kapelu treba privítať, ukázať jej, ako to tam chodí a podobné záležitosti, prípadne keď sa vyskytne nejaká situácia, ktorej treba venovať pozornosť. A líši sa to tým, že vlastne keď ideme hrať, tak toto musí robiť niekto iný, lebo my teda máme iné povinnosti.
0: Čo je dobrá správa, že je tam zastupiteľnosť v tom úzkom organizačnom týme.
1: Hej, v podstate takto to bolo aj minulý rok sme nehrali, teda okrem Matúša, ktorý mal svoje akustické sikričov.
0: Že on hral vlastne asi na každom Burnfeste zatiaľ.
2: Zatiaľ tak to je.
1: Áno, ale teda na prvom Burnfeste som ja hral s tromi kapelami. A...
2: ja iba s dvomi.
1: Takže tam sme sa vlastne tiež ešte, nemali sme až takto vyvinutý ten tím, ale nejako sme to zvládli a v podstate sme sa zastúpili.
2: Čiže prakticky vlastne po tomto ročníku budeme mať 5-4 ratio, Andrej 5 vystúpení a 4.
1: Vieš, koľko je to ušetrených peňazí za kapely?
0: Inak to je pravda, vidíš, takto nad tým rozmýšľať. No ako sme sa bavili v úvodných vstupoch, sú to stovky eur.
1: Tak.
0: Do vlastnej kešene.
2: Stovky až tisícky.
0: Rádovo tisíce, ktoré sa takto ušetria. A potom budú opäť investované do kultúry, keďže chlapci sa chystajú na rôzne festivály po Európe, ako som sa dozvedel.
1: Áno.
2: Ak vyjdú peniaze.
0: Na Nová roku sa vidíme teraz, na konci týždňa, či ani
1: nie? Na Nová roku nie, bohužiaľ, ale myslím, že ešte sa v lete uvidíme, napríklad na tom Brutále.
0: Na Brutále sa uvidíme.
1: Ja osobne som bol na Nová roku len raz, ale mne to prostredie veľmi nesedelo, že to je len pole.
0: A... je to rola. No. Otcová rola.
1: A bol tam v podstate prach, bol tam, všade bol len Aperol Spritz alebo Red Bull a bol tam nedostatok vody a malo to takéto všelijaké úskalia.
0: Také, že to na teba kričalo, že tam nechceš byť. Čo?
1: Áno, akože tie kapely stáli za to, myslím, že ten rok som stihol ešte Linkin Park a System of a Down a potom takéto veci, ale teda... to prostredie nebolo, keď si to porovnám s inými festivalmi. Tak...
0: A zaujímavé je, že odkedy tam chodím, od roku 2007 sa to nemení. A už som veľakrát hovoril, že tam nepôjdem, už som tam nebol, 7 rokov som tam nebol, ale teraz chcem vidieť Perfect Circle, čiže v piatok tam idem určite. Ale asi až vo večerných hodinách na Quicksand, lebo som si normálne, som aj konzultoval s umelou inteligenciou, čo som samozrejme nemusel, lebo je to jasné, že počuj, Gemini, idem v sobotu na turnaj tenisový, mám ísť v piatok na Six Feet Under o 13. na Nová rok, a tak mi to krásne zanalizoval, že som debil s takýto nápad, že nie. Nejdeš.
1: Na základe toho, že si vypočul teda
0: pustil
1: cover albumy Six Feet Under.
0: Nový album si pustil, to je úplne jasné. Six Feet Under hrajú o 13. čo je úplne šialené, takže bohužiaľ neuvidím Six Feet Under, ale budem svieži na druhý deň.
1: Tak, akože ono tento Nová rok má zase v Bratislave tú výhodu, že dá sa to dať na otočku.
0: No jasné.
1: ale...
0: Ja som tam nikdy nespal. Preboha, kto by tam spal? Ja si to poznám, nejaký blázno.
1: My sme tam spali. Myslím.
0: V tom prachu.
2: Ja som sa tam snažil spať, ale mal som medzi, tam veľmi nepríjemné.
0: Medzi rakúskymi študentami, ktorí oslavujú príchod leta, no, koniec školského roka, to je divočina.
2: No ja som si tam raz postavil stan zrovna tak, že som bol taký šťastný, že posledné voľné miesto, že super, dám si tam stan. Potom som zistil, že som si ho dal rovno pod najväčší halogén a zároveň hneď vedľa plotu, za ktorým stáli karavany, z ktorých púšťali v dvojmetrových vysokých reproduktoroch
0: toto
2: celú
0: Nemci
2: noc.
0: Nemci a Rakúšania robia, no. To je, tým sú známi.
2: No.
0: Prvé dni festivalu, našťastie. Potom ich to prejde, potom sa už unavia.
2: Ale je to pekné vidieť tie veľké mená takto kúsok od Bratislavy.
0: Toto plus, hej. Nikde som nezažil lepší festivalový zvuk ako na Nova roku. Okay. A práve v tom roku 2019. Potom som zistil, že to tam zvučili nejakí českí chlapci.
1: Okay.
0: Slayer, In Flames a takto. Bolo to super.
2: No.
0: Že predpokladám, že aj tento rok toto bude a som zvedavý na The Cure, keď hovoríš, Andrej, že sú dobrí naživo.
1: Áno, ja som ich videl, bolo to možno 22-23, nejak tak, v podstate úplne náhodne, ale bolo to super. Bolo to, že som sa takisto, jak napríklad v prípade Iron Maidenu minulý týždeň bál, že budú... Že bude vidieť, že už
0: budú takí unavení,
1: starší
0: no.
1: páni, hej, ale vôbec, v obidvoch, teda aj Iron Maiden, aj ten Cure pred pár rokmi, super show, super energia a v obidvoch prípadoch, že super spevák, na ktorom nebolo vidno vek.
0: Súvislosti s Iron Maiden som videl, myslím, že to bolo aj u mňa dokonca na Facebooku, úplne šialenú debatu, bláznivých fanúšikov, ktorí na jednej strane je to obdivuhodné, že niekto je taký fanúšik, že videl Iron Maiden 105 krát.
1: OK.
0: To je, že... Okay, že to je úplne bláznivé a obdivuhodné, že toľko peňazí je všetkého, ale oni už videli a zažili z Iron Maiden tak všetko, že už majú tak poposúvané tie hranice fanúšikovstva, že oni frflali, že oni boli vo VIP a nikto tam za nimi neprišiel. Nikto z kapely za nimi neprišiel. A že vy si uvedomujete, že už možno lezete na nervy tým muzikantom po tých rokoch. Že keby som mal, že pomaly 70 rokov a hrám to cez 40 rokov, však oni hrajú pre Boha 50 rokov hrajú tú hudbu. Už zažili všetko. Už v 80-tych rokoch zažili všetko. A vy nemôžete od nich chcieť, že sa budú stále správať, neviem, ako k tým fanúšikom. Jasné, že od nich utekajú. Všetci by sme to robili po tých rokoch.
1: No a keď už si ich videl 105 krát, tak
0: čo
1: už
0: ešte
1: myslím,
0: od nich
1: že... Ja už...
0: Nikdy sa to nepreklopí do toho, že budú tvoji kamaráti. Proste nebudú. To nie sú tvoji kamaráti.
2: Na kamarátov čiže... treba chodiť na undergroundové už... festivály.
0: Áno, presne. A to si krásne preklopil teraz, ako je napríklad Burnfest v Seredi, v kempingu, ktorý sa odohrá 17. a 18. júla, čiže týždeň po pohode, ak sa nemýlim.
2: Presne tak.
0: Čiže poďte si oddychnúť. Nepoužijem to slovo, že rodinné prostredie, lebo to hovoria všetci, že robia rodinný festival.
1: Neviem, či na Sered sa to úplne hodí.
0: Nechcete, v Seredi nechcete mať rodinu. Nie, v pohode, Sered je super. A seredský kemping, miesto viacerých skvelých festivalov, a teda aj Burnfestu, ktorý sa odohrá už spomínaného 17. 18. Aj Česi Macocha, čo je vlastne dokonalý názov, a ja sa čudujem, že s tým názvom vlastne prišla kapela nejaká až nová vlastne. Oni vznikli kedy? To je úplne, že nová vec, nie?
2: Je to také novšie, no. Ale vlastne oni sa odvolávajú na priepas Macocha.
0: No však presne, však to je úplne, že najmetalovejší...
2: A bývajú hneď vedľa toho.
0: Že ten český názov, že sa čudujem, že Masters Hammer sa nenazvali Macocha, že Masters Hammer ti príde vlastne úplne hlúpy názov, sorry. Teraz už to máme tak v hlave, že... Ale v porovnaní s Macochou, však Macocha je krásny black metal.
2: Ale tu, kebyže sa volajú, že Kožen.
0: Kožen. Presne. A bolo by to lepšie. Presne, Kožen je oveľa lepší názov. Teraz sme na to prišli.
2: Kožen. Oheň.
0: Píseň pro satana od kapely Kořen. Máco. Chrám byl zbožen. Zme kapela Kořen. Toľko chvíľka poézie dnes v noci v Rádiu FM. Hráme si kapelu Macocha. Jednoznačne som musel vybrať pieseň Incident.

0: Mladický, energický, slovenský deathcore Denying God, známy aj z nášho vysielania, boli tu na rozhovore Zlatí chalani. Ich Black Sun v Rádiu FM, predtým Realms of Chaos, Crumbling of Stones a Macocha nám to celé otvorili. Dnes noci sa rozprávame o Burnfeste, takto uprostred, alebo na začiatku. Proste zúri festivalová sezóna, to som tým chcel povedať a sme veľmi radi, že tu máme chlapcov organizátorov z Burnfestu Open Air v Seredi. Camping. Poďme si to zhrnúť na záver, chalani. Celé sa to začína v piatok o 13.40 Stalebringer.
1: Áno. A oplatí sa prísť skorej. A nie len kvôli všetkým týmto super naloženým kapelám, ale aj kvôli nejakým bonusovým veciam typu bude nejaká tombolička, budú nejaké veľkom drinky a
0: vegánske
1: podobne.
0: Šmakocinky.
2: Máme tak pripravené, totiž to, my sme tento ročník poňali naozaj tak krvavo. Povedali sme si, že nie len tá téma, tá farebnosť tých černíc a malín bude zaujímavá pre nás, ale chceme do toho pridať aj trošku takú bátoričkovskú tému. A máme pripravený dizajn na tričkách, kde vlastne máme také tri krvilačné ženy bažiace po krvi. Budeme mať fotostenu, kde taký kútik, kde vlastne ľudia si budú môcť zväčšniť svoje krásne tváre pri našom dizajne. Okay. A k tomu sme pripravili takisto aj taký krvavejší welcome drink, ktorý vlastne budeme podávať či v alkoholovej alebo v nealkoholovej verzii, ale teda iba v piatok v obmedzenom tom privítacom čase, čiže chceme...
0: Čiže naozaj sa oplatí prísť už v piatok.
2: Jednoznačne, áno. Takisto vlastne, kto príde skôr, dostane lístok na tombolu. V tombole budeme mať veľmi zaujímavé ceny. Minulý rok vlastne takto jeden chalan, mladý chalan vyhral basgitaru, ktorú sme tam dali a tento rok tam, myslím, že pôjde tá gitara jedna pripravená. A ja plánujem dať do tomboli aj môj vlastný obraz. Takže tie ceny naozaj, ako oplatí sa prísť hneď proste v piatok o 13.40 byť na značkách na festival. A pokiaľ niekto nemôže, tak máme pripravené aj jednodňové vstupy. Dá sa prísť povedzme iba na piatok alebo iba na sobotu. Rovnako máme aj zľavy pre študentov, takže...
0: Krásne. Stanovanie a takéto veci, to je všetko tam zabezpečené. Akože...
2: Stanovanie a parkovanie tam máme zadarmo. Tam to zatiaľ sme neriešili, žiadne poplatky za to. Chceme, aby tam ľudia mali proste všetci príjemný čas a míňali viacej na merch.
0: Miesta dosť, hudby dosť a míňajte na merch v roku 2026.
1: Hej, prípadne môžete to minúť aj na tetovačku, lebo bude tam aj náš kamoš Berry, ktorý...
0: Takéto vychytávky.
1: Áno, okay. ktorý tam teda bude tetovať a takisto pripravil aj on jednu verziu merču, takže máme tam aj toto, keby niekto chcel.
0: Čiže merč festivalový a predpokladám, že všetky kapely si prinesú svoj.
2: Tak.
0: A to bude v nejakom špeciálnom stánku?
2: Máme tam nachystaný taký stánok, kde
0: ako na všetkých festivaloch. Dobre.
2: Tak.
0: Okay. Dobre, chlapci, čo ešte chcete povedať takto na úplný záver? Múdreho, dobrého. Skôr než si zahráme Slovinských Morost s ich nádherným dlhým singlom.
1: Tak ja by som povedal, že určite sa nechajte nalákať touto pozvánkou, aj teda Rudyho pozvánkou, ktorý slúbil, že dojde.
0: Vidíme sa v Seredi, dámy a páni. Určite.
1: Lebo myslím, že teda ten line-up tam máme fakt...
0: Je to aj v piatok, aj v sobotu, krásne veci.
1: Máme to tam pekne rôznorodé pre rôzne generácie, myslíme aj na mladých, aj na starších a hlavne myslíme na to, aby sa tam všetci cítili dobre, aby sa všetci bavili a aby si odniesli na Sereď tie najlepšie spomienky.
2: Ja by som rád vyzval ľudí, ktorí sa chystajú ísť, aby si zohnali lístok. A, lebo tie predpredaje sú vyššie ako po minulé roky a my máme my sme si aj dali také, že nebudeme proste, nepôjdeme do výšin nejakých, že necháme nech sa to proste predáva do extrémne vysokých čísel, čiže máme tam určitý strop, nevravím, že sa k nemu teraz akurát blížime, ale môže sa stať, Takže vyzývam, aby ľudia si kúpili...
0: Že niekto príde a už ho nepustíte? Že prepáč, už je nás tu dosť.
2: Ide nám,
0: s tebou by, nám ide skôr by to, o to už nebolo intimné.
2: Ide skôr o to, že my potrebujeme vedieť, koľko ľudí má záujem. To je celé. Okay. A na základe toho pripravíme ten areál, aby bol pre tých ľudí vhodný.
0: Správne.
2: Keď nám príde zrazu v deň konania festivalu o 500 ľudí viacej, tak nebudeme na to pripravení. Skrátka.
0: To sa stalo organizátorom, presne. Na Brutal Assault 2006 či 5. No.
1: Ale nie, že si poviete, že tak ja teda nedojdem, aby tam nebolo 500 ľudí.
2: Nie, nie, nie. Veľmi radi vás uvidíme. Všetci, potrebujeme
0: všetci
2: vás.
0: Okamžite do Serede. To hovoria tuto naši obľúbení sereckí díleri dobrej hudby. Matúš.
2: Máme tam svoje kožený.
0: Majú kožený. Ideme si zahrať. Morost. Čo vieme o Morost? Okrem toho, že hrajú v piatok o 18.50.
2: Morost Slovinci. Sú veľmi zaujímavá slovinská kapela a tých nám odporúčila z nášho organizačného týmu naša Kika, ktorá vlastne už po novom, aj teda po novom, už od septembra spieva v kapele Oheň. Takže otravovala nás s tým a my sme povedali, že
0: Morost,
2: áno.
0: Morost, chlapci, Morost. Díleri, počujte, Morost.
2: A ja som počul túto skladbu, ktorú máš pripravenú pustiť a ja som bol taký, že no jasné, to musíme zobrať.
0: Devour of thine light. Krásna. Tu sa bude úplne hodiť do polnoci. Aj s Eugenom Schmiererom to tu bolo od mixu, s Rudým Rusom od mikrofónu. O týždeň Solipsism, nový album Oslava slovenského black metalu. Veľmi sa teším a potom samozrejme festivalová sezóna. Bude to veselé toto leto. Skutočne. Sľubujem, odporúčam si vždy v pondelok naladiť a nie len v pondelok, počúvajte Rádio FM stále. Ďakujem chlapci, super to bolo.
2: Aj my ďakujeme krásne.
1: Ďakujeme.
0: Vidíme sa dúfam o rok.
1: Určite áno.
2: A ešte vidíme sa v Seredi.
0: Do tých čias zostaňte zdraví a nech sa vám darí a majte sa fajn.

toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay? Všetko bude fajn.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.